Men så det sånn, på sånne avsidesliggende trakter som denne tømmerhoggerleiren, så bruker de alltid det de har. Ta vare på gamle ting, sånn, gamle kasser og trådsneller og sånn. Fordi de kan lave et eller annet med det.

0: Lille Bjørn mann hava domt a synge fyrjon, tog at Are 4 sank an til fyrste Amnesty-konsertsna, som Amnesty fyrja dalt skipa i 4. Da han hei veri i fyrjon, får han studio a gjerra fyrste soloplatna, som kom eita tilbake. A platina tilbake var greit at han langke var et tujande norskur åra og lesmyr, og ikkje minst tonleggare og sangare. Norrmenn tok opp beina vegin vysransra tilsyn. Tekstene høtte begge sosialan og politiskan bådskap. Talan var eisne om lyriskan og bokmentalian skalskap og høvundstige. Bjørn var føtter og bo i Oslo. Og i samrøve vi norska sjånvarpe og i en heimildarfilme greier han fra at vi norska skolasangbådsne var fyrer, delar og fjøtl nevnt, men ikkje eina fyr ein bojargøta. Han sier at dette skapar enda fremmadagjer i hoasunnen. Og i skaldskapet hans fyller Oslo og bojarløve Nekv. Til dømes fikk ena platan heite Oslo Troi. Nekver av hans sankon sosialrealistiske løsninger av løyvnum tja bojarmennesjon. Ta fyrra vysan av tilbake som han framførte i lærerskolhøttene var Talk Blues.
1: Ja. Så ska jag synge en vise till och så ska vi ha en pause tänkte vi. Så att man får pratat lite. Och då ska jag synge en vise om tåg. Det är en vise som heter Tåg Blues. Det handlar om det att resa. Det är något man gör väldigt mycket när man är vise sammen. Allt för mycket. Det är väldigt morsomt att komma till nya städer, det är fantastiskt. Det är färt att sitta på fly och tåg och flygplatser och sånt.

Vi har då Vestmanna Sankör, Sintja Sanchen, nu sprätter av folk och spyrar. Och vi är verande i Sankbjörg följa folks. Vi färger till Sank nummer 300 och 21. Bernard Brim och Jörorne till Klaxuskåre och Sinker. Sing, sing, sing, musa brevor, moin.

Vi tar då Torssonar manskör Sintja Sanchen boar till Atlar. Tjauer. Ur Salmabörsnen färger vi till sångbök Guds Fax. Torssonar nummer 502. Viktor Danielsen hever tøyt til Førest, Ingolra Reine, Sinkur Sanchen, Genji E. Omhøyar Fjöll og Daler.

Vi tar då Ingolvar Reine Sintja Sanchin, Genji är om höjer fjöll åt det allar. Och vi förrattar i Solmabötsna, tar Solmer nummer 328. En gammal Solmer Jag Grundvik som Gudmund Brun har tytt till förrest. En upptaka som kringvarper gör det i Kristianskirchen i Klagsvik. Hesen är dävaren god har sett.

men vi reiser okkun atter ta som torr og vil. Lat det bär i hosen när kom ut och gäng en tur. Få friska luft till tankarna så få ett åkna lur. Det är så lätt, det är så lätt, det är så lätt att vara tid. Det kallar gen är stärsker och hjärtat är vid. Jag går tacka och fyrtjöva. Ja man, det är så stort, det är så ringt, men det är så lätt att vara.

0: Kringa fyrja gava morgon, og i dag månad over 22. juni. Sveinur Trøndarsson leser tuintene fyrra personidea og til og via døvra. Klokkan tjei.
1: Ungmannafellet i Sosialistisk Ung finst og leser av brevet at januar flotsen om fire at flokkeren var vi til at hakka gildestøyene av fiskeløyvene opp til 20 år. Ta fyrir mæltu grunnhugsjónni til Janar Flasnón, sier Petter Simonsen, formaver og i Sosialistisk Ung.
2: Det vi halda til at ongi så ójant som at geva nokkur favon serratn til så større virir, her det ikkje vil gold nøttande kompensasjon at du fyrir. Og det halda vi bara grunnleggjande skoift, og det nekka som Janar Flasnón 8 arbeid i måte held vi fyrir.
3: Det ikkje bra en parstig av at samstarva vi är flockar.
2: Jo, men och det är snacka som vi tar nämna och läsa bra nu. Jag kör under skolan och ska ta kompromisser till och göra en sjankanko och sälja till en högre vänta sjankanko. Eller två större högre vänta flockar vi. Så att det skiljer vi väl. Men vi vill jag bara liksom lägga år till här till en näka som vi är önökt om. Men vi är inte så som vi vill lägga upp till att strö eller näka så här. Så det är mer en avhållande till att säga att vi vet att det gör gott arbete och nu hade jag trakt med sönare och bara minnen tyckte nog att vänta skotna och att rätt löjna att det är socialt om kraftsk och kön.
3: Hvorför hade du allmänt att finnas att flotts någon och som du säger, jag minnar dig av socialdemokratiska virne. Hur hade det största innan huset att la? Var det inte tidigare allvar att ha inte det gör det så höjs?
2: Nej, jag har alltid alltså det är mer än fyra att lycka som att alltså det är en slags vaktarhunter och det här är ju störst avskan om man får ut det allmänna och se ifrån. Man kan se om det bara liksom täska de öra och ta hem som sitter tänkt någon och hur avskan har vi till det är ju för att ötlanda steg är ju för att kunna att markera och ut i allmänna tjärts någon att vi driver vi i tjärts någon.
1: Säger Peter Simonsen formöver i Socialistisk Ungdom vid Katrina Johannesson som det är inslaget till Rattis. Brest Jemilar skriver om vikskiftet at han vant at Keir Starmer fortsattes råherre fyrre parten fyrre båf om hemmen og fra, at han fralde ikke fra seg, og at han samståndes for alt allmannen kunne gjøre, enn at hun gjør at han fyrer ned til fyrre hendene. Det har vært lenge til å være gjøtt, ser jeg slutt trusht av Keir Starmer for å få han eller ikke fra seg, og så er neste togene her om det helten av råherren og støttene sagt han at togene til hun er kommet at stinka i søkken. Det skriver med den andre The Guardian. Det mest sannlige at Keir Starmer vil sidende til i hest, det gjør det med å blitja Andy Burnham, som just har vunnet et eget valg til parlamentet, at ivetekke formannsessen, utan et verlet formannsvel, er en Labour-flokkeren i Brosfond i september, skriver The Guardian. Sjalt om fyrverandi halsomalar og herren Vess Striding, fyrhever hatt vi at stille opp imod i Andy Burnham, Råkna til fleste vi at Andy Burnham fyr at vi har valgt å utan møtstøv og at dette fyr at henta fyr at tredje politisk stabilitet og en fortjørloven skal tilvidgjøre. Peter Kyle, vinnemaler av Harry og en av diggeste stolen noen tjekker Starmer i Bevikindje, at det ene er det talt ikke Starmer som fortsattes råere. Han hever til høyt av flotjen at kjipa fyr en nær røyeligere og funksjonellere ivegang til avlandsens løslo til gangs fyr ødel skriver The Guardian som øyne skriver at fyrre røykingene til at Andy Burnham skal takke vi langt og er farne

0: Klockan är 7:30.
1: Ungmannafellegi, socialistisk ung, finnst uleserbrev i at januarflossen om fyrje flokkeren var vi til at hakka gildestøyene av fiskeløvnen opp i 20 år. Til ferie med det grunn tok sjønene til januarflossen om, sier Peter Simonsen, formøver og socialistisk ung.
2: Det vi halte til at ikke er så øye som at jeg og nekrofavon ser at det er litt så større virer, her det ikke vil gått nøktende komposisjon fire. Og det halda vi är bara är grundläggande skrift och det är något som gärna folk en åtta arbet i möte helt över fyra.
3: Är det inte bara en passion av att samstarva vi är flockar?
2: Jo, men och det är också något som vi tar nämna och läser bra nu. Jag kör under skolan och ska alltid ha kompromisser till och göra en sjankanko och sälja till en högravänta sjankanko eller två större högravänta flockar vi. Så att det skiljer vi väl. Men vi vill bara liksom lägga år till att det är något som vi är önökt om. Men vi det är inte så som vi vill lägga upp till att strui eller något sådär. Så det är mer en avhållande till att säga att vi vidare alltid gör gott arbete och nu hade jag trakt oss in här och bara minnen till att vänta skulderna och att rätt löjna och till socialt om kraftsk och sjön.
3: Hur är det du allmänt? Jag finnas att flotts någon och som du säger, jag minnar dig av socialdemokratiska virne. Hur är det det största innan huset? Eller är det inte tidigare över att ha inte tidigare så huset?
2: Nei, jeg halte, altså, det mer enn fyrir at det lukkar som at, altså, det en slags vaktarhunter, og det hever jo størst avvurskan da man fyrir ut det allmänna og syr fra. Man kan sjå an det, bare liksom teska de øyra, og ta hjem som sier tinsk noen, og hver avvurskan hever til. Det er øyne fyrir et øyne fyrir et øyne fyrir at kunne at markere okkom ut i allmänna tjæt noen, at vi driver vi i tjæt noen.
1: Säger Peter Simonsen, formöver i socialistisk ungdom vid Katrine Johannesson som det är insläget till Rattis. Bretske Millar skriver om vikeskiftet att han väntar att Keir Starmer fortsattes råhärre förra parten för att bo omhämnen från att han förälder sig från sig och samståndes för att han bo att allmänna kunskärerna tog göra att landfiren när det förra hända. Det har vært lenge at vi vil gjøre et ekvistlig trusk av Keir Starmer, for jeg får han å legge fra seg, og senest togene har vært omlig helten av Raharen og Ustjøtenen i Tjån og sagt at togene er kommet til henne og stinker seg igjen. Det skriver Midland Anna The Guardian. Det mest sannlige er at Keir Starmer vil sitende til i hest, det gjør det mulig til Andy Burnham som just har vunnet et eget valg til parlamentet, at i vil takke formannsessen uten å være litt formannsvel, og den Labour-flokken har årsfondet i september, skriver The Guardian. Selv om fyrverandet halsomaler av herren, Wes Streeting, fyrhever høyt vi har stillet opp imot Andy Burnham, råkner de fleste vi at Burnham fyrer være valgter uten medstående, og at dette for at hente for at sikre politisk instabilitet og en fortjelloven skal til vidtjører. Peter Kyle vinner maler og herre, og en av dikkeste stolen om Chuck Heer Starmer, hever vikende at det ene er det talter Chuck Starmer som fortsattes av herre. Han hever til høyt av flotjen at kjipa fire i en røyelien og funksjonellen skifte av landsens løslo til gangsfri ødel, skriver The Guardian, som legger at treet at fire røyingene er til at Andy Burnham skal teka vid langt og er og farnar gongt at han fire løykjøltene. Østlenska fortsetter vikjennen begynner i det. Forsetten Halla Thomasdóttir og meðver hennara Björn Skúlason koma til fyrja klokkan 20 minútur yfir 2 í dag. Klokkan 1:15 fundur mellum forsetan og lögmann við Tinganes. Eftir tann fundin verður ferri lögtingi og í morgun gongur leiðin í Estradna her forsetin fer hvað við søgja Estradtunnelin mest á skóla sum í hallna í Runavík og Bakkafrost. Men fyrst verður við tjas hev í húsa her. I morgen vil østene fære til Klaksugar, her vil jeg være til kommunene, Østlandskån, Føreskån, Vindentiltetje i Varspenån, Edvard Fokle, Listamannet, i Kapprøra Nestenån og i Rødene. Migedein er hosgåttet, og Frøskapasjetet i Sjøvende Husnån av Skrånne. Fortsett av vidtjennen ender vi med å tøkke i Nordland Husnån klokken 11:30. Og så har vi kommet til vevvannet, låt til frukslåt, jeg vet ikke, tror jeg til 8 meter om sekunden. Det blir skiftende skoloft, selvklåter, men også nye okker alle. Så et napparten driver av luftene. Hiten fra ligger mellom 8 og 12 sti, og i støven undan 18 opp i 14 sti. I kveld lyder låt av oss ikke, som fra lyder snærer øster i landsending, men i en 5 meter om sekunden. Det blir samtrige i støvun mjørskje og alle vever etla regn. Hiden og natt fyrir ligge mellom 6 og 20 sti. Fyrra parten i morgen låt til frukslåt sunnan 38 meter om sekunde. Det blir samtrige i støvun mjørskje og alle vever etla regn og hiden fyrir ligge mellom 8 og 12 sti.

0: Daniel Brechter Tonner som är inne i halta sin akvarium kommer ut för i år bak grunden i jungle och sangren han är Miss Carrie Dunn. Klockan är släkar 20 minuter och i 8.
1: Sommarmorgon.
2: Ja, undanfarna vikan har vi nok så skiftande til vevor, og i morgon torst av vennon, så det blir spennende å høre hvordan det hender vikan for at hattes her. Vi tar nå ringt til Knut Simonsen fra Veverstå Følge, og god morgon, Knut.
3: Ja, god morgon.
2: Ja, hva kan du si om vekker i morgon?
3: Jo, det som du sier, ganske frelige Estanfyrre, men det Estanfyrre enn Det skutja, og skutjen enka, det skuloft i den. Det nok slengt om i fjallene. Okkur stel i her kring landet framvis i morgon. Vi tar en løyt låt av Østninge, og det er matang bæk okk og landsverk vi er en løyt så gjerne. Og nesten alle vuste minne enn 6 meter om sekunde, okkur opp mot den 8. Og det er ofta tar standa sin drøgt. Utan förra parten så vantar vi att det är från Latna Lutcenter. Då var skiftan skog i loft och vantar inte den sällan undan i stövun i Lutton. Men framme så är det onke droppe som kommer kring land. Hittin i höv tog jag till tövsti. Där man är en fjöt helt kallt där nere en åtta. Men ser man utan lojen så

0: og fra i kvöld og faktisk lykke til 17. parten morgen, så det helt rått i vekken nå. Og derfor kvöld og natt for det er tatt her med lærne, for ikke å si regn i løten. Og vinteren, han vinker ned og gjør et lite låt, og snarere løt fra Østning og Øster og Landsning. Og tar den ikke vært i luften og lite vinter, så reiser mjørstig vant. Hetta virkar seg ut til sagna parten i morgen, og tar snarere natt vestru og i Østning, og vekst vinteren er sinter opp til en frukst låt. Sagna parten i morgen frem ved skutja, men som fralys så slutter vi, og tar vi i røv torsd. Og Østninger, frukst låt, skutja, vi i røv til vekk for ræva helt frem til høstkvalt. Mycket där in och hösta en helt för självklottar en vi kommer att sitta sätta vart mars. Då så kommer marska svingskiften så ser fucka där en lött nu att jag går över ut lut lott norran och helt till så för den går ut över. Men vi tar sista last med att det är rätt jag hött såna för jag kom det att ha att så ligger i nationen. Og samtidig så det latvis som djevna regnet nå som norskast. Det ser man djev et størst regnet som høsten og frutjetegn kommer når vi vestan for Bretlandet, vi regnet og tåreslottet. Og frutjetegn kommer litt på en sånn for åkken. Så er det spennende for åkken om det er regnet kommer når til åkken, et eller annet vi får en selvbrukende av frutjetegn. Så det er rett og slett.
1: Takk kan for å bo av vei.
0: Takk for å bo av vei da, ja.
1: Vi inte vånat här bästa i alla förrån. Så vad ska du säga? Vi skulle tacka samman om vikna. Så läs Sintra Kvarion.
0: Sintra Kvarion. Helt vatt nu från där man ser där. Det är väl helt tankligt. Men det är kvällt och morgon är väl helt grått och vatt. Och så är det helt tankligt som har varit för som har varit skutja och sällplatte och i rövertorst. Det är onkelräckdropp jag var.
1: Ja, men det är nog inte helt galet. Vi säger tusen tack för er av överstående Knut Simonsen.
0: Ja, men tjus väl.

i Kvivuga kommunen. Og i starfolkaskerene er det folk 13 år og eldre som byggva i følgen og få anskattet løn sværende til 4 timer om måneden etter meira. Og så er vi kommet til vevvannar, låt til frukslåt av Østninge, trutjer til 8 meter om sekundet. Det er vi skiftende skuiloft, sølglåttar, men Østninge akkurat ele. Svettene parten drever av luftene. Hiten fra litt er middelen 8 og 12 sti, og i støvun undan 18 opp i 14 sti. I kvöld lyder låt av Vissninge som fraligers nära Ester i landsinning, men i 5 meter om sekunde. Det blir samtrygge, i stövun mjörstje och äla vevor eller regn. Hiten i natt för lite middelen 6 och 20 sti. Fyra parten av morgen låt till frukslåt sunnan, trutjar till 8 meter om sekunde. Det blir samtrygge, i stövun mjörstje och äla vevor eller regn. Och hiten för lite middelen 8 och 12 sti.

0: Kola Røtter og Tavare Rækel Røv Støntarstøtter og Jekvann Hansen og i Sunke er vel ikke i skola. Og vi kan kjøfte hver Johan Søkan Hilden Suri og i Vaje, Magnus Paule Vestrivna var løyer i Uvoks kommune. God morgen.
1: God morgen, Vaje.
0: Ja, Simmer, hvordan er Hilden Eies Johan Søkan og i år?
1: Jo, og hvordan er vi en kjensle at dette er en god Johan Søkan? Vekse hver vi er vann og nok folk og stemning og gåver, så jeg har alltid til ham. Det er akkurat motskrift også.
0: Ja, og hvordan vil du tenke sammen om Johan Søkan og i år?
1: Det var en kort i utrykk at jeg ble jeg utrykk at det er en sett av parst og kort til å til ja, i natt faktisk til å ta en del av søkta til tætje. Og altså, vi har fortsatt å si for Jokan at det ble ganske kjølgjane stå til vever. Men til det helt vi spørt oss og til det bedre. Og det halde jeg rett av at det er Johan Søkan i transportant at hvis det har vært regn og kjell vever, så har vi ikke finnes noen folk ute, og folk har ikke vært lukket lunge ute. Men folk var ute fra fortsatt nå, og at man ble regn, og kjørt av hver eisene, og medle av hver vidtje av hver folk, så vi hadde ikke kunnet klia. Og det ble vært helt frøtt, så det var det godt.
0: Og Smyril, han kom av å ha beg i leiermorgenen og leierkvöld. Hvordan var det sånn at Smyril atler av Voksfyrre?
1: Man har ju det hemma av också i Johans och Vaje. Och det har varit öda glädje för det att Svampers effekter att rycka. Så att säga att han kom om morgon och vi Johans och Gästen och den senaste. Och så flottade han sig så att säga att han inte orkade i kapprövron. Och så kom han att från kväll till efter Johans och Gästen och den som måste jag stäta dem och kapprövra folk och sådana här. Så det här är roligt för det att Svampers effekter passar verkligen det.
0: Du nevnte jo i samrådene vi inga frutja morgenen at du og familien at lave tikkun og i føres glede. Hvordan er det hvordan jeg folk som var jo kjøpende noen?
1: Ja, det er. Og det pleier det som så av vera, og det er et eisny vi har. Og min familie var eisny for en slik, så det er et næst, og jeg alltid tar i vekker vær så godt som det er eisny, så får nok vi i glede.
0: Her var en ek forsker noe tiltøk i år, og etterhverden den her boka framløven til Ola Holm, må den ek folk være til henne?
1: Her har vi hørt at det var fullt i oss. Det måtte lukke lukere som vi bor og sånne, så det finnes det sørste inn i sned, så hun var vel motig. Bøtt til Ola til seta meg, og jeg hadde hatt ære og jeg glemmer for det at det kom noen folk.
0: Og mittlem mange forvittneslige tiltøkene annars, så var mynda framsøgningen fra Krøynon. Hva sier folk om just hessa framsøgningene?
1: Vi har møtt flere folk som har tog seg øyne og påstøtt om det. Hesten i Tøya Lommon, som vi nevnte for deg, at han var åpnet av vår reisende, og at folk som så kjeser myndene her, det er ordentlig folk og nått. Og jeg halte det som var kommet være pyttrene i det var det som jeg så når han sa, det står den der krigsmannen som var tidsmynd, men han var reisende, til stige reisende, så jeg sa han lykket. Så sett anledd av personen.
0: Sunne kvöld i hever sjövlig östen vid Östörst Johansöke kvöld. Var det kvöld i bynnen i Kjörskvöld i Ujjar?
1: Ja, där en jar började jag ta om allt tyna cirka. Och tar inte på när folk har kommit ut. Och tar väl av folk till Batman till allt det som är av stora Patlon och krävs ett ett ett ett ett ett ett ett ett ett ett ett ett ett ett ett ett ett ett ett ett ett ett ett ett ett ett ett ett Och hej, vänta, så här kan man ju bli ny jar i snut. Det är fast nu den blå jakten där. Det är inte så där. Att ha ju då amma att det är ju. Och så där så är det ska till större tillfälle så där patten vi lokala rötterna i snut så tonlager revai som kanske inte. Inte kanske så ofta så patten någon tätt då ögon och portelsen och så kunde vi ut med dem och vi ja, det värstliga sätt när de gällde.
0: Ja, Magnus, hvem tøytning hever Johan Søkan fyre sorøtene?
1: Johan Søkan alltid til at hun er så gammel som hun er. Jeg viser at det er akkurat ting som også stemmer sammen om og vil gjerne arbeide. Og så er det hun eisende, at dette her er en stevne i mån til Mettenernæter og Tånlakerfestivaler, så hun er sikkert mer fortøyelig i tannforstand til eisende. Det er sånn. Det er til akkurat Ola Søkan.
0: Ja, og Magnus Paule, Johan Søkan og Stavner Iverhøver, hva ser du som til å få en av renaissance?
1: Jeg halte det. Hepan hjemme og kroppet prioriterer at hun skal ikke dette mye fyrre. Og da legger man noe orske ut der, og det blir frukt. Så har man en plass til musikk alltså tonlager för svalarna och mest men att jag tror så där jag har helt annars till inte frågor nu.
0: Ja, det är gott att höra Magnus Paul West till några lojer i Vox kommun. Tusen tack för samrövarna.
1: Israel.
0: Og så vær det sin av tøvnån Urvaje. Robert, sammen vi Batna Kåre, og Holdegjentan.

0: ein verkskatland som samstarv mellom flere stoner, altså ungkvarstoner, froskabersetje, helstoner, og fyrum og tjåsane. Og enda mal vi å samle alle de vidtene vi tilhøver om førskar fyrer, og kjølven det som vidger og sånt og hva det annars er. Og det mer at vi vet, eller det ringte å få et ordentlig øyeblikk over de vidtene vi tilhøver til at hun er spjatt, til å ligge ned fra imenskostånen, og Og her nekv annet tilfær som æresteende som ikke så atkomeligt. Og til atlan vi ser i verskatlan er samlet alt det som vi drøver kunne få fætra. Ja.
1: Ta det å si at de kan brøytingar skjænast og hundroarne til nokst landje. Hva er brøytingar vant av ditt å finne?
0: Altså, vi vet ikke også at nekv er brøyta fyrir noen i hundroarne. Og vi vet at det finnes okkurs tilfær helt atter. Så vi vant att söka onkra brödingar, de ser utbildningar och vinnerlöj vi har brått sig och folk har del i vaxe och folk byggvar ju fram vid, eller rundan om fyrna i förrjön. Så vi vant att söka onkra här avskannare gudstjär.
1: Ja, det är nekvar utbildningar händer i hundra år. Trajen, nånklätt, tid här var, eller kommer vi en spornarblä i det. Hvordan kan en vanlig borgare hjälpa dig om vi granskningarna?
2: Ja, jag kan så lycka lite att säga att folk... Och med det så här mindre från 100 år sedan. Så det här liksom utgångsstöd vi tackar. Vi vet inte, kunde vi se en äka hur en fjörer bröter det som 100 år? Kunde vi finna fram till hur det öjna för vär? Men i mån till spårna blev så är som katten säger så lade vi sjön det till som tillfällen som är att komma lite. Men så vill jag också gärna få vidan från följt. Till vi vet att det är näkva färgen som är att gå över nåtterna och till näkva som vita nek om nattorna. Och det är liksom här var akkurst släv tillknut. Och då vi tar som är tillknut så kan det vara att man har spalt i åsan och som baden. Det kan vara med en vi utrör med en långt ut tojarskoja. Ett långt luknande. Och vi vill gärna få att här vitarna framföljt. Och tojar har vi en parstare som är värskattland är att vi har gjort ett spurnablä som från idé av er tökts av följt sfära. Det kunde mitt landa gera av hemmasinne tja. Ungförstående, os.fo. Och den kanningen, här spyrir jag vid hvordan folk kan nytta en fjör och östum till att jag har lagt mest till bröjtingar och i synar tog.
1: Och Katrin, jag såg att det lägger stora om dent och heter året lokala vistvitan. Alltså, hva mest till det här i grunden?
0: Ja, det mest till den vidan som är ute tja följtje. Alltså, det är inte nytt att man börjar mer och mer och man säger oj vi så den kan kunna sen bruka dessa vidarna lokala vidarna. Och till några som säger från ska försöka någon känna next till så ta som tryn och ta göra vi ser här kan inte nä.
1: Så ta tid det kanske som lövfröingar för att du kan jag skulle säga att objektiva mat bära så vill det ärsni höra upplevelserna i alla fall.
0: Ja, det är faktiskt färtan jag först är hur så brödingarna är hämtar och hur så te upplever det och hur så te mästar det eller.
2: Det som hvis du har arbeidt at lømme sånn utdrag med over som hever fiska noen særlig større parter til løyve. Han hever kanskje en ære vidan enn til er granskikker verskattlander som vanlig er. Og den vidan kan også være øyelig avhåvert ui en sørg kanning.
1: Du nevnte utdragmannen, men hva er søver eller ikke lenger for falt ikke kunne være virusmikler for det ikke arbeid?
2: Så jeg halte vi sørg det er jaunan passa almenna kjæstnum om að folk hafa lagt mestu til teka verið dolching, eller teka verið utbyggingar eller brøytingar omkrosslega og við vilja gjerna raunna að samla það saman og við vantar sjóandi að folk hafa lagt mestu til ymsa brøytingar til við surja svo þessu við gasar einn rönt objektivt að sjóandi það er neik hent og brøyta sem hans hundruarinn utbyggingar, fiskeskapor, fyrirnir er bruktur som klokkering fyrr. Og sjående ealing til sønast holdt og sjående. Det her hever alt større avverskan av fyrirnir. Og vi vil gjerne få så nek som gjør litt er sværere, så vi kunne få en større vidan om heiter.
1: Og at det spørna kan ikke, Katrin, kan du si, altså, om her var det døm, om fyra eller vad som är nekvbröttar orsaka av människanslig överskan?
0: Alltså vi tävlar, alltså vi har gjort det här så finns ett kanningar i samband vi älvena ger kanningar i samband vi tar av virsamma och tar sin kröd till virsdjur så att de skulle ha utlåd och sådana data kunde vi skaffa på era matar. men så hör man att säga ullan är kvar utbildningar alltså föran

0: försvinner ganska nära stannes och det kan också vara positivt och negativt. Alltså, det kan vara att man säger Myra Jora Louis eller Minna Jora Louis eller terren försvinner eller alla brödingar som vi faktiskt är av i. Så det är inte egentligen bara ja, alltså att man ser en avskan av en adolfsing eller också bara i hela tiden hur ser du uppleva att här brötingarna som är yes. här som du känner till.
1: Ja, det är inte bara adolfsingen.
0: Nej, inte ändå bara det här, men jag fylls det en ekve, alltså vinner Louis har ju brött sin ekve till senast hon drar, kan man säga. Och jag syns det här folk att alla växer, det är ju jag syns det är press av fyrna.
1: Det här blir ett marsnare för oss som tar avspelt och tar regna om kvar vi är till allt rätt.
0: Det vet inte om man kan säga, men ändå man visar verskan att syndra att hitta efter, som Trajan säger, att få hur ser det sig ut för och hur skulle vi hålla eia vid brötningen som hända och kanske sätta in vid kanningen och hur manglar vi det kan. Så det är faktiskt att finna vidarna glopp. Och det gör vi så att vi har finna allt det som är görst av band om kanningen, men så är det att det kan gana vi har spridat folk som man kanske inte finner vid öron. Alltså, ja. Som inte sast är sen så att du först ut och spyr folk.
1: Jag tror en kurs kan du bruka upplysningar för falskis hemma vid Vysendalion, Madingon och Sövlion, Kjelton.
2: Så att Vysendal filosofiskt så hävdar det att det hemma ofta tas om att det är två bort, du har något av Vysendalna och så är det ganska samfällags om man Vysendalna. Och det är för en långre bort från Öron, det här bor Vysendal. Grönan är. Men till dem så är det hot inte lokal vistvidan som vi tas om. Det är ett större hot. Vi vill gärna omkursvägna klara samma att finna naturvisande och sövervisande och samfagsvisande. Och det är som vi tog i ändamalen att formar vi utan att se varje åkra fyrer framöver.
1: Ja, jag vill spela hur så vana det att ursliten av Värskattlande kunde komma följande till gangs i framtiden?
0: Ja, alltså vi har fått ju mer vidan eller data, kan man kalla det, som du först, ju bättre kan du ja, kan så bruka henne till alltså till att regulera eller sätta krav till omkran eller bara att ja, politiker kan bestämma hur det ska vara eller alltså vidan är hon är alltid negvärd att få tar man inte vet så det går så troligt att ta kan några stöver i samband med fyren här.
2: Men hur ska det till negv att det är inte folk som gärna vill bli hört och som har en mening. Och det kan också vara ett rum för att skapa plås för att få fätande och hoxande att köra följtje.
1: Ansar vi ett bättre efter det här vi gör det över? Vi har ju nu en dag en tos om att vi blaggar och rustar av Västfattel som också säger att vi kör det. Och i havet är så vant att man så kvar vi det bara för en tjock och så är det allt gott. Men så är det också väldigt långt. Är det bröjting och hur vi hoxar om något hörna?
2: Jag hoxar ändå att till ändå en par, vi tog sig en så i avsamån. Att det är att man blaggar bostadkast och tjejk för det gör man ganska fram till kvosser av fjärsen med kipa och stjärtan ägg långt fram och tog. Och det är man djävst via blacka tjejk för det är till att ruskmånkna blir så stora och plastik blir så ägg. Så det är bara att nu börjar du pratliga surtja att det är att du blackar tjejk. Och sånt att du är dolkningsen som vi kanske har i det sånt att du är surtja av det inte. Så det kan väl vara vi dolkar och grafirer på ensam matar men det är inte allt som vi är vanliga för att surtja. Och så är det något av oss när det kan äga kunna mäta om och mata hur så är bottnen en fyra brötter. Men så är det också andra folk som till dem som har fiskemän eller utramän fram. Man hör jaunan att här är brötningar händer. Och så kan det vara ämsa också om hur så är. Så känns det som det är brötter i åkra nottorfätan. Det är så ena stå. Jag tror att hon drar det. Men så som vi avvarskar åkra fyra det är i öliga stora mån framvis.
1: Jag kan inte berätta till att det här var ett framkomst samfulla utan att dolka sin
0: dröm. Rakt och vi får stäcka att det hände när vi ser mig och det är helt inte att landen men man kan ju gå så att göra det som man kan för att föra för att man dolkar och att man bröjde mer nej ut och gå så att veta vad det är som händer. Det är gå så att tydningar mig.
1: Och detta som vi det tar som till att Tekare Värskattland kom här till att det sända spårna blev ut till folk och så också jag om man lustar sig vid minnen eller vidan om man av som fjör vilket eller vad hur så kan vi kommande så lot täcka och i hesson arbeten?
2: Ja, kan ingenjör allmän hon vill allmän idé för apart. Man kan färra in hemmasynna tja till ens ungfärdstående os.fo och så är den tyndast upp här som folk kan trösta in och så blir det till att svära och ta teckor tutsjo upp till 20 minuter. Man kan svära ödiga neft och drytt. Man kan svära något så kött.
1: Så det är så att det är sändat ut. Vi skulle själv färra in os.fo och finna.
2: Ja, fast skulle själv färra in och finna.
1: Og Katrin, du jo versk atlan og leier fyrir snir, Katrin Høydal. Nær kunne vi vante at vi færa suttjankar urslit fra SR Kandingsen?
0: Ja, så versk atlan hun settla enda sommar i 2020, så til om et år, og så spurningen om alt, at urslit er li jo akkurat av, men det er vana vidt, det er jo gusra finnje. Og jeg vet ikke om jeg kommer noen parst utslutt ut av den, men det er så god sett han endelig. Hver skal man ta og tenke meg sammen om alt, bare til lokale vidden og det som vi finner fra. Vi har leidt etter litteraturer og ære vidden som ligger.
1: Og til det her var jo langt i Kanada. Jeg heldte til 70 at det var en 15 folk vi i Hver Skattland. Er det nøyga, den store spørningen, er det nøyga som er kommet overst at ikke hun vil arbeide noen her til?
0: Jeg vet ikke.
2: Altså, det som er rart, det er... Det är av smoner och att arbeta sen vi något av oss där följt. Nu är det så från och shower. Det är det där man huxar sin dröm just. Och det kan skapa en klar stöver hemma i kylder kvar annan. Allt det, men det kan nästan vara öliga givant. Att man vill bjöva av.
1: Ja.
0: Och det är det som är synder med engine vi säger här kanske är att synder är samma tvinna. Det är inte som man inte kör kvar sig någon bana som du nämnde ju när vi att man huxar kvar sina vägar. Att man kan få avgående av kvar en öron. Eller ja, att ta med imisk och vidda någon som är då.
1: Ja, eller det är väl att det är spännande att det att lycka som en lufring och mördra en sovfring och en sovfring och mördra en lufring i sin här panel.
2: Ja, det är ordentligt spännande.
0: Vi är ordentligt spännande på urslidna och hur man kan ja, hur man kan sucha, hur man kan se man ber urslidna för jag ser det såläs alltså att hur kan ser man vid det ena slända kan ingen kan se man vid hinon och hur passar där ser man. Det är aldrig rolig överst.
1: Ja, her får jeg sette kontakt for Trajan Pettersson Nånklett og Katrin Høydal, for jeg vil komme at ta som er det her, brøytingar i førskom 4.
2: Kjell takk.
0: Kjell takk.

0: from the battle of my heart.
1: I just called to say I love you. Stor hittir tja Stevie Wonder fra Fyrste Forsnån. Her var det en tulting tja John Prine og The Secret Sisters og TV fra 2018. Og så får jeg lukka minna av vi hadde apparat bant åren om Føresk og Fyrinar, hvordan her brøtter sennast og hundre årene, og her vil jeg det feien heva meningene og opplysninger fra folkene som heva angstvegna oppleva brøytingar i Føresk og Fyrin og Bøykon og Vavon og så framvis. Og det kan man hjelpa til via færre inna os.fo og sverre enn spornarblei her, og det tegger en 20 minutter mest av lei at hjelpa til.
2: Ja, frutjadegin samtykte norska størstingi affær under hamsins fyrsta kipa edla siklingar tunnel, samstundet som der fyrstu 130 miljonar ui norskon kronon var settar av til Verskatlanda. Og tala nir om stad skipstunnelprosjektet ui Norre edla stad skipstunnel som allmenna navni Sjølver siklingar edla kipa tunnelen veri 1600 metrar lengur og vi tunnelsmunnen om bavu med vi veri langt enn 2,2 kilometrar. Kipa tunnelen veri 76 metrar brøyer og 50 metrar høver og sambart heimasøyne tja stat skipstunnel kunne de fleste krosskipene sikla ui jøknan. Og vysande til kustverket veri sagt at 41% av dagsens kipa fersle for å kunna bruka tunnelen. Og i 2021 fikk kustverket avlagt en standa fyri arbeidnån vi tunnelen. Sjølt bygge arbeidet skal gjerast av noen høvus arbeidstekere, så stender fyri ødlån arbeidet noen. Tro i samtøk har vært givet tilbo opp av høvus Sottmåland, og gang som atle kan færes til holter vid tunnelen vid årsbyrjan kommande år. Hildeverre er at arbeidet for å teka 5 år. Nå tja kostlavar atlanen fyri statsskipstunnel, tja kustverket i Norge er opp av 8,6 milliarder norske kroner. Og en som reglerlig sikler i hessen økjennom Paul Nilsen, kibare av farmakibene Silver Pearl. Og i fjør tås av vidt vi Paul om hessa verskattlandene, og ta spurte vidt mellom andre om hver og i Norge hessen tunnelen skal gjerast. Paul Nilsen.
3: Ja, hessen tunnelen her som stendte 600 meter til langt der, og så kommer inngangsportaler og andre atriater på med Navi, som ganske gjerne samler langt som blubber. Det er ikke 3000 meter, og og så tunnelen han ska ha en dybd av 12 meter och han ska vara 30 meter högvård och det märks så till att hetta skipen som kunde cykla vid tunneln om det måste checka hans gumma in 1,6 meter hög och mest löta brett för att skipa att bruka tunneln om det 26,5 meter och ja så till att säga till att hessen tunneln har stått kommer få en stor avvärskan och skipafärslarna och i norra och den stora parten av de skipen som cyklar fram vid norska kusten är ju det kunde komma och bruka så tunnelerna och just ner ökningen som kallar för stadt som är ett vindharskt område så det vill nog snacka om dessa tunnelerna och det är nog vara tutsjur kanske så är det första skitserna kommer fram han reist nu nu tjär tog vi det utsatt i några färgerna men i 2021 då finns det så grönt ljus från Stortingsen och det är färdigt hållt vid detta projektet och det är ju undan godkänning och ut på. Och i lötning och man väntar att detta kan färdigt gångt i 2026. Så det är väldigt spännande just i själva.
2: Ja, nu nämnde du att det är stadt och ökje. Kvar i norra värre som kipa tunneln gör det?
3: Ja, det är ökje stadt. Det ligger alla in i här som det plåser som heter Måløy ligger. Det är näka sådana för Ålesund. Det kunde ganska förringar sätta sig mer in och eller känna ganska bättre till det som han nämner Ålesund. Men stadt är ett öde här som folk bor och här omröjer runt om er som vi så kallar för stadt här. Och det är nog öde fram i norska kusten som är i avgörande att cykla och hästarna och vädrarna och det är ganska jämska meningar från de som cyklar här i Ulrik kvart är det ringaste och inte men fakta är att det öde som hever flesta dagar om året, stormdagar, vi nog var alltid. Det är det här ökje. Stadt, norra liga landen här som finns ni bor och målar och ligger. Här ständer en känd fyrrör eller vite som heter Kroknes. Och av Kroknes här är en vägstation. Och vägstationen av Kroknes, det är den vägstationen som målar flesta stormdagar av norska kusten per år. Det är ett av de här vägstationen som är det. Så tog är det ser det aktuellt att göra en tunnel här i Eisne tror jag att landskapet löver då och en tunnel upp på 600 meter ganska 2200 vid ingangsportal med Anna. Är inte så själv hon ser en lång tunnel hon är ganska så lång som Tannetjak Vandarsons tunnel norr om fjall. Men vi hatt kjemmerna blir veldig stor av 30 meter høy. Men så for oss hvis vil vi mette av rymlene enkelt prosjekt, men så kommer få en sera stor tøytning for kjipaferslene her i Vre.
2: Ja, du nevner at han for å få sera stor tøytning for kjipaferslene. Du sikler jo reglerlig ui hessen øyne, og du kjenner dette øyne. Hvem tøytning for hessen tunnelen å få for kjipaferslene?
3: Vi sjokker hittir atur i gamla tog, så heim man ganske en helt annan tropeleika og tog at hvis han teker norrene måle, så mest stopp. Altså, det vil si at ta kom i her til, og så kom der sjoiare, og søvna vil det være i at ta gamle vutsingane, ta dro i kypen i batan og kjasser i vi fjallet vi hjelp av hest og nøyre, for at omganga setta dessvindu som det er kallet i det, og når man har skrøset, så er 600-tallet at ja, det är en 600 folk show där den har startat någon och så jag satt när hemskort så är det några 30 folk som jag har lärt löv eller färden har startat någon och det är ju något som är bjärka eisende. Men vi ska komma upp till tojen i det så här och går. Go sheep och man är inte akkurat vi har som trubbeläggande like, i det men han kommer att få stora tutning för regularitet av farme och laxe. Att han oljerna så är laxe runt den största intryck i kälten som norrmännen har och det är sera stort laxarvisum det är sommaren för norra för stadt. Norra för stadt är slakta ruiner. Och det syns ju ofta att vi hundra döden om året här till stormor. Och brombadan är vid norrättor och laxarna ligger ombord. Så vi har sanktingar här för bytja ligger ganska utan fisk. Laxarna ligger ombord och långt grann är ombord värre och värre kvalitetsrund. Sen är vi frist och fisk som ska flytas og farma øronslega. Så stadtunnelen kommer først og fremst å skapa et nok støvare samband til at heimen som flyter begge levende fisk, farm og anna. Og ja, stadtunnelen er det som farlig koster norska samfunnet nok for penger, og dette er særlig at han årsfyrtjen som gjør at derfor jeg holdt dette prosjektet.
2: Hver kommer hessen Kiba-tunnelen er merke, og i stedet siklingstøy?
3: Ja, en vanlig gåelsteg, da du får sykla til norr om stat, så tekt ikke så eller langt ikke at sykla rundt om staten. Da du er baseret måløy og setter kaos ut av staten og inntil du kommer rundt og du er innan kjærs atter, så hauger en avstand opp en i 22-24-åringer. Så tvær timer, holdt annet til tvær timer. Men sjålande tar du hever ringt vevår, så vi nok var alltid, og du ikke forhylder kaos, og du er rødt å sykla etter omstøvnen, så kan så bruka nokva tøymar at koma rundt om staten. Så at det er for å stitta tøyina vanlige vekker i sikker at tid er så veldig nokv. Men hvis jeg hundra dian her til avbjørende jeg sykla, så kommer det avgjørst at det er stitta tøyina, det er en bedre komfort, og det kommer eisen i at det er en nok større, bedre avgjørskan og med til andre brombadar og andre før som sykla vi tar med fisk.
2: Ja, tunnelen är 1600 meter plus, och vad ska man säga, portalarna är relativt som är utanför utemöte. Hur så länge tog vi för att täcka cykeljöknen?
3: Ja, man säger till att det här förra folkar badarna som cykeljön tunnelerna, det här kunde ha en affärhalldialism fram till uppe en i 8 knopp. Och vi tog så kände att täcka en i 8-20 minuter att cykla i jöknen. Og ta verur stort av trafikkcentralen, eller VTS som man kan kalla det, så att du kommer få en av tog, ta i tog så får möjligheten att passera och ta styra där och ha en central. Så ta ju kjort till när 5 minuter av cykeljögnen har en sån tunnel.
2: Och Horstyrutan och cruise ship annars, det är för att så att cykla i jögnen här. Hur så vantar du att han visuella upplevelsen för att vara att du cyklar i jögnen och sådana tunnel?
3: Ja, det är sånt rådligt speciellt, men så han det är sig god ljusföring inne i tunneln och annars så är det mest. Och det är sig i service igen att navigera och i något av mörskri. Och som man är vän vid, tar man cyklar så normen är vän vid att göra att inte göra det gott och kräver åtta niva. En spännande visuell, stort upplevning.
2: Patel, nu nevnte vi cruise shipene og Horstyrutan. Er det her et øke som er vel vidtja av ferraføltje og kanskje kjallavørende og tog kvantutninga nesten tunnelen få av fire ferravennene just her?
3: Ja, stadt att öde som tilltrekker flera folk och det är så sikkert spørninger om ødelig ruga glærfritt, ja, men stadt her er en vittla og roa nåttjordet, så du kan oppleva disse hesta dianer som flera folk og vedra dianer, og det er nekka som nok for tjera eisne her som flera stått til norra, det er her, her er huttor og her er andre spennende områder, ja, det vet jeg, og du hever eisen strender her til Møllet til å surfe, og til dere kritak vitt av anker etter man, en etter i Hattevika og i Ervika, så tunnelen for helt sikkert er gjerne at flere folk har tatt i området for å vekse enn mer. Her møter man, og det er så kjæresten jeg som der skriver.
2: Og det er vel Ivalest en særlig oppleving av flere siklende i utjøkkenen?
3: Ja, helt sikkert, helt sikkert. Hofterotan er vel vidt av syklemiddel i Bergen og Kirkenes, og en fra for Kvøndia, så det er nok av hofterotor, det er tve fjellet som sikler, og det er en vel omtøkt rota, særlig ikke utlendingen, som sikler året rundt, som sikler Kvøndia og året rundt, så det er opplevd noen norra av ødelmøyene slag, og dette er så en opplevning av treet som bøyer dem under fremtiden.
2: Det er jo en særlig tunnel å sikla i Jøgnen på til, og det er du sørst tekningene til dem som søgner til kustverket og ærestene, så er det veldig flott å søtte bare til at du er inne i tunnelen, men også nye innsiklingene er bare med i vi.
3: Ja, det er det avgjørt. Det ser ut av de grafiske myndene som er vist der, at det er stort dente lagt og at det er arkitektoniske, og disse portalene tar være veldig store, tar være en skjefen er større enn en vanlig portal og en V-tunnel, så hette det en kjempe konstruksjon i landslænen, men ser ut til at for å rikke øyla godt og være øyla flott. Så ja, det ser flott og spennende ut.
2: Ja, er du spent på at jeg sikler i kjøkken tunnelen til jeg vil leve, om dere er?
3: Ja, absolutt. Det er alltid spennende at prøve å legge noe ut, og særlig når man kjenner til det her at man er ved Norges eller Soretter, og hvordan ser alt annet det, og skal man fære eller skal man ikke fære, heldig du at man skulle silt så, eller skulle man silt så, her må man mulighet at slippe å gjøre en tunnel, så det er spennende å si selv, at det hjelper det godt å leie til å slippe fra, at hukse om de tingene som du selger må hukse om i det, vi skip, manning og eisene vi fære med, så det er slåbrådende, 100%.
2: Hvert fer hesen tunnelen er mest for omkvarvet?
3: Ja, det er ikke løgnet til at kjipaførselen har nok minne utlått enn at du fytler farm og en lastbil eller en trailer. Så det kommer selvvandt til at vi får minne utlått hvis du kan få nok fra farmen som det er ute av veven og norra, hvis du kan få han ombord av kjipene og føre han gjennom en tunnel. Men utlittene er at jeg veldig heldig å bruke veien her ofte. Mittlandet på grunn av at vekker er så avstøvått og at du skal heve tingene frem til togene, så fer farmen ut av veien her, og veien er når det er iverbelastet og langt i løtene. En seiler teker forholdsvis løyte og utleder vel mer energi. Så dette kommer helt sikkert eisen i å heve en stor tøytning og til konten som sånn det setter treten her. Så dette kommer heve en tøytning for til at du kan avlaste via nede, få farmen ganske mer ut av sjokkvånd, og dette kommer så eisen i at minket er utlatt. Så her er eisen en vinn-vinn-støve, og det er bare som samfunnet er skruet sammen i det her. Det er noe som blir hukt nok etter.
2: Fåttel, du nevnte at stadthavet til her er ofte stormer og tung alta og kvart av synen, og du nevnte eisen en ekva kipsvannlokker heva veri her. Du nevnte meg unna søve om presten Peter Dass som skriver i Solmen Herre god, du dyrer navn og ære.
3: Ja, da jeg begynte her i vi av sikla kustene, da fortalte jeg kjipar med disse søvnene at norske prester og Peter Dass var en vannlokke av staten og i 1692. Da får 16 åttende båter som gikk bortet da, men båten til hånden eisende, men han kom fra vannlokkene vi løy noen, og så han sier til at dagbøkene og notatbøkene til hånden skulle jeg litt av botten her også, det er for alle debatt, og han kom vi løven og kjølver. Så det er en av søvnene etter dette, henne kjente norske presten, og noen av ære søvn er eisene som man kunne tige fram, men det er særlig en trakske søvn fra tog i togene, og ja, kanske upp i undergrunden av fjärsen, men så gör han ta det och tog bättre. Inte gott.
2: Ja, nu är det färg hållt vi ända ner tunneln kommande år och han är över några år avvägs. Är det normen spänkt då på att få sig här cyklingarlöjna?
3: Ja, det har alltid det här är det, men det är kanske ett projekt som vi har tagit om så öla långt och vi har utsett flera färgar, så kanske inte vi har tagit så öla nog om det. Tror jag att kanske man bara bor efter att det här är gång har man tror det i Örklandet. Så det är inte så något skrivning ut i Tema Bosken och här som show folk och andra är det, men jag var ju absolut, men det är särskilt av vissa vinnergrejerna här som är öliga späntar och bara att jag får oss att välna och jag vill säga att det är särskilt det här som marerar vid laxen och som är spänt ut. Några av dem och cykla ganska läggar från det här runt om ett av ökje. Det är lika stoft slaktar röj upp i Ekebösnäsen som är tätt i Fosnavåk som så tar det ju öliga spänter och något annat vi.
2: Ja, spännande värder, Paul Nilsen. Tusen tack för samrövna och blodjambir.
3: Ja, så tack Gunnar. Allt det bästa.
2: Tack för det.

0: Så får vi det säga god morgon. Välkommen till en timme av fotbollsprat. Detta är runt om fulla månaden 22 juni. Just som senast omfär i mästerdeltene. Fjörstand omfär är lagt. Och jag hör nog att tror vi i morgon. Och Björn, god morgon. Välkommen till in.
1: Tack för det. God morgon.
0: Och vi... Okej.
1: Det är rumligt att stå till morgon.
0: Okej, tre bein, kjem lakkande in så spekligt.
1: Du har gått plåst lakken på morgon.
0: Gått plåst morgon. Gått morgon till den. Och ja, jag frästest att säga gavan som hällde av fram via Djeva, mästeradlalden i fotbollte. Och jag blev vid att jag var hård räckva att dra att det här tjärtet som stänker sig upp vid kvörst, åtta liedeltene, tölv liedeltene. Vi har nu en adelt som säger, jag tror inte jag stör kaffe och trötsna, visst det hade vi gjort det. Ja, men det är färre. Det är inte att det ska snickas om morgon. Vi har ett, vad ska man säga? Till stavn och stavn, från Tutsche till ett. Så att öll kappas inte vi kvann annan utan förstand, men vi har spänning över alla linjerna. Och Björn, är det inte nu man ska slå kallt vatten och blåa och halda av fram? Vi har som läst någon som är?
2: Jo. Här ser vi att bröjta och allt det personliga. Jo, det får inte bröjta mig först, men...
0: Men det ska aldrig vara nej att välja mig.
2: Ja, och det är inte alltid rätt bara att bröjta för att bröjtas. Det är inte. Jag har alltid kappat sin tjovande. Nu ska det lösna... man säger väldigt ordentligt. Vi har ångt den käkaste och snacka om här. Att det får en sån till ångt runda stäv och marsarskap nästan vann och kvar. Jag kvitt som ni lagt såret, men...
0: Men det hade vi plåst om ödel hinna nudge kamp, om ödel hinna nudge plåst.
2: Nekva ärastan, ja. Och kampen är särskilt spännande, alltså. Vi har trolig som borsar 60 kanske, och detta sin borsar ur kanske, där han ringar på gott ut, han frivir ut, tar att komma trolig att lycka en tjur fra. Så har vi denna strøy om Mosterhavetu, och vi har strøy om Robaco plåst, och vi har strøy, och det har strøy i botten, och hvor ska ungängas av flytta nyer. Så det är fin och spännande kapping, och till östen så är att du först till dessa dystnar att du ja nästan i ungefär för en ständer sig och huxar vad ska det är dystern Ivstein att du nackar en chamber så to spänning ro ju och ungen dyster i vunden som så på förhand alltså det är det goda vis ner det är för att dystern man var ett analy ja så skulle vi vinna 5-0 eller 6-0 också det är ont sånt för att hela så rätt spännande gott för kapitän gott för Jakob
0: Trondager man in the middle kan man säga.
2: In the mirror, vad säger du?
0: Nummer 28 och 6 till trystid som skilt här personer. Abia satt av plås i Sejan Stion. Det kan nästan inte få oss bättre.
3: Nej, absolut. Det är den bästa landskapen som vi har haft i... Jag vet inte om jag färs i närkant, det är alldeles inte. Och i munnen är det så skär jag fyllt vi som journalister alldeles inte. Men det är omlaj...
0: Så längt att.
3: Ja, det är omlaj det bästa vi har haft. Vi har haft två ting som blir vi hända. Det är antingen att det är ett liv som stänger av. Det är så dystern som tar liv i spelar för omkant utning. Och så är det ett liv som blir häktat av, omkant i två. Det är så att omkant i omkant omfärd har haft trodde dyster som är simpelthen ruddeliga avgörder och åren omfärd fyra gånger. Och det är det här vi inte känner. Alltså det är tydligt att spänning om urslit i en öliga stor parstra av färre till fotboll. Och tandspänningen är vi ödlundistum. Jag hade en dag ta AB och Skala som är uppflytande färre och utvalt mot NSOI och KOI och HAP som är trytta i bäst och fröjfjör. Här har vi den fotbollstist. Det här har vi inte haft det sista åren. Och Tjärtje och Mastradalt och Anna är utkommit av en rö av vanliga distun i august, september och utmåder oktober här distun är mellan topp och botten 5 är fullkomliga tydningsläser alltså där har vi inte spänningsmoment och det här har vi nu, vi manglar framvis att komma i rum halvorna alltså, jag vill sagt att om du först till att mästra spelet inte så är det hetta statuk värde fyra halva men till reella näck som bänder av att hetta förstånda vi i sätten i halva. En stor part av tog är...
0: Rätt tekniskt är du färgen från Bojholmen vid att spaltfjörsen dist.
3: Ja, men du har ju spalt fram till sommarfjörden så färg i rumma. Och tog ihop jag att det här ständer vi. Och det är inte som bänder att inte förstånda vi. Alltså vi suttar framvis till laxt och linje i dälterna spelar vi i nästan ötlund dystnån. Så det är otroligt gott. Och grund filosofien bär ju mer

0: och jag håller ju allt på när Arsenal att låta vara. Öll inskjön Premier League tillstanden. Du spelar tvär för mot Kvarion, du spelar ena kapping för ditt ånge teknikaliteter, ånge näka och kapping in your mining. Det är genial och det är fantastiskt.
1: Och så kommer vi att lugga och lägga trätt att det är tre linjer som här var vid åtta fiskar, det har varit kajen och super sex. Nu på sex och lugga längt ner till fjärde plåser som det här upp till andra plåser. Det här vill säga att det tättes faktiskt alla ständen.
0: Ja, det gjør det.
1: Og også, ikke bare botten.
0: Nei, slett ikke, men altså, betyder det tre sti i midten for at det er lagst, og det er jo at et omfær kan nesten vente ødelene høyde. Så flott det kjoltene i toppen rundt, og at her får Linus nødvendig sti, det krever ofte sin til meier. Og på seks sti har du tapt tveir, og bare i mot Lyon som ujo og rundt om omgångs den her. Så det blir reisende verre kjøp på seks sti. Det er tveir sti i toppen rundt. Ja, men så du gjerne for etter seks sti vekk fra timen som du kappast vi. Det er ikke bortstrøy noen. Og det er det som har hentet kjøp på seks sti dekker nå. Enn så gjør det sted, og jeg som fører nært så hape som vinner syndest og henter det sin drønat der. Lidslig var kanskje at Kaj ikke vann listen i Gøte. Sarsbjerg, og tog blod ett ett här och tälls jag först ju vuxen går för fullt ett litet lag och ju det passar ganska på 600 funt en sån för ta då nu räka han ringa stima.
1: Vi får gärna det att förstanda omfärde Disney var här vuxen går kai 22 Ebstreimer skala 11 en så i 8810 b 63 vi hape 03 07 väster ap 2-0, kanskje det største i Russells hette omfær her etter min tidsje, men vi begynner så kronologisk, vi får en tur til Sarsbjerg, Vuchinger teker imot KOI, og kan ene for årene skyld, vi merste at er mammas venner til Vuchinger, men ikke det her snakker å komme etter i tannforstand til alle malverene bare spalte vel og avgjørende bjergjengar så kan vi så diskutere om mal nummer 1 til Vuchinger kunne være bedre avrika til Marsk Fabricius Jensen, men lukka mye ut så malmann på plass, just det samme man det inte nåt obvious klost att man inte är bäst det dyster som över lagt det är till min hållning i alla fall.
2: Ja, stora pass. Allt var inte ordla gott. Tejda Sultan och Jönnen förbås det att man ser 55 som 85 minuter som är perfekt
1: det. Ja, det är samtrö.
2: Det blir snöstags det stila. Men stora pass det som Boulder Brack alltså sälja för lag vi att vi som förra malen men så att han lägger livet i ösen upp till en stora pass. Flera matcher bo av er. Og gott fotballspel og en nerv i dysten om alla somna tøyna boldre brek, nekv, grenje atter fram flere vilde styra domaren og atter fram ja, ui så nekv veldig
1: men man kan lukka vi mers enig Bjørn
2: ja.
1: Ta og to sipa til Jakob Andreasen og Atna Frisberg men jeg husker til å passe av gameplanet det ein mer minne Tar hava törv att ta tempo i det. Ja, det är spärr testar skola.
2: Jo, det kan gå så men tar kör ösen där man med andra red.
1: Ja, testar ju där att.
2: Ja. Jag för inte att ta saker om att men är alltid för jag nämnde åt jag såna vi fanns någon att ju sån sammanhang att att klaxingar få och så näck kost fyra. Ja,
1: kraftaslid,
2: för jag ser det också som det är. Det här kan blödost. Alltså jag också, åtten har haft andra karantäner. Gott när man möttar skala och vunnit. Men det är inte alltid säkert att det släpper så lätt. Jakob har kost ofta för att bruka sig. Alltså, nekva av kosten kommer för att bruka sig. Och för att sötten kanske vill ha i avhäppet och sådana att det räkar. Tror ju likla lagar kanske får karantän i samma distri och en troplund distri i toppen av Lötlanda så då. Så tog skulle det vara som det var när vi har brukats. Och jag får inte att man slett inte för att det är bedömigt. Jag hade inte, jag såg inte Jan Henrik för att myntla ringa kredit för sådana döming. Men det är nästan bara för klackskingon. Och jag helt inte att det var så. Det är, jo, det är onker döming som möjligtvis borde vi handla vid och handla vid. Onker annar borde finna guldkort och onker annar inte och allt det försäljligt. Så är det i förbostadstånd. Jag helt inte att han var så vanlig. Och jag skiljer väl östen Jan Henrik från... Första sekunden jag visste någon, han brukslar. Lugga mig som till kvann parter till så kommer 34 klaxingar rennande mot honom och pojkar hända vid handen och han får skällt och dittat. Det här blir ut som människa och
1: snitt. Till lugga mig som där fick frysbark.
2: Ja, han säger nästan, som det sa ut för mig, så rundar att någon och vill till hava hända han skulle döma handen vid och tar skulle hälsa till ha kost, hinn skulle inte ha kost. Avska alla som tunna och som människa blir du tröttare åt. Alltså
1: ja. Jo men uppe är vi har domaren här framme och lägger refsa så. Alltså du kan angra det lasta spelaren.
2: Jo, du kan gott lasta spelaren. Ja, det kan så gott. Hur ränner kvar då en som spelar efter domaren?
1: Ja, det är helt klart.
2: Nej, koncentrera dig om att spela fotboll.
1: Jo, är samtidigt hur jag
2: börjar. Kommer också döming som är gräll så kan så ränna någon. Men inte han dömer inte ens andra parten. fem kajer renna åtna dommaren. Han dommer inga.
1: Jo, men hatta virka att lever orkestrera, hatta virka att lever parstrarna strategi.
2: Jag känner inte det, jag vet inte det. Jag tror mig helst innan.
1: Det ser så ut.
2: Det kom ta gott trygt upp. Men säger bara att at ja, det sier seg selv hvor jeg angår det ble dommere til jeg ikke har holdt det der. Altså, hvis jeg dømte jo særspillet, så råkner vi til vi flere enn Øyden Mauer og Ostra.
1: Enn Gaston, ja. Det er først vi kjaftes litt.
2: Nei, men det er stort. Altså, jeg er slett overhovedet klar til det her. Hvorfor jeg dømte en av dømming og en eller annen ved, så kom fyra mann som rennet etter meg på en gang vi hinn ved, skjelte meg ut for alt som gjør det i Vøtland. Det er overhovedet funnet meg. Så jeg skiller jo også vel Jan Hendrik at han irriterer over. Og hva skal gjøre Møllevås? Jeg annars kan snakke om hva det er skia og hva svåret vel gjør og alt det der. Men jeg som Asgard irriteres det. Altså, jeg trøttes det av hittet det sånn her. Hatt det rett irriterant. Hva skikk nå et spil fotball og la dømeren døme? Ja, han dømer feiler hentet vi, fri vi vet du. Jeg er ikke personlig at han dømte så ytla at hva i skulle runda att att nå någon rockar vi sån var någonstans runt om gott runt resa nej runt av skas.
1: Det blev så grejt. Det tog så Jakob B att då i sporten nu kunde fortälja om det. Och jag kunde nämna där ut där att det var en affär när för över till Jan Hendrik och Carlson nej till att trönda vattna mer här upp näga från Oscar plus nu. Det är här ute vid där. Då har du svilt här.
2: Skjoltan fast du. Vi halt att gänga ända att då bara. Alltså jag känner inte till det alltså. Men hade nog så sträva men och tacka gott för att Kajan säger vad ska att det var berättigt jag vill renna så snart. Målvis är färdig ju nåt här. Det var det. Så är alla detaljer
1: om vatten. Men det är ju pent. Är det samtidigt?
2: Rättligt herrant. Som Asko är rättligt herrant.
1: Färdar vi så till Disney Show Center. Här var det två av sur amerikanska blå, hatt blå kan man säga. Och Bayer två var det av gränsen. Gaston Färsjö. Rätt kost och så var det brassaren Jokin Jean Carlos som eisne Lena sig upp ett och det blev simt en rund barbera från första minuten av och det tyckte som om att Aaron Benjaminsen skulle ha varit groffull innan Disney.
0: Ja, det är alltid gott.
1: Det är så det stod ut som.
0: Ja, alltså jag vill säga att han börjar på den här vägen via Jean Carlos, vänsterbacken Tjötamund och Aaron tar få skumpast eller nätta sin av någon annan till allt inte när jag river om. Jag håller faktiskt att Jean-Carlos är inte åhäppna för att få godkort. Att han fär fram i en tvåtest och Aaron är bara sin lagre vuxen han och han tog hävra armarna utifrån och han ända så vid räkande sin hötte och jag hux inte, jag hade inte enda mål att hon var rena albån i hötte honom. Problemet var att han är upparbetat sig till godkort.
2: Jag hux en albån i hötte. Jo, men så fick han albumen i återparten också då.
0: Ja,
2: är det Benjamin som lutar mot albumen hade kanske Maron kanske för gänga vi armen upp i luften och räka näka som helst.
0: Nej. Jag hoppas bara Maron att vi så jag kunde tweeta det här hade inte ju gått.
2: Nej.
0: För det första så var han lösen att kanske skulle han hugga som att det var Aaron vet du, men det var mer att han brukte tar första 20 minuterna och på att lägga slanch den för värd på att komma att irritera Aaron och där helt tydligt säger Henrik måste ge vad det goda kort. Alltså ja. han var liksom han var prisgiven och är så stöven jag tog upp arbete en sån stämning. Och till Gaston var jag precis att är helt själver i fjör att Gaston var online om inte bäst så näst bäst varje spelare i förrjön och ta kvar långt över igen och ta sig om att sälja en vujer så hugsa jag heter helt fantastiskt att det är en otroligt god spelare men bäget är god och korsning särskilt och mina arver är det sådana som du inte behövs att kvarst att de gav mening ta förra varför att irritera Aron helt det Aron var vi ute efter här var inte och så sparskar man lyckas mot ett sådant som bara vet man klarar att få en i obalans jag kan gott köpa att det är tar vi kära, vi låter sig allt fattiga av, och i fotboll till så är det här saker som har hänt sig i Vötland, saker som vi inte alltid släpper ta oss om och så vidare. Du prövar att irritera att den bästa spelaren genom att du vill känna sig med obalansen, ja men så kanske han för att göra andra ting än att spela fotboll. Men det är så helt goda korset. Så först är det en glöjande tackling vid sylinjerna. 5 meter än i hållet och 20 meter än i hållet tjata sjolvun, här är det tvär mot en mot en agenare kommer dröntje. Och tvejte det nere på handen då.
1: Saxar han
0: ja, ja, men jag hade bara Aron är nästan smarster till han lite bulten på man. Och jag hoppas bara, ta då lika ner och glöjer på handen så att han kan chans att stäcka. Att ränd bara iver och ta färgen av honom, det hever nog.
1: Ja, men det var kändamål. Ändamål var ja, att han skulle hackas ner. Yes. Och jag hade...
0: Och i mina vera i obalanse. Ta huxa ja. Gaston inte om det bästa. Och jag fick han få in av imersing. Det var också som säger att han hade hej simpelthen inte hänt hvis Michel Thomas var med ner. Att du har inte tåra att görsta det där. på några som helst mata. Alltså hade er här tänder du inte den egna livet att du gör det där. Och tog omtrejda mig att han gör det.
2: Jag får säga 8-30 i samband med det. Nu snackar vi bara om några kajar som var ytterligare som. Han kör Aron kan grösen brukera att han samlar det. Han är inte fallfru i så stövn.
0: Jag ser att det är
2: illa. Och han vet mer till lite lite. Och i näcken för hon släpper han ösen för latt tog att i näcken för hon han är lite och latter och allt det här. Och i näcken för hon lägger oss.
1: Han lite ska se han inte latt.
2: Ja, men i näcken för hon spelar han går så latter men. Alltså i näcken för hon fjärde han fram för latt. Han kan gå stant, han kan gå renna, han kan gå tusk. Det ska ösen hålla stövn. Kajan brukar han brukar ösen då. Och nu sätter sig sådana fyra
1: att han klarar sig snöjt utan minne klokar kommer att
2: starta. Det är så snart. Det är så snart, ja. Men man ska heller inte bära sådär att det är bära kaj som gör.
1: Men Björn, det är väl sagt att han parstar och spelar. Men det kan gå hacka någon annan. Jag har alltid funnits att mot arbeta sig om Aron. Jag har alltid domarna skulle vara näck bättre till att välja bultsnittlingar.
2: Ja, så ska han ösen välja hinar i mödebastetning.
1: Det kan stå ju.
2: Det kan man gå.
0: Kvärt är det du har åsandru, eller kvärt är det du inte accepterar?
2: Jag accepterar inte att Maron ligger nästan konsekvent till nästa vän. Hvis han är obalanse så bläcker han. Så slunger han sig av ett någon och fär välja spelare när han får den så att inte får gott ut. Det är inte alltid så snar, men hatta kämmer fyr.
0: Ja, nej, är pura sant. Här är det en snakka frysbörk i distan. Här man hur hos är att hatta sig inte heller frysbörk lite ut.
2: Nej, akkurat ja.
0: Och apropå
2: för att ska vänta på över man kan inte bära pojke efter ögonen i en sån smatt här. Kajan var blockerad här. Sälja sig bara så afrikaner nej
0: amerikaner
2: ja. Och tar skulle släta sig provokera att vara i människa. Men hade han passat då men är de provokerade ofta.
1: Men nu måste vi lycka differentiera mittlen att kan gå hacka folk sånt där och så filma.
2: Samtidigt. Ja.
1: Det är en väsentlig måner.
0: Ja, men jag hade den största måner som händer i den. Nu blir det inte rädd här. Nu får vi in i distan och vi snackar om kaj och snacka watching och kvar över sin till skilterna och kvar över hett och kvar över hatta. Vi ska bara hala allt väck. Okay? Du har en vinstra backa golenkorsten och du har en vinstra mivare golenkorsten. Det spelar i U4 kanska formstärskaste, topp 3 formstärskaste spelaren i förrjun. Det är halva minuter till halvlek och spelaren är av ut in i vänjära bordet. Kaj. Det är han är inte av en ägare.
1: Han älskar senaga. Ja. Han chippar en pomm här. Han är väl en mot en. Vi ser inte tågarna. Det skulle jag helst att säga. Jo, det är
0: Gaston kan bara renna att vi.
1: Han har inga chanser att renna att vi. Han har inga chanser. Arma affär.
2: Gaston ska i släck för ett rum.
0: Nej.
2: Han ska stanna in i sin plåts. Ja, han ska stanna in i sin plåts och bara boja.
0: Arrive and delay är 100% rätt av allihär.
2: Att han var otroliga bortgörst. Alltså, det man säger. Och Aron är gruliga smärster. Han vet vad kommer. Han ser vad kommer. Och han lyfter basen och lösen sig från. Och hinner väl... Tabern.
0: Och här är det du ska rockna ut från kvarn är det du spelar mot i hästfören. Vi ska ta vara en mera, vad känns som en tung rennare. Och det är som du varst, hever en chans att renna bara fram efter. Du varst, och är fan i bulten, vi ska bara komma först. Det varst du inte vid Aron. Han har gjort att det är flera spelare som stannar. Alltså man har nät med beinen nästan till att han fär tunneller i stövn. Så man kör det här och när vi att han klarar det för källsorda.
1: Vi ska svära Gaston så är det hans problem i hästfören är att han har godskort.
0: Ja.
1: Annars är det purre rätt. Att ena smullet är never det. Visst är Aron släpper att snära in. Allt har ökat nu. Han är sett. Han är sett.
0: Är säker på det här?
1: Ja, det är säker på.
0: Visst
1: är
0: Gaston bara ränner hem?
1: Han har inga chanser att följa Aron.
0: Nej, men han ska bara stäcka honom när han lödde. Så Kai kan komma hem. Alltså han kan sparska Aron i kvar för han kan komma hem mot Reinon.
1: Han vill sparska Aron i kvar för han kan komma hem mot Reinon.
0: Ja,
1: det är så det.
2: Men ett annat som också är som förhållande. Är det inte Aron som tog sig här? Kai har haft det här uppe i vänt och i klax. Eller taktikfond i ett eller annat. Han var här som Maron ska bara nio nacka.
0: Ja,
1: det är halvdigt man kan
2: stäcka. Det är inte tjej i Aron. Var skad och ja... Och det är ett annat steg, ja, taktiskt och allt det försäljer, det är säkert rätt att man gör så. Och åknar jag vid självsteg i stövnen och man har säkert haft såna tankar och så. Men du täper ofta när du behöver så som att det. Alltså, och ta plöver för, när du lyckas som tar sig om tingsen på handarmattan eller så är det ofri mer. Och ta plöver för upp, alltså, att sådja det, vad det är. Alltså, jag ser som Oskar tänkte, va, okej, han ska liv nacka nu där, okej. Så snart hugg sig, ja. Och så har han provokerat natten och frivillig tog, så har han kämmat till han. Han ska inte renna undan över bänken eller något sånt. Så har han ska han svara natten i arran, alltså. Och provokerat och arga deras inte vid onketunar att, ja, kanske är tacklingen inte så hör. Och han letar han kanske vill lyssna till herrar. Så har han ska man till han, frivillig tog, alltså. Täpar den här till kajarna.
0: Ja, men det var en maten det blev just på. Det blev ju inte till... Du har ju aldrig ofta haft dyster här. Du sagt väl, här är en två dyster som måste livet vinna. Eller annan livet vinna och att du stärskar bollspelaren. Men så brukar du aggressivitet efter bollen. Og så kom jeg til Lutl og prit et eller annet hver dag året, men dette ble så kjønnligt.
2: Det skal jeg så, ja.
0: At det var akkurat bare, ja, men altså, tid til tvær vaksne menn, og jeg kjenner gammel dronk som spiller hundfutikken. Det var sånn tantantjen effekt, at, men altså, hvor det til åbalanse? Hva altså, hva støvann akkurat da?
1: Det 2-1? Nei. Ja. Tan för rekord
2: 2-2.
1: Är det 2-2?
2: Ja, ja, bara att mål
1: kommer. Det är bara att flytta då.
2: Att mål kommer på den vägen.
0: Ja. Nej, nej, ja, jag menar hooks mera.
2: Står han 2-2.
0: Ja, ja, men hooks mera kvärt är kvärt är idén alltså och just ner alltså.
1: Är det bara filter som man finns beskärba. Gaston. Ja. Det mot bästa.
2: Och jag intrycker att jag var snäpp brasilianaren när vi vinner backen.
1: Han var öle over.
2: Jag viskar som han är slash fokus på försvar. Alltså han var ja, det var skandal gjort i när vatten.
1: Men det var Ricka alltså en viss mån hur det hade det Ricka är snitt att det var kanske inte den bästa sin Arnold.
2: Nej, nej.
1: Så det sätt ju hade
2: jag helt klart. Han var god. Han var god.
0: Om helst glömma hur Scott Kyle är. Og jeg har sett, tar han vidt bøyta mest og i akkajeren i illnætta, så det at høyta gonger de vil spille seg dem. Og i åttnasta tilfell, det høyta kostet han et leikbann. Jeg vet ikke om han, han finnes jo 5 gul kors nu, jeg vet ikke hvordan nekva man for virkelig fruspråk, og hvordan nekva han for motmelder til domaren. Og ta også bare, det jo nekva du kanst velja fra lattare enn kanskje fruspråkene som du ångtina måst gjøre enn distis, så sitter jeg nå enn affinner, at är helt tydligt och sett när håller jag. Och så vad är höjd i nästan så sövna ångsten är norr om att det var öde till att låta att det var ytterligare sett när för att få statue ju så är det. Jag hade det kommer helt särskilt stöva här Jan Hendrik kommer faktiskt att lutsen till skopa Jean Carlos han ska luta vad någon. Och inte så i halt han stövan är så farlig med tillbaka domarna var just så farligt hinvägen att man är skilja ordet väl att kajarna säger ho ho alltså vi skulle ansa så väl efter.
1: Är det faktiskt en stöva att ta mål nummer ett kommer tja kaj inlägg fantastiskt en torspedo en inlägg till Otmar Prinsberg Otmar jag vill inte säga skallar han får han så bänta gråna och sedan de alla bara för sig ivet Leon Hendrik och tar klockan som igen hej och en Hendrik skumpar han till väx och pekar ett sånt där du nämner fram mig med.
0: Ja.
1: Man ter att det är så där. Ja.
0: Jag vill så säga det att är allt det gjort att man inte kan nämna domaren. Jag hade tab blue för tar första skulle hon det va men kör man inte är imska stöver. Men det var att han att stövna att som är upplevde var att nu för kan vi att spela till som där då. Och det som är var viktigt för Kavi så som är så att utan att ha några avenjer präkvällar några, ta viskar på små att det var styttre i mellan från karriärerna. Ta stå akkurat som vi känner där efter i Europa. Nu är det som inte talar. Här kommer några älvringar som vuxen. Det skulle vara helt förbi precis här. Och renningen ska vara helt förbi precis för att komma till den där balten. Och här är karriär i mellan nästan alla tog. Och där börjar jag spela balt. Och jag vill säga att han, nu nämnde du Jakob Biskopstödlöm, säger att han Jakob som är ofta hitje efter han spelar tid han som spelar vid landslinjen till dömes nu han är jävligt goer och så han lukar vi out of distance
2: han var extremt goer jag alltså jag kunde
0: be för jag kunde ja
2: för jag kunde han var så klosch den bästa mannen av allt en sasslon och tuska runt han var alltid vart han var framme han kom du out of distance och lyssnade helt så out of distance och så
1: ja det här capping vi mask man ja det helt det känns då han
2: mask står så
0: men alltså mask kostar mal för stan
1: han kostar det för stan
2: men en sasslon så jag kunde be lägga för dig när var en frack för jag så jag kunde knäcka en strut så ser för sjut Lee som Lee formar igen kontan och alltså ja alltså han var fantastisk helt att han den bästa dyster jag ser av någon länge tror jag han var framur
0: och jag vill säga att jag var slett inte troblägare av att typen här Jakob och Otne och kanske Hallo ger det något sånt att han brukar alltså det här sorts jag vet att du brukar dessa öjna som du har
1: men tidligare
0: ja du skruar att du själv vann upp och du vill bli vittligare och det är ju pura vanligt att ta som att det är så att man kan se det kan man se den här känting kring kvart någon jag vet inte men omkring du och det har du flera förbundspersoner omkring du så kommer en tackling som kostar guldkort och det är simpelt för att få alla hinna vi på det men du ska inte köra tackling som gör guldkort men det har en effekt.
1: Var det hatt at du ikke kunne si i kringkarsen?
0: Nei.
1: Jeg tror det er for å banne.
0: Nei, slett ikke. Det som jeg mener vi at det ofte parster av fotbollet som du omkring bare måske takke vi.
1: Det blir dirty.
0: Ja, det gjør det. Absolutt. Og klubba, og du skal kunne takke mot der ildbønnen og alle stedene fra. Hvordan trener du til? Ja, men så ser vi det. Ja, men venner han seg i hatt vi henter av spilleren, så får han urfele noen. Ja, men hvis du ikke tåler det for at du er en egen venner, kvært nå hvis det stender tog manns og brøler til henne i høttet der, og den stebafnallen, misser du så høttet ta. Som, det är kvart är det bruna spelarna till kvart är det inte och är pura vi på att Karin brukar det som är helt vad månader vi är att ta där börja att motmälla så kraftigt att ha konkurrativer til dømes ikke åttende at han ikke kan spille mot skala, hette for kanskje å koste omkring spillere, omkring likelig at det er settende. Så spør jeg, Michelle, hvor gjør de det på at de mater, så det koster det ikke selv, altså det blir en bomerang på omkring mater, ikke dem da. Men det som vi så, det han settende parten og settende holdet ikke, tog seg, han, altså hvor øyne er det her? Alltså Corrin och jag får just ett frysbark eller lagt trusht då som Jakob kanske ger en 8-24 när här Wuchin kan spela en boll och så från ner en trusht som ger Wuchin att må välja en defensiva Alvering eller en very chant Alvering stay för en Alvering från mitten och så är han lucka han helt i shoulder att han ska spalt i rum till är det Osama Ali som renna det här till alla trusht är helt inte Osama var så fri
1: helt nämligen han så fri
0: nej det helt han shoulder och fair play att han vill reflektera om tempen av vägarna men Men eftersom vi kan skjuta, han har bollen normalt här.
1: Så är det matchvinnare.
0: Ja, och så är det ett att säga till Kaui. Tar man er fyra för den här förra matchen de senaste 5 åren. Tar man över i toppen i förskolan fotboll sedan 2019 och är en evil-ledger i förskolan fotboll så måste du råkna vid att vi lägger mest till det lilla tingen. Så är det att vara den stor. Ta lägger vi mest till det lilla tingen. Ta gärna vid att ägstning åktyn i Gundadal tja hape.
1: Är det inte lilla ting?
0: Nej, det är så det. Men ta över 2 år här, Wuchinger var förra mästar här, Sexy var förra mästar och så vidare. Ta lägger mest till det lilla tingen tja att han må fällun. Vi får snacka om api om han har löt det. Pura vanligt, ötla under Kappingar hade vi inte snackat om att snacka om en distemiddel och väster och api. Men nu får vi kanske snacka om en rättkort. Här är en outgear som en spelare som man också är som, det är inte överskrifter, men det blev det Ta du börjar att bliva större och i kvar fall till hyllen som tog årstånd. Nu är det ganska stor hyllen och nyflinna kanske någon och i här som för någon kaos. Ja. Och tror jag på att vi märker att åttne är hems, jag ska inte känna hemskänt, det är inte sådant exakt. Men han, alltså sövande om åttne hur färdes kring alla hem, alltså åttne är en landslidsläkare, han är kaos, alltså han är ett av stora sövande. Självande fylls jag vid vid han spelar. Fyrta goa, för allt det där är. Och så kommer
1: det. Så fylls det ringa vi.
0: Ja, men självande, hvis det standa 500 folk, det som inte är unga i det som skulle växa upp vid sociala medierna. Alltså, det tar sig för att dansa gav till att vi sitter alla och fylls vi och säger ho, och glömmer kanske hur vi själva dansar att ha vi varit. Ja, känner jag nästan att säga.
1: Tackar vi ett runda fyra och lägger vi ödlan för en 2-2 fest för vår ska röj. Satt ni håller att blivit sin där Europa Cup center eller Champions League center tja KOI. Men och vi såg ut att KOI är när det kunde sälja att bulten kom i fokla perspektivet eller här uppe i hatten så är vi så där konsekvent allt som är vi så. Men ta Wojcinker så han får att halda sig cutbacks, fläta bulten fyra så skapte det faktiskt något snäckvar stora, kämpestora chanser. Ja, så är också sälja Jakob och Jörgen främre stång här där en skulle bara inte på mig för bara mamma
2: men så tar större chanser så har Wuchinger ingen flyr. Så har han tror alltså jag minns Jörgen tar ju Ottmar från där bastan tar öra Jamal minns själva vattna man för in i fälten och snö för alla som man smäcker in så ja gå Bjarkin och mamma någon
1: och själva lägga ner till Jakob.
2: Ja Jakob för snö för fumla vi bastan och blev tacklad och så slöt han ska skåra faktiskt. Så här Han tror jag skulle förra Kai hever ösn ankrar men det har alltid jag gången hey Wuchinger flyr alltså ön att två flyr större chanser att skora. Men det blev så snabbt blev det att ta Kai och sen väl att spela ta spelar spelar såna alltså Kai så ofre mer som att ta rätt in ser för ett en cykel så alltså touch man alltså att mun hade sånt issue som där för att välja som där ankrar har just en egen ordentligt så alltså jag går ber jag från 6 meter och jag watching you run runt och tuska bollen och jaga i alla sån runt av bollen för fänga det var signa bollen och kanske få mål att träta så det var rätt överställt helt jag såja och alltså nog tog att ta vidare att den så är större chanser för jag vinner Björkstein efter alltså så Stine skulle kom jag men som man omtyckte att det som var fynner fast det är spännande hit efter lovely rockalier och allt det här och 2-2 jag har ju vi touch man och Ivan Holler gick fint urslut faktiskt gott
1: men det tycker jag vi inte vi Edelman
2: nej så spelar Edelman touch Evans nästan
1: så och tar fram vis offer för du ser man kanske man
2: behöver par ja precis tar have inte han målskyttaren som ger som outer just för då alltså tar have chansen till det Men det händer bäst.
0: Jag borde säga mig 2 chanser till när jag Jakob Johansson tar Sölve skallar i rum att det är så som alla bara ska skåra på. Ja. Att han ska få outgärna ratta det som för någon är. Men hit, han har helt stor till er ta och samma Ali brukar tvärnästigare in i bröstaden för att råda väck.
1: Inte
0: Jonarsson kommer med.
2: Ja, just det.
0: Ta du inte skårar på hatta och en sån distans med det så blir det ringt att vinna.
2: Ja, men, det är en chans. Han är 16 meter någon.
0: Ja, han ska bo kvar för att lägga mal.
2: Han lägger den bara.
0: Men Paul säger att han mal är nog inte outgjort distan till här. Så det är inte bättre att spela. Hvis inte Jonnarsson skårar. Så är om inte Leot så ska det kvar för att lägga helt särligt till för att kvar för mal. Och ta också är att malen är att vuxen inte må komma omkrastan ifrån i en här i halta. Då var inte malen i mina. Sölve skjuter ikke mal, Åttene skjuter ikke mal, Arno skjuter ikke mal, Aron skjuter ikke mal. Altså, det blir nok nekver som ikke skjuter mal. Josef, så finner jeg det ett mal til tve, men det er ikke til han så nær vi har skåret, ikke kommer frem til nok snakk, men det er ikke ofte helt til han skårer. Så er det Ambjørn og ikke, tar skaller rett, altså mye verden, ikke enkelt med sånne, på Hottenhandspark, og her får jeg så ikke mal, men det er som til øye fa stå her malene kommer fra, at det har haft bare en spillere som rakte malform, bare en sånn at det felt igjen. Jeg bruker ikke alt dette dømme som min Johansson. Jeg vet ikke om han blir glad over det chatter til snakken, men det her tar på 6 vinner før jeg har sagt, oi, er det 11? Og han skjuter 8 mål også. Da.
1: Vinsterbakk.
0: Ja, Vinsterbakk. Altså, onker det er jo bruk for at onker bare blir hissen her målskjutten på onker og maten. Og til det som jeg holder vutsen hvor leit er øljen jeg vet.
1: Så er det samarbeid på alt FO, så har jeg vutsen ikke under mål, kaj 4, og vutsen har jeg 6 store målager, og kaj 2. Så er det snart takk regnet. Og så er det en lustig å si, for fanen kom noe vi er, vi har noen liste. Nei, vi bestemmer, to er bedre selv, hva vi prater om, og det er det her som vi har holdt, har størst å ha, ødelføren, fire norre personer, og for jo, og det er reisende, bruk for flyvekvart, jeg har brukt nok snakket tog på Gundadalsline, Jøgn Arden.
2: Ja, ødelføren, så man, hvis man kan tenke sånn om, så har det vært brek av en forbestus, altså at det har vært
0: underholdt.
2: Ja, fantastisk, ja, godt.
1: Og så lukkar vi tantan distan her, og så færar vi kanskje først å komme her til nei, nei, jo, lendighet. Jeg vet ikke om jeg skal si det og sås, men vi færar og, ja, sko færa Gunda Dahl. Sko takk han først, i hukse til han. På 6 er du Habe, 0-3.
2: Ja.
1: Og vi slipper ikke undan rumpelen noen som vi har vært rundt om Habe. Vennerne kort som var det senest. Og det er ganske flere som hadde vantet det. Jeg skal si helt ærlig, ikke vantet akkurat nå. Dette er jeg ikke. Men andre er ikke vennerne mer.
2: Nei.
1: Mentoren til min fyr, mentoren.
2: Ja, da fikk jeg rett og sørste vikskift. Ja.
0: Du finner ikke noe av immersinger om det?
2: Ja, anker flente rettland, jeg vet
1: du.
2: Ja.
1: Men du rakte blett?
2: Ja, men altså, tar man fjerkast rundt vid anker, så blir det sånn som det, ja. Så blir det stått og søver på sjur. Men nu är inte mentor som så gjort till att vinna det för oss nere. Så det här är fantastiskt nu.
1: Det hällde du det här? Hällde du att det är med att kämmer?
2: Nej, jag tycker inte på det. Nej. Jag känner väl André. Jag är vi på det. Och jag säger det också att han fyra mentoren kom in. Att hvis det var jag så är jag färdig hos han dig. Tack för mig. Alltså, äntligen är vänjare eller inte vänjare. Och att jag kan ha fyra mans sittande i ångstaden i akraplåsten och komma vid med mig om allt med klimat gör.
1: Men nu satt han en bunch nu ändå.
2: Ja, jag sa en främmande med oss att han där. Men ja, och är vi på att det här som andra ger, alltså, ja. Alltså jag aldrig att fela ihop spela för lite gänga sådana som det är. Det är min, ja, mot båda det här, alltså. Visst nu Svislovic tappar en kommande, ska det så en att jag kommer här, större att du som styr honom, eller gussi, alltså, att förfjaka det allt.
1: Det var inte, tror du, det var något som tror noll. Men, och kvar är här när du är lite tagg.
2: Det är också om att Maren inte hade bunchen så jag hoppas att hon tror inte att det ligger av det här.
1: Ja, jag vill säga att det är ganska det lägaste average jag ser en nödjär tog från en besäkselig. Alltså, helt skandalöst. Ja,
0: tackar vi distan ett eller annat stövna, kvar är vi?
1: Du kan stacka allt. Ja, börja här som du hotar att börja.
0: Så börjar vi vänjer oss stövna. Alltså, jag vet inte om alla är vi här, men alltså, André har vi själv skrivit ut. Jag vet inte om att sucha det här, men...
2: Jag har sett det här, jo.
0: Ja. Ja. Alltså, och vi ser att han tänker väl om att det är Sören Krok som kommer in i första jävla, va? Jag hjälper sig att han tänker väl, alltså han tänker av till hjälpen. Och jag får ju så
1: vidare... Jag ska inte en kamel, ska ske
0: det här? Jo. Och så händer det här att nu ska Sören Krok vara det, och nu kommer som Oddbjörn så fantastiska väl... Gitt forut så, jeg vet ikke hva vi skal kalle en kolla i dag, til at jeg nå kommer mentoren til mentoren. Og åpenbart er det Klaus Rasmussen som er kommet inn, og vi er mentor til just et lave. Vela er det,
1: hva det heter. Så hører han ordentlig vi er mentor
0: til han.
2: Ja, det sier jeg derfor. Det sier jeg derfor. Og til Klaus, eller hva heter han Klaus?
0: Ja, Klaus Rasmussen.
2: Han må være ringe mentor for henne, til henne bare for å være gjort alt verre jobb, altså.
0: Ja. Ja, det är så där. Jag klarar själva fyra halda med lackat handparsten, men det som så kan fyra halda med till är att André säger att är stetchy här, alltså jag blev inte via att jag kom åt där. Och är skilje öliga väl, André? Det enaste som jag kan huxa en sån för er, att det är... var det Kenny Rogers som sang det så väl att man ska veta när man ska
1: folda
0: och när man ska bära hålla fast. André är en öljeringa gångt. Ta sig ner Klaus Kimlin. Öljeringa gångt. Ta sig han häver inte kost att spela hardball vi. Och tog ändar han vi att visse André vill stanta vi sust och säger heter mina vidare är stäckt här eller är färdigt långt ner där så kommer han nog att täpa. Ta att det kommer här till. Ta det som är med sitt flickvarn och era vi och allt det där. Så är vi, jag har kört runt och provat inte boa så innan av sig sjöven här. Och jag halter man för innan så innan jag syns inte vi känner kanske att det är väldigt klossigt. Kanske också att det är. Men tanken var omgång till att André inte skulle hälla fram. Så det
1: är... Nej, det har vi att finna upp på reisen.
0: Det vill säga att HP har kort André men inte orsaka av urslit någon och inte orsaka av hur han är som vänjare. Men tog han inte vill acceptera en stöve som man så kan diskutera. Jag kunde få på sagt som man har crushed och manövrat till han under ångkund omstånd. Inget detta. Men i öronföron så kan man se att Lachlan och Hape säger vi inte halda det nej åt det här kommer ångkund över hyggor på det. Och här kan du så dela det två. Är ordla skill ordla väl uppe och jag har alltså sett en mentor vis jag var lastlig och en fel av vad med vad jag vet man när jag sa ja men jag har alltså sett en mentor hamma men kan du göra det vi har på med när som inte vi hörs när jag för vi mästrar det kan du ha ett argument till dig och kan du hitcha det ursligt och se vad det gott och vad det inte så jag hade det en overd stöva men man kan kvar fall se att så så som har vi har tälva det sista veckan så där spassar jag vi vänjern inte till där Schalt mörslit inte var god, så det är inte urslit inte var god.
1: Nej, det är inte okarakteristiskt för HP. Inte att kora vänjaren. Att man så ringa gångt.
0: Ja.
1: Så det är mot som känner att jag har kredit för det.
0: Ja, faktiskt.
1: Och man röjner att lösa.
0: Nej, så blev det.
2: Inte att jag har kredit för det. Hvis allt var normalt, så är André vi uppsagt det här och han tappar en trojadistri av hur det lagt svar. Hvis det var pura normalt för HP som det alltid är.
1: Ja, och det är det så inte.
2: Nej. Så det är för iskrid ditt så förr ner.
1: Nej, och det är alltid...
2: Vi har kommit till Tvattland. Det är akkurat som vi svitsland till er och argumenter ständer här nu. Och jag ständer med och vi syna av någon en... Jag vet inte, vi kunde gått bara katta för sån krog och täska i öra. Sy hattar, ger så, ger hattar. Helt du argumenter är accepterat, ja? Eller är det
1: ändå två? Ja, det är samt och två. Men kan... Jag också bara... Fela är fel nog så länkt för att... Behalda André.
0: Det är det som jag hade så avhållvärst, ja.
1: Vi vill ju inte köra det. Vi vill ju vänta skjuten.
2: Ja, till att jag felade sig och ett eller annat av oss har dykt i mannen. Ja, Ørsten rycker sig för åkken, men Mauren är gav nog på sin mat. Han är bara...
1: Så kanske maten man ger det på som inte är optimal.
0: Jag hade då tälvar André och ett hjörn.
2: Ja, då tälvar han och gärna troplast över. Han färger sig kom på skjort.
0: Ja, alltså vi ser inte Josh Brand och Glund och samra vid en vänjare. Alltså, så om det var en lastlän och fela vid Åman för vänjaren och kunna säga att du här som fällan och gör vi så eller vi det har hessa vision, hessa mission och hessa strategin och så vidare vi arbetar ut från så och så man vänjaren och glömt att tillpassa sig till men för in och se när han ska börja skifta ut och så vidare till ta chatten ordentligt bra men då så kommer vi ner mentorn och plan att se det du kunde prova spurs det som ganska tidigt är ju när hade tid vill haft en mentor som stod på pudikon och hej samma likelod alltså kvarion för dig hej då acceptera va och jag som för dig ner och det här kostar så vänjer jag att ha på starven jag minns öliga väl ta André Blö Sätter Sormani fick öliga när man nivit sig och det var ganska särliga och i ätbord så i fällan och här han hever en öliga italsk-brasilskan fasong av synen men det var alla tunna samförd om att HP har bruk för en sån här typ HP har bruk för en man som kommer utifrån som är jävla stärsker och är 100% samförd om det som han ger det ska bara nöglunda alliera vid det som fälla i vil för det ska göra mening det gör det att jag är en spärställ problemet är som man blev spelstullren. Det kan han skilta upp på Pastvus på att han inte färdar spelarna in, tar Mr. Aka Samuelsen till dömes. Men han fick en möjlighet att köpa spelare men valde sommarfra som man i HP vet i helt våra gånger. Och i öronföron så, ja, jag vet inte. Han färdar inte nästbästa lirika till dömes. Alltså, han fullständigt noktar kvar spelarna i nästbästa lirika. Spelare gävast och så vidare. Det var inte gott. Men jag säger alla dina, ta sormanen förfra, nu får spelarna spela väl. Till så att det fungerar i HP. Nu du kort vänjaren, nu kommer nutjeren och så får André ordna gross och det är pura rätt och det får innan stjärtan. Men
1: jag
0: är stande fast vid att det som hände ta är at alt at spillerne våre vel skoleier under Sormani og alt det her. Tannparsen, til så hva det jeg halte jeg sendt redd å vel skole og spiller alt det der. Men at han har alt år, jeg sier at han har verlig rønten til André kommer, og så må løte spillerne ikke sørge han som et frukst postmær. Akkurat som takk for det kommer noe venner inn. Og ta ferdig inn i en helt annen trobelegg. Til nå ender Habes med fele som har køyre venner inn kvart år, til spillerne blir trøst av venner inn, og så leverer det. Og til tydelig, tar det bare skjei alt om det NSOI her nere. Og så kommer André inn, og så vinner det i Runavik. At det er jo, det er jo ikke vi har det er gale vi spiller noen tar. Og nå hender det samme her, heter det at Habeli, hvis jo Habe spalte lykke ytla som det spalte i Arjun, så tappte det reisning mot det her som vanlige på seksidlin. At det er ganske det vanlige på seksidlin å si at vi er. Men det er det ikke. Nå vunner det knappt alle tweetesene, nå klarer det knappt alt. Kvitt ja, kanskje skal Habe bare gjøre 6 måneder eller 6 måneder kontrakt vi. Alle venner sier, vi skifter venner 8 dag med måneder. Kanskje er det en løsning.
2: Eller spela då tror jag det står kvar någon Klaus Leos och ta en annan mentor in.
0: Ja, som är mentor ja.
2: Klaus, ja Klaus.
0: Ja,
2: det blir väl till oss.
0: Men i mind då visst kanske ska jag ha beslutet att sätta vänner tror jag. Till vi sätta vänner tjej är och hade det här vi gör. Vi spelar alltså alla och så vita spelar ner och vi skulle bara behålla den vänner nu då tjej man så släpper jag till efter. Till det helt tydligt att det är också gale och i långtene och i hoppet att du har tagit du ständigt vita till samma vänner. Till det är Och så var man inne och spela kvitt här era. Och jag hade bara André en Luka som jag bara ett urslit av en karusell som bara körde runt. Och här är en Luka och hon öppnar sig innanför tjej till 15 månader. Så 20. Så öppnar hon och tog vi tvättar ut till Luka mycket om du vinner grejerna ett litet.
1: Hej Jose, det är Sjön. Vi kommer samtrum med att handfärgningen är som alla nere sin Ivarsson. Men fasen är det att jag vunnit trunummer på 6. Ja. Grann uppkör på 6 för mer vittnat det kan inte. Jag hade inte fått ett kort just någon. Det gör det inte.
0: Nej. Emma bytt också i mig.
1: Det gör något för Frysbarsk, ja.
0: Voss.
1: Ja, fortell.
0: Nej, nu får han upp av vunchen som tid vill det här va.
1: Okej, ja. Och gus check.
0: Nej, det är check. Jävligt väl.
1: Okej.
0: Jag hade extremt primitivt där på 6, va? Jag har ju någon plats här ännu. Men tar det gej. Det är sånt i bara resten, så.
2: Men som jag, som Voss, vi så nekvån kvaliteten, ja. En dismat kaj är kanske kyrkar, men jag kan inte gängande GT, att vi som spelar han tar kanten, så kommer det riktigt nekvån dist. Det är en hög kvalitet av nekvån dist. Han är tjöter och han kan nekvån basti och sätter män av och allt det är forskjelliga. Det blir till att han spelar av vunchen och ångar du nekvån riktigt. Det tycker vi på. Han är så mycket kvalitet.
1: Men jag har också en rigid chapter 6 och det sista tror jag dist. Det är 4-4 mot det blir 8-3-0 NSOI 3-0 HP. Det är 20 mål för en jöknen. Vi tar två som mål för en chapter 6 och det är långt som har ständigt väl så för allt nog att rikka och häva sig dist där jag känner bjärdjagan. Det är han inte gjort, det är han inte på den soi och det är han helst mot det blir 8-3.
0: Han har inte gjort dist.
2: Han har ju smalen men öron distun.
1: Här är han tidsja.
2: Ja, akkurat. Öron distun har man tidsja där. Ja.
1: Ja. Jag också Malin främst om Malin
2: Rack. Iron är han överpresterar kanske. Point nu presterar han som han öra presterar.
1: Han har så tvär ordet går Bjarke Geisen.
0: Ja, är så inte ett känsliga vad Silas inte kan ha haft.
2: Han har inga skilt i oss nu.
1: Men på en kommer er sånt. Då han har spalt i Evner. Så är Malin Rack inte kom in. Och Malin Rack tror jag helst kom in. 100%. Det är så långt redan.
2: Men han är inte skilt.
1: Han är inte skilt nöjd.
2: Nej.
1: Det är kärger. Men det var en uppdatering. Men jag hade sin så här till värre en grann uppkör Gundadelle. Jag var sin hodla för att vi är. Tror att hon var så lyd i pass. Har bevinner greit. Att det läggas där. Jag har sett jag på sexet. Jag huxar där har vi beströjm och vujtjink. Sen så vill jag att vi på sexet är 3 plus om 2 omför. Som det ser ut lötna. Hon är rätt lyd.
2: Ja, måste svär rösa sig. Alltså fast
1: att det ringa på ju. Fan skulle rösa sig.
2: Ja, men alltså generellt halde jag ju jar att här man allvarligt shoulder kan till. Och det hugger ju mest för spelarna så nekvar som spelarna levererar i kvörst ju ett land när jag vet någonstans. Här var vi ska som det var totalt geislest alltså i över alltså. Som spelare kom nästan sitt i berg och hugger att de har en dist i Lockshore. Alltså det där var släschligt stiger uppe när kommer det som jag sa. Vi sa inte att landet sen ska sägas så han större past. Men alltså nekvar men alltså jag vill ju se så vanligare vanlig inställning och det du tar på det så men du måste kunna strujast och tackla och bergast för sägen alltså och gång inte omkring det så väl som man vill ja som insatsen omkring det vill att du tar på 3-0 alltså inte för en tar det värna som 3-0 ta samman en liten löt att komma sönder av och svacklig höjt och sönder geist ta väl livet ja det är ju städen och ta ja alltså Hatt var en avmyndelig av vanlig innsats av 6-3 og ta for benke på 3-0 og tve benke og trekke på 3-0 det ser ikke godt til.
1: Måte kappingen din?
2: Måte kappingen din, nei. Og det gjør at det langt nå 6-10 fra Mosterøyden
1: Ja. Og 4-10 fra Fjordplass.
2: Ja, og gjør det ut i Mosterøyden som vi hæsten her så det vekk, altså. Så munner vi kommer til å skinne til Mosterøyden hvis det leverer det her, altså. Men frivillig tog, du skal også kunne anker perioder til å spille sånne kva fotballstister, spela några ringa dyster och så så. Det är bara oh happy
1: mode trutcher.
2: Det är nu trutcher som fettla till och två av dem är med topplinna där så så. Och till oh happy ja. Och bourbon affären med var jag var ju kvui, och kanske personligt hette åter till frivilligt. Men han checkar vatten och man sa ju alltså nek till han ditt att men lika väl är med över här inne i vatten som man alltså efter som dora för inne fältet och göra några mål. Og ta med henne vekk i beseksjonen nå. Peter en annen type, han ikke handlet type han. Halt han en annen type. Og jeg halte jeg beseksjonen henne mist. Og for jeg som det som bare gjør. En togjende alles lot, altså. Og man brøyter spillestøyl i mån til at man spiller et annet slag av fotball hvis Peter skal ligge som noe gjør. Så man skal spille et annet slag av fotball.
1: Jeg tar om det så kjellig vel fra Ujjar.
0: Ujjar en problem at jeg tar på å prøve å touche for en dribble her.
1: Jeg kan lukke takke her, Mår. Jeg spalte frem ordet.
0: Men det som misset når jeg senest har hatt på kort og voss opp av vondgjøn, var at her i Mår spalte ikke vel. Men nå har han haft en, tvær måneder til at jeg er vending.
1: Du vinner ikke nærdes mot dem.
0: Nej, och hade det, hade tog jag minns väl att allt det där chatet om här i Altmore och landslid eller någon annan så är det. Hade det som jag hade hållit det att först lands onkte ju bruk för och hade det som han kan vara goer till ta. Och till akkurat det där en till en till Elnar och en rundest vi tar på och tar på fräscha på en till hörna att flytta in i mig in i Alobe. Så det lukkar mye om Petersberg og Alton eller Bourbon. Altså, du kjems litt fram til chansen her.
1: Jeg held vidt legendandisten, han var simpel, jeg får ikke ha 5 minutter etter.
2: Nei, og fantastisk for håper jeg, at jeg tror noe, og få oss indre kjossalit, og få oss indre positiv.
1: Arne Hoffenalen,
2: og
1: du var ikke.
2: Ja, til dømmes, og jeg snu, kappis nu, kanskje, for jeg bergast om Robocop-loss og alt det forskjellige. Jeg synes, jeg synes, jeg synes, jeg kan få rettelig større tøtning for kjossalit og spilleren, så håper
0: jeg. Gita, vad så länge ut ölena kritiker very av Moses I allopen jobbe. If Gita han för att finna Lutzender Stev.
1: Ja, men hade han skulden score på.
0: Det är snurda, men if passar han if Gita han att han för att finna Stev
1: Lutzender. Ja, vi fortsätter. Är det inte men låt affären. En annan dyster som fick bottenstruje. Grytnar om bottenstruje kog efter han var spaltad unga sant. 07 väster AP och här är kanske elefanten rummet där ett rekord som ja. Brøyder alt, eller hva?
2: Ja, ja.
1: Søren for rekord.
2: Ja, ja. Arjen Søren for rekord syter oppe så sjøt. Jeg halte, vet ikke om Norsa Vester i Røver er henne med Namilien. Det går ikke ofte, og det var... Jag var snarare när jag var inne I Brostein till Tjejinnan, alltså Tjappi. Abbe stod
1: ut utifrån. Färdigt långt 20 minuter, det är rolig att tulla.
2: Ja, men lugga. Att det 20 minuter skyter Abbe och Böstman och spelar och spelar och provar.
1: Nej, också till lunch att spela.
2: Lunch att spela, ja, ja. Och så är det, jag har inte sett om att det är, så att Ivar som det är rekord.
0: Jo, nej, det är rätt.
2: Ja, ja.
0: Jag har sett om att det. Jag har ju samma tankar som du.
2: Du är 30 just man är väck från Malmö.
0: Men det är ju tvär, det är pura laser att det är...
2: Okej, ja.
0: Søren var bedre enn
2: Ja, og Søren halte ikke avtøk da, som
0: jeg
2: har
0: vært. Og jeg heter en og hver tog som AP har sagt støvende tid til 1-0-0 til Vester, og haft 40 minutter etter å spille.
2: Ja.
0: Hvis 40 minutter var ferdig, og det var 1-0 til AP, så jeg gitt det. Så kan vi diskutere det.
2: Jeg tykker ikke at Søren og Jeren hukser, nei, jeg vet ikke at nå 40 minutter
0: etter. Han hikker opp, nå får jeg ikke fredje hva han hukser, og man kan jo suttje
2: som det videoen. Han blekker som en
0: Han hikker etter om, og ser det her, en av Vester pura fruer henne med Og han altså 2 meter framme, for jeg helt har jeg hukket etter om at en av luttet løte hukket seg i appen, og man også kjøter retter. Og treten her, for jeg får rett kort, det rettelige herrer. Altså, en av finner har vi haft Lassan og i domer igjen og løm, så tar vi en diskusjon om, og det ikke noe flere ting som spiller inn, men det her vi at nesten nesten kan hun gjøre maler. Og det ikke nesten nesten som gjør maler, men vi så en rett kort i Belgia mot Iran og gjør til løm. Så det en veldig leker som rettast, som knapt blir sparska bolten sitt egna bein, og så fra ene sted, så går han hånden ut og helder sånn. Det hender lengt opp frem i stått inn i halven til Belgia, men til rett kort på en av veien, og det har vi ikke tidsatt det da. Så jag måste säga som är en lilla löt jag helt faktiskt helt att Abbe var sån här stämt det jag faktiskt att säga att när Abbe tappade skala på den här dömingen på brottspark och där tappade här på den här dömingen jag hade känt dömingen
2: nej jag hade en klocka klar jag hade jag sa nog man vaknar man visste bara han inte nivå om rekord
0: ja
2: nej slett inte
0: och tas med så att säga så för
2: men att för en taffär för outchande fyra det snär Og i samme sekvenser skåret og løtene, så faktisk bodde det dobbeltstraff for så vidt. Det var eneste ferie halvtid, at visste vi er nær navnet i 16 meter nå, noen som visste.
1: Altså han skulle nesten bo inn til å komme inn i Brosteinen i feltet, han finner ikke guldkort til Brosbarsk.
0: Ja, men det som jeg også sier, at chanseren for at Nål Sjævester skårer her er ikke 100%. Han är också där om Trusjel Fjärs eller ett annat.
1: Men det är ett färgmått.
0: Ja, det är pura vi på det.
1: Släpper från bojan här
0: så är det ett färgmått.
2: Vi ser med och inte detta. Så han läser med Malman. Och Malman kommer ut och han kan spela på två slin. Efter en 100% matchans.
0: Men du menar rätt faktuellt. Hvis du var inne och säger det att det var inte skåret 100 färg när du första steg om han och Malman.
1: Nej, samtidigt.
0: Och ta er vid Ivry och kanske snart. Du snackar om Gaston helt fri. Hvis Søren bär Rennerheim. Arrive and delay. Så nekv som görligt. Det är och APR som kommer att rädda hjärtat. Men ta då teket duellerna så tulliga här uppe. Så ser stövande ut som en ut. Så det är just en stittlement här. Och kniv. Du först inte vill ta så bort det fram. Nej,
2: hade vi hört den. Men tack för avskan av dysten. Och ja, något som väster färs så allmäntliga harsch tilltrångt han säger. Och
0: för kappen.
2: Ja, och är det släts inte längre väck nu. Alltså nu är det bara duslutat sig. Alltså det är kanske om man får bossrygna eller nyfriktiga strygna.
1: Ja, det här potentiellt kan komma upp och känna plås för evinen.
2: Ja, och hade steg nog vajtjur just ner till två av nästa dessen visst ju för halska över till något som väster i Kajhop.
0: Ja.
2: Och här kommer det östens steg vid nollstyr. Och här är som förrän ut dessen nästan tvingar nej att vinna detta dessen. Och det gör det så. För kapitel är otroligt spännande blod alltså nu. Men APN är stadigväckas 60 från nyflytning. Är du inte ordentligt att sucha till att hinna fänka 60 i Madrid? Det är APN färre nog styr alltså rätt. Ja, jag vant inte skala och Norsjö Väster få 60 mer än AP i de sista 13
0: distanserna. Ta jag också i AP. Det
1: blir också AP nästa för så här kan...
0: Ja, och AP är inte troligt utvärdliga, men hvis AP vinner hemmadistnär, nu täpar där utdist mot noll, så det täpar utdist mot skala, så det här var halvdär av tvärdistra skala, men hvis det vinner hemmadistnär skala, hvis det vinner hemmadistnär mot noll, så bröjtet det här, så blir det rejäl längta mal i sommar då, men det här är halvdär själv att noll väster huvud klorst ringkasta lije. Vi mästare talten i år. Jag har touchat dig och två upp till bjärgingarna och du kommer ni helt. Ta du har gjort vänja i skiftet, du har funnit det av kvar i verkligheten, hur allt ligger det till er. Alltså, tar vi oss här. Då ska man nästan tacka Hagrumakten för det att det stannar till stövna. Det heter en gilt stövare till dem. Där skulle du sätta positiv i att det här var kanske lagt att ringa stöv rum sig. Och det var touchat dig. Det var två steg. Och hur andra kappingar är också ett lömst distan som de vinner mot skala. Det är ju inte att vinna att hamna distan. Alltså här är en tvär touchat distan här. Hvis en norska väster fär som där nästan har uppe på det. Så efter mån och tidsen. Nu ska jag köra dem avrätt allegal. Så är det av en 6-6 steg. Bara så är det en fukla perspektivsoptidse. Halt är att här är en 6-6 steg i världen att linn. Men det är ju bara här. Och det är ägstna gott. Det är ägstna näka som man kan överleva på. Du tar djävet av någon styrst till att färda och isa sommarfärerna. Jag vet att nu kommer två svärdister. Okej, kanske är det 4-5 steg upp nästa färg. Då tar du släppa spela.
2: Det är vi.
1: Det här brukar väl mot Virgin,
0: ja? Ja.
1: Och här vinner så mot AP. Och här kommer unge män efter att spela böt.
0: Ja.
1: Det här var 6 utskiftar som är slagbrottande till Nolsjö Väster i år. Så vi skulle bara tacka jag hatten och
2: AP. Ja, ja, ja. Absolut, absolut. Och på sätt som säger, syren är ångstande högsta om det. Han har tvingat nejur, alltså. Östna fyra kjossade för trunna. Nu är det vi, alltså. Stöd och stadväg för tjejstion och två omföra trädhär där eventuellt få nollstig. Ja, men så är det inte så pent ut kanske i sommarstationen eller att ta ferien kommer.
1: Och nu ska bara aktiv rörelse till tja nolltjej. Få där en ovanligt han säger mot ankron.
2: Det kunde ha gått.
1: Det ber väl till mot happet, det ber väl till mot
2: ötlån.
1: Whatever it is.
2: Låt mig nästan ötlån. Men för kappingen är otroligt spännande och så. Men Ape faktiskt har lagt han vid till Sören för rekord. Och tar missa tämmande distan av det samma. Och ja, så snurrar jag fotboll tror jag så.
0: Och han har förrän en smal och akkurat om och jag tar stövningar. Men ta Jimmy Abdullevi, jag hade rast om månader att han är vi och ta han inte vi. Men det ringt att jag utgångsstöd i sin distan. Jag hade ett allop och hade er den ultimativa refsingen. Rätt kort och mal kämpa inte att han var.
1: Strava. Vi får packa hina bådisnar och en lutlang gå och packa halvsta vår så öl den går Sigfrid Clemensen och Lien i 8 miljoner. Sam Barton och Charles möttes samma sköva jag plata fresh så jag säger att det lossne jag kan bara stå fast att en mall lite skala. Tja Jörgens Herr Jörgensen var bara konga lite han så kan nu flana kan
0: jag hade att Lien i förrän lite så.
1: Ja det har skiljer att det var men att det lossne här i hej vi är inte skälkar till just lite.
2: Nej men det mallet kommer akkurat som det kommer. Och i alla sista löte och allt det där så är det synter.
1: Ja, det är bitterst,
2: otroliga bitter. Alltså, det kunde ju stäga vid 2 minuter innan så att och man säger, väl vill jag läsa ordentligt eller så i sina botten. Skulle näka till så för jag detta nere, tror jag. Så på tammatan. Men annars är Malia som inte så i sina. Han kastar ju en inkast ur ritchen då.
0: Ja.
2: Thomas Björn, för bara natter och beluften.
0: Och jag kan lova det,
2: Ombars, du dömer dem lunch. Det är ingen tjuvfråd jag tycker.
0: Jag hade ju så tilltecknat din Sondersmal.
1: Han kastar inte gånger rich nu. Jag hade kastat han bara.
2: Han kastar bara. Det
1: var inte
2: skaffat. Men Thomas Björn för så fötterna bollen. Boll för himmelögt och inte vettron. Och han ränner från sylen i kjolbrinn 6 meter och knufflar han ner. Mest att ingen reagerar på det. Men gott av honom. Och skåter var så boldrande i Arstas. Och så boll här.
1: Och så sa han det som Marcus Hedlstedt till kjolmal. Det är ganska ärligt bekläjligt. Men
2: här är bara nog för innan luga
1: alla. Möjliga.
2: Och ändå så vi vinner så en plixir 8-0 där.
1: Ja, och senast har matchet här ändå 11-0 allt, ja? Kan det passa?
0: Inte senast.
1: Är det? Nej.
2: Det var i fjol,
0: ja. Lite längre.
1: Ja, men det är inte första hemmadistjen som vi såg igen, va?
2: Ja, tack för det.
1: Tack för sjukdom.
2: Det har vi tjockt om.
1: Men lycka till.
2: Vi tar vinnas 8-0, men vi åter sig väl. Alltså, tar jag ett skott i bläggaren och 1-2 stänkerna och så tar jag väl vi. Alltså, har sin destrin livet i alla vinnen jökten, va?
1: Men och vi åter sig sin anten eller, är det inte? Alltså, anten fast och allan packan.
2: Ja.
1: Eller var det där som andra.
2: Ja, ja. Jag syns inte så snart. Jag syns inte ping-pong och så snart. Men det stod lite hittat ofta. Men en så vinner Plixir 8-0. Det har mamma säger och just nu förr.
1: Och farliga som även är nu i Lutla Fält. Någon han heter Mihau. Ja. Mika Prabilski. Ja, vill jag ha sagt det för. Men ja, helt det. Fenomenalt med allt det han är. Det har kämt dessa stövna.
2: Ja, otroligt att hon har lite att finna att ratta, standa där ratta och komma och dratt stövra.
1: Men det är syns så en så helt stant.
2: Det är inte plänkande men tar vinna förbostöster. Det är inte fantastiskt fotbollsspel, det är sprängande. Alltså, inte några wow som i fjol. Näck från distan, säljer jag. Först i 8 distan i fjol, man står, yes, jag heter det här som jag brukar för. Jag såg ju allt det där. Men det är så lätt att ta vinna.
1: Och man har kvällde skuldar till Sarsbygger.
0: Ja.
1: Kan det hejla över Iverstad ett tag? I hävdar så att jag ska ha ifrån fram om och lägga framför. Så såg vi
0: inte. Alltså, jag vill säga att det är en grund till att jag inte snackar om en SOI som favoritlavinna FM. Kjolta eller kjenner man rett. Og det er til å vinne 1-0 av Bjotrush, og ikke 2-0 av Bjotrush over ångan tjansa. Det er manglet av sørste for å bli ordentlig FM-kandidater. Og tar vi til KOI, så hukser vi akkurat det. Kjolvande, altså her er det sånn ekki distre etter det. Nei, ikke vi er avgjørt og 15. omfært, at det er så tatt med line. Det er sånn ekki sti etter å spille om, og det er sånn ekki faktorer som kommer inn i sommer. KOI for helt sikkert at det er ångre rokati og sånn håp noen. Vi vet ikke om det skulle spille 2, 4, 6, 8, 20. Hvordan ekki strana distre skulle spille alla kusna ändar kappen som vi har blivit crushed samma långs den fairness och ganska knappt ja för att knappt jag kommer vad jag är nästa så vad jag hade så jävla några faktorer som spelar in
2: ja en liten dust över nästa vikskifte alltså vinner ändå så jag kör till dömes nästa omfär
0: alltså stäppar kappen snä
2: nej landskappen nästa omfär
1: vad vill jag ändå så
2: ja nästa
1: oh ja
2: nummer 3 ja nästa han spelar kör ändå så
0: ja
2: vi ser stövande uppbrott som det nu och ändå så vi vinner han dösten.
1: Ja,
2: och Kai ska ut i allt det där Roger. Men så är ju spelar Öster i Europa. Men så är ju spelar Öster i Europa. Det ska Öster minnas till. Så det kan gott för att och så ständer vi Kai just nu än så är för vi ett lätt annat så det kan gott bryta förutsättningarna
0: i Japan. Eller ser vi det näck vi är ju som ska jucka in alltså alla scenarier som hooks om det är näck scenarier som blå blå. Alltså det är bara som här är bara för näck spelare som har jag vet att det är i fotbolls alltså gamla men att ha så runt den här och
1: jag också jag lägger en sharpshooter voice akkurat motstå för Kai.
0: Ja, det syns sant ja. Eisne voister at det ikke kaj.
1: Vi det var tvær halvfinaler, vi det var 20 sekunder, så det var tvær halvfinaler, en var myke kvöld, en var høst kvöld, og til NSO i kaj, 24. og 18.30, Vujinger HP, 25. og 18.30. Er det tilvarspe?
0: Ja.
1: Er du her?
0: Yes, jeg
1: er kvöld. Det er bare vise tilvarspe, noen som fikk konsertet her, lyssnar.
0: Jeg tipper simpelthen kaj i HP i finalen, og det gjør jeg til Vujinger som ringte vi kjødde mal, og HP er rett opplobbe, og jeg tror ikke så kjenner så vi vinner med mer enn 5 måneder mot kaj.
1: Och vi lät bara här redan sista åren, visst
2: det? Ja, det hade jag varit grå och kylla gott.
1: Kylla gott, för jag nämligen skilt.
2: För jag nämligen skilt, ja.
1: Enda sändningen, hon vill att höra KVFF och man lade bil som läs av Bult FO. Vi får tacka för det, vi tar höra oss efter nästa månad. Bye bye.

Här hörde vi sanchnar I Just Can't Wait to Be King, Circle of Life och Be Prepared ur The Lion King. Vi får nu till norra Amerika, eller rättare sagt USA, här är filmen Pocahontas för fram. Och för att höra sanchnar, steadiest the beating drum och Just Around the River Bend.

0: Vi tverra a stegga med dagstøvlaugjennu nå tidsja ui skrona tjåkon. Tøyndene koma nu, søgjene senda vi døvra tøvlaug til klokkan 8 ui praktikanteren a skrona. Og jeg sa fyrir det Oddmar Olsen ur skolan om Bistreimen som velder tøvlaugjennu. Etter tøyndene klokkan 3 kommer popversteren og til Jakob Magnussen og popverster. Og en tøyma 17 senda vi til Lampun og var sendt ingen av vidt kunne sånne kve møyre etter røs som Sveinor Trøndarsson kjørte i 2023. Og etter tøyndene klokkan 5 og etter sendt ingen vidt Teoria Ture.
1: Og den kulan og punter oljefrakken er slangtes i obor og ildvekst av natt.
2: Jo, vi gjør det bedre enn førske med. Seier høyt, rastkjøt, rastanfisk, kjolkar og alt så høyre som av sjøen.
3: Og holdt sannet gå?
4: Ja. Det er ikke bedre enn å skje løse, så er det ikke skje.
5: Vi tar ordet til ordet, og i dag klokken 5:05.
0: Vi tar ordet klokken 6 og sender så igjen i sammandrott ur sommarmåten i morgen.
6: Næst ikke vi venter etter. Og i tunnen utvarspet 9 der klokken 16:05. Trykken sommer.
7: Ja, Miki, det en god spørning. Til nå du ikke nekket der etter til vi dreier om en den deilige ekavendingen til Disneyland Paris.
0: Og nå klokken 20:00 og i halv god natt.
8: Målet om omvæl i atlare Runavíkar kommuno heldur fram i rattarskipanene.
9: Målet til åkken tallikker kjafarja rett igjen, og kjemmer fire nok øynafer i hest. Så det er liksom bøyer vi det, for at det er rattens ilte.
8: Det er nekva gjerra av Batnakon og Øndene av Landskjøkrosen kommande måneden. Ljøsmøverne er til vel fire gjer.
10: Vi tar oss grassett Nuttjallfjersføyngar i juli.
8: Og Bretske fortsatte straherren Keir Starmer på i fyrre parten fra at han legger fra seg som former i Labour. Han hever også på Charles Conche fra Eugene. Tar fem byråslimner som stemte fortjermalaranen for at omstede Eugene til myndeløkene at løse omvalg i alle Runavíkar kommuner halte fram ved malen. Det sier Tauri Høygaard, Væraborgarstjøret i Runavíkar kommuner og innan de fem som stemte.
9: Målet til åkken tallikker kjafarja rett igjen, og kjemmer fire nok øynafer i hest. Så det er liksom bøyer vi det, for at det er rettens ilte.
8: Sporter kvose til 5-4 halter seg til nye støvna, kjølandsretten og sverer Tauri Høygaard.
9: Det er synd å tro på å si at vi er så finselig rettsretten kjemmer mørdet, men det er utsettende om at man meter at det er ikke den samme personen som er etkvart som er 16-17 krosser. Men hva det er som er betyr for åkere mål er sinne tro på å si at landsrasteren bytter sine nye stå og de tre vittnene som trodde seg var etkvart fire Jonas Danielsen, og så øyne de tekniske kanningene. Og det kan undre litt sinne tror jeg at du har jo nære tekniske kanninger som er veldig om sønt og kvart og sted landet. Den kriminalteknikeren som da jeg hørte i forrige rettet sier til at man kunde inte vara visst att säga att det var två personer, man kunde inte vara visst att säga att det var en person. Då börskar det här syndor, jag vet inte om man kan säga att det har tackat sig till dörren till eller mot ett fråtillfärd och fyrlekor. Men det här ger att det är också trobult att förutsätta att det ger vi målet till oss.
8: Rover Marlamin från Montor, Rover från Montor är rätten nu Marlamin i huvudstäffest att hällan är en välsvig. Och spurningen är så om det finns mycket att göra och göra som tar under avlagt av landstörnen och kipa för omvälden.
9: Jo, det kan man förstå, men hinvägen, så grundgivningen till landstörnen och det som framgångar av kommunvällövande till det att IV kan sås om urslit av välden. Och det mäter vi inte det kan. Tui är som kunde så var en äkosig, han blev avgjöld över, han är två krossar och en prick. Och hvis man lukar efter att kommunstörn i havn säger, och i samband med kommunvällig och hos man skulle förhjälta till och så är han här i kärnvarten till det kan. Så säger han till att hvis det är två krossar, jag ställer sig en till mannen och en till listan, så får jag med en äkosig. Men det som är här som för en jörd jag säger att var avgjöld över. Det var en egen prickring. Och det här är väl med en annan forskning och välnämnde i Rodanvik vittna om rätten om att Kjolltomar som krossen släckte vägar så är serien vid Ödgild av Alugavall. Talet sig till spårningen om vissa man nu antäcker att onkel Hever sett en egen kross om det här överhöver har haft en puttning för urslid av välnämnden.
8: Og så det spurningen om proportionalitetsprinsippet, sier Tori Høgård. Etter tar det ikke en ovegvislig avgjør av rekke alt velet av øynere i hva som er akvøvå.
9: Og det neste er at du først for lengt tar du avgjelder akvøvene til knapt 3000 folk. Her tar akvøvene uten IVA er og rett. Han får nær og det er rettsgraset og alt det forskjellige. Og at du har tøtt og bøyreslimer som i øtlom forhold er valgt rett og lovlige. Og det halte vi er ferdig for vårt, og det vil jeg det godstre av retten at jeg kan stå til.
8: Sier Tori Høygaard, Væraborgerstjøri i Ronavøyk. Vi tar hva fyrre parten blir lagmannskristen om en vimersing til male, men henne har finnet til å skrive det svære, at lagmann vil ikke heve vimersinger til refsmale. Vi vil kjenne malen om omvel, så det til at vi gjør det ferdig rettet og ganger sine ganger. Vi har gjort en langere samråd vi tar høykort bare borger skjønne om malet, og at den samrådene blir lagt ut av heimasynet til kringkvarten, 17. parten. Og i morgen blir jeg nevning av ting i Estrella landsrådet om avloppet av gøtene ved Santa 28. april 2024. Kvinnan som var avloppen var Ulufsvanda. En 36-årig gammel medover på landet var 25. mars dømter i fargerattet og i tryktar værhalt for væring, og han var utvistur ur fargen med alla fyr alloppe. Han også dømter av gjalda iver 200 000 kroner i endegjalde fyr torst og mista arbeidsintøkken. Nevninga ting var i fargerattet, og det var samt om å døme mannen. Vergen tjatt i akkarda skjedd, bøyna vi inn dømen innfyr landsratten. Og i morgon blir jeg nevning av ting i Estera landsrattet. Ingolf S. Olsen, du har fyllt malen i ratten der. Hva er det kommet fram her?
3: Ja, det er nok ikke kommet så lenge mer fram enn det som var i forrige ratten. Det er jo tante områden som er kartor, og da blir jeg der av morgenen vi at velgen til akkurat les tante områden opp, og så han hever så akkaren lagt her fram som det vil jeg legge til grunn for at halta fast og så er vi i visen til om noen.
8: Og hva vantar man så, altså, hvordan er det så gongt under malen fra det var?
3: Ja, altså det setter trutje det er av til at det er rettarmalen, og det kan ikke rettelige kjøtt, altså det som sanker i Sintur, det er til at Simeauren er jo fra Polande, og han kjeler ikke hvert langs det først, og tog skal alt tolkas til post. Det er simultant tolkas, man sier, det er tolka på en leis, men det gjør allikevel at det kan ikke Sintur 17-4 seg, enn det annars vil det gjørst. Men annars, altså, Fyrebils er da, kan man säga att det är några personer utan posten och utan han A-karten. Han har skift välja flera fel så gärna att han aldrig börjar igen. Han börjar först nu ta hejan först kan välja. Jag var på Lassen. Och så har han sitt i Värhalt i Danmark och här har han så ganska finns jag vet också. Och han är så finns här är här. Eller först en och så, ja, så är han flera. Och ta ut han som var väljer till honom i förra rattet här var en dansk kvinna. Och nu är det hon som är må melta från till landsrattar vid Gärna. Tog jag att hon har också annan viktig uppmål. Så nu är det efter en annan värje, manlig danska värje som ska förhandsära säkra i landsratten.
8: Vad är avgörs kan färd till allt då?
3: Nej, alltså jag råkade inte veta att det finns något avgörskant till att det är ju, alltså, jag vant inte att det kommer så drar jag något nytt fram och i som malen och till fakta hur Bälle Vilja lagt fram i förra rattet och Akaren hon äntergöver, alltså det som hon säger till er äntergövningar för att hon sammanlåten som era malen som har väl brukt i förra rattet. Vi har de kanningar som politiet gjort, det tar på den här vägen och östen till lagt av de kanningarna som vi gjort där vid DNA och öron. Det som är har vi hörst värjan Sia i morgon till att han vill finna akar östen att lägga, eller östen att tacka sig fram som talar emot DNA-rönden, alltså att här skulle vara belastande. Men det är det som han har sagt här till. i morgon annan än att läsa tanta omlopp. Så jag vant inte att ta för att täcka så förfärdliga länkar att jag inte sett det trots det jag är och så att det som jag ska nämna på oss lunch nämligen att jag inte ska bruka till att täcka det avgörelsen i Malmö samt vid de juridiska damarna. Men jag kunde ju in med mig att det har kommit också längt i det och så ska jag ju vara en procedur i morgon.
8: Och här tackar vi Ingolf S. Olsen för inslaget. Bretske forsatesråheren Keir Starmer bor i fyrre parten fra at han legger fra seg som former i Labour. Han hever øsne på Charles Kunche fra Eugene.
11: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. And I accept that answer with good grace.
8: Spurningren som flokkren som er seter nu om den rette at leie flotjen til kommande vel. Jeg har vi hørt svære fra flotjenen, og jeg har tatt svære, sier Keir Starmer, med den andre fyrre parten. Starmer, som hever vært brettskur fortsattes råherre siden 5. juli 2024, vært sidende i sessionen til Labour hever funnet nytt for folk. Etter meg over min fær min fotla stol, sier fraførende fortsattes råherren. Keir Starmer hever vært under stålen truste seneste tøyene og fikk flokkeren av et vanlig urslid av lokalvelen i mai. Så igjen her var flere politikere og flottene holdt av Starmer om å legge fra seg som formøver. En av timen som Matt Verer hever mulighet at Gerard Nudger fortsattes råherre Andy Burnham, som hever vært borgerstjøret i Manchester. Folk kunne bjøve seg fram fra 19. til 16. juli, og den bretske kjøvertinget for sommerfrøy, og at landet at etter mæren til Keir Starmer funnet, og den kjøvertinget kommer etter sommerfrøy i september. Heile nødt og halvfjers føyngar skrasettar av Batnakon og Entene av Landsjøkrosnån i juli måned. Med to av tale ser to ikke ut til at avvirka samleie bordartale for 2026, sier Ranva Debes Kristiansen, leiende Ljøsmøver.
12: Helst fyrir ikkje genga holdt stilleslega fyrir seg av Batnakonøyndene og Landsjøkrosnån og juli måneie.
10: Vi tar oss skrasett nødtjallfjers føyngar i juli.
12: Og hetta mitt.
10: Vi mye ligger vi om holdt trus føyngar per måned, plus minus ganske en fin tutsjo. Så cirka holdt trus prosent mer av juli måned.
12: Hetta kan tyckas och synder underligt vid tog i hoa att borartälj och förjön hever fattlande i många år. Men det är det inte, säger Jås Mauren.
10: Vi tar var långt och finns tölen i in 4 august och september och det är bara vanlig så som vi känner det. Vi tar var finns 244 böten per dags dato. Och det är nästan precis det samma som för jag är så igen tar i det var för 248. Så det är ju är lojtiskt ordentligt och största är. Och omedelbart är det bara ut till att juliman är ett upplopp som vi inte kunde förklara.
12: Juliman har en värld så start en hållt särstakor manaje av Batnakon och Öntne. Årsökna till hur tälje av bandsporen känner Ranma Debes Kristiansen tog inte.
10: Jag har alltid att det är bara tillfälligt att det är på hända matan. Och det är inte näga vi att det är läsande och annat som kommer ha med sommar. Här till koner vi bostar i färgen.
12: Ivi skal til å ikke være om at det blir å negva gjerra til å gjøre oss med noen i juli. Der har nemlig fyrrøyga seg, vel og virlige.
10: Vi har sett eika folk til arbeid, sett at du gjør skje. Fleste kvinner eier jo alle termin og kanskje synder iver termin. Så vi har finnet lov til å sette eika folk. Det er en ny sommerfri tog, så tog er det nøyest at vi bekker oss vel inn. Og så har vi eisne, vi bor ikke under plås før i stoven, og så ikke stoven, her har vi eisne av en plan B, garderer dere, så leser jeg at det er plås for Gjøtland. Og vi vant dette fra Genka, vi har som sagt prøvd å ha haft nekva føringer i et døgn og tve, og videre hvordan vi skulle gjøre, så vi tror ikke at det skal nok være Genka.
8: Sier Ranva Debes Kristiansen, leiende Ljøsmøver, av Batnakon og Antony Alansjøkrosnen. Ta talen om bandsporer, hever rådgjøver fattlande, senast av Arne. Om det vi har brøytast til å være veksante, å tullja at sier noe om, sier Erla Torstensson, Hagfrøyngur og Hagstov Førja.
13: Tar man hikker etter mannærlig om føretøllen, som til dømes det som nå får komme og jule manna, så det lovfastlige små, og tog kun det øsne svartja niks fra manna til manna. Så at mednegva føringar vil jule, mest ikke endelig at det årlige føretøllet vil større enn vanligt. Og om vi tittar efter den årliga företagen några år efter så är det sånt större och att det är större jag tittar. Och här såg jag vid att företaget minkar är ganska lite späckliga intill 2030 då det kommer ett årligt svart hinvägen. Ta där årliga företaget lovfastliga lite sammanbord vid åren framåt. Og hvis man hikker etter medial fløytal noen fra 20 år, æren 2020, så la det om godt 612 trusbøt medial om ære, og vi tror jo før det som nyr av 540. Og så igjen ta jeg synte flere bøten født enn 2020, og vi fjør var det om 640 bøten født. Så man kan si at fløytallet som det ser ut nå, så kan skal det norskes til mye av gongene som man er kjøver i æren og fremme noen dag. Men om det mest er gongene er ved å brøytes, er nok å tulle å si noe om enn.
8: Sier Erla Torstensson, Hagfrøyngur og Hagstov Førja. Hansa Hansen leier til rattes. Kunning verur om en atlan a bytja nutjo ui boar blokkar ui Estabunnen i haun ui postoskjallarinn klokkan 5 i dag. Blokkanir verur ur tvoimun oppi 6 hadder. Parkeringskjallari verur æsne. Talan om økje oppa nastan 15.000 fermetrar middelen Høyvigsvegin og ivri Vistrond. Eit fela tja Johan Peter Wang, J.P. Fastogn, øyur økje, her atlan a bytja. Bøyrei hefur samtykta brøyta sérstukk og bytja samtykna nummer 6 fyrir Estubuien. Møvelig møtmæle etla brøytingar uppskott skulle vera kommunene ui hente ui sannasta leie 1. juli. Og så det vever vannar, låt til frukst låt av usninje trutjar til 8 meter om sekunde. Det vil skiftande sko i loft, sølglottar, men øysne akkurat elle. Sætna parten drever av luftena, og som fraløyer vil alle vever, og hiten fra litt mellom 8 og 12 sti, og i støvun, undan nattene, opp i 14 sti. Og i kvöld lyder låt av Sininje, og i natt snærer han ester i landsending, men i en 5 meter om sekunde. Det vil samtrye, og i støvun mjørske, og alle vever etter regn. Hiten fra natta litt mellom 6 og 20 sti, og i morgen mellom 8 og 14 sti. Og vi tar ved dem et land hørst, at Mali om omvel i alle i Ronavuga kommun og heldte fram, bo jeg vil etter hva tratteren sier Tauri Høygaard, Væraborgerstjør i Ronavuga kommun. Det blir nekv å gjøre av at man kan og enten i alle sykehusene kommende måned inn. Ljøsmøverne til vel fire gær, sier Ranva Debes Kristiansen, leiende ljøsmøver, av at man kan og enten i alle sykehusene. Og Brestje fortsatte råherren Keir Starmer på i fyrre parten fra at han legger fra seg som formøver i Labour. Redaktøren i dag Frans Jensen, tekniker Karian Amberg og i utvarvstående Sveinur Trøndarsson.
14: Vi skulle si fra anlate Engelbert Alfons Sigurdsson, mannen etter Alfons, Andais sunnudegin 21. juni at Klaksvíkar sjúkrahúsi, 43 ára gamal. Jarðarferðin verður lýst seinna. Og jarðarferðir finnur viðbrögð fyrir til grafar úr Bethesda tuðstegin klokkan 13. Páll Hennu Solbjörg at hava úr Klaksvík búsíðandi í Notodden í Norge. Fyrir til grafar úr Notodden kapell sjúkrahúsi 26. juni klokkan 11. De som vil minnast Paul kunne lete en penningagave av konta i Norge Sperkassa. Og Maybrit Berg, atta ur Havn, bosittende i Hirschals, fyller grever ur Ebenezer høstdagen 25. juni klokkan 13. De som vil minnast Maybrit kunne lete Malta i Hirschals en gave av konta i Norge Sperkassa. Og kundgjører fra landsverste, Budgetbevren vestan fyrir gråbrotet i Sørveie vil stongter fyrir atlare ferslu i kvöld fra klokkan 22 til 23 landsversk. Og vegna anna virksomme vil ungen ein vending i VN og virska 23. og 25. juni, Norraja Bu og Heimatennasta. Og til klokkan 1, da neste sending kommer, spiller vi tonelike.

lika väl inte putt touch. Men det minnes den tar sport. Skanna ditt rum och ta till flänna. Flå ta till gråta. Rias tuttlo som för flaska prata. Min hopp och inte prata. Ikke det samme shit, bare forskjellige mater. Var ikke sammen på vinnittet i flere måneder. I la her, var det

0: Nu är det sändningen praktikanteren Otmar Olsen ur skolan vid Streimen i Värstur Hesafär.
1: Hallå, jag är Otmar Olsen och du lortar efter praktikanteren. Hända gav att vi man färra vid att lortar ett mördla minne rakt om löjtje från cirka Forsenån och nollne och kanske sönder långt upp i nutvinna, men kvar var ett. Jeg får jeg lette ut ved Øyne Sanche, som flere nok kjenner fra filmen om Transformers. Og han parster av utgavene Minutes to Midnight, som var utgiven i 2006. Her har jeg vidt What I've Done til Linkin Park.

Hatta var sangren Two Princess, tja Spin Doctors. Nu får vi vågare att lorsta ett ur Twisted Sisters vi Lennon The Price. Som är en helt eloxalia gau sangor, rävliga fresh sangor, halvliga en rävla gauor. Och han var utgiven i Stay Hungry och i 1944. Och Twisted Sisters tar av oss nu verger av sommarfestivalen och i 2014 halvtid i verre till några konserter av dem. Nu får vi ta lust efter The Price, Chad Twisted Sisters.

Hatta her var Crazy Crazy Nights Cha Kiss. Ein halt Alex Sala go sang gör, men nu för vi är klart spela en sang som nästan öll känna. Öll. Och det är en sang ur Cha Queen, Claudia Gita. Han öjtor Don't Stop Me Now, som är ett ordans hit Cha Queen. Sangren är utgiven av utgavne Jazz by Queen i 1908. Here's your more Don't Stop Me Now, Cha Queen.

ja, Ashes to Ashes, tja, Faith No More. Nu är det så kommit till Sorsa Sangarsendingen, och hette er omattor av en Linkin Park-sangor, och jag heter Faint. Han är av utgavne Meteora, som var utgiven i 2003. Stortlig fakta om Sanchin är det att Brian Sanchin är faktiskt ett sampel, man kan säga det så, ur en James Bond-film. Så då har jag reversat det och brått det i sin tur som att det gör så här som det gör. Ah, ja, vi hade haft hon hade kunnat ända ner skönast tojman. Och jag heter Oddmar Olsen. Och ett hash för mig. Jag hör av ett fint Linkin Park.

Nick Kershaw spelade sitt första brettska top 5 lä, Wouldn't It Be Good från 1944. Karianna Berg över hittan, han ser en öle fit för popversion är sommarsändning vid Lutton Tallage, som oftast är sändning inte mer bland än i det. Här är broerparten av lån och utgiven ut i 90-åren, men inte ödeltåg. Chatna kom vi sett ni helt där utgå och så är det här till mitt i halvfemsen. Jag har tryllat här till flitiga fåglar och alla natt som jag inte får spela. Flitiga fåglar är en hästsanker. Men eisne om alla föringarna som får jag land någon i 90-åren. Alla natt hade jag en lärkvåssanker. Så jag har valt att spela You, You, You. Mannen är inte helt att säga som i det. Han som spelar gitarr här är Olav Röster. Han är inte vid långt, men han spelade nog var vid chatten här. Och hör alltså, you, you, you.

som fyrnevnt är det mesta, men inte allt ur halvfemsen som man kan höra i popvärta sändningen i dag. Hade varit Heaven till Brian Adams och löpa fram till 1945 ta C.J. Lewis härja i poplistan här vid synare inspelning av Sweets for My Sweet.

det efter att ett annat namn som är nytt i åren och en så annor tog göra Sky Hey gå runt och vi ändrar inspelningen av gamla lovan var Inner Circle.

Andersson sang Rose Garden jo Joe South, og vi var plass god i 1941 av countrylistan i Amerika. Omframt av verden nummer 3 av poplistan, Hot 100. Joe South skriver jeg sin i hush om Deep Purple her i amerikanska topp 5 i 1938. Men ungefär en för att till Hofemsen nu och en sang som var topp 5 på min Atlant Serbi 1945. Bon Jovi och upprona utgåvan är Always.

tan ultimativa. Kvinnan og løven og johon. Det hører jeg ja. Yeah, shady arne. Hatta vera shady arne. Ja. Upprunnelig, ja. Det var et her eisende to innspillingen er fra 1945. Ta var Sanna Salmasen så djurva teka en av tamon best rajingne appasangdom. Og så inn, kan man kan säga, så ett skäp och kom vitt och så lais.

0: Goan der og velkommen til 5. sendingsna om føreska landbuna. Jeg heter Sveinur Trøndarsson, og næste løtna færer vi da vidtjan til Magnus Fredrik Magnusson og grønnmøtesbindjen i Johonum, som stender og økjennom om fri Kvøyvug, her atlanden hever veri a bytja en vutsingager. Senast og 2 årene hever Magnus Fredrik Magnusson arbeidt vi nær i atlan om at velta salat og krydderurster, men ikke oppa den vanlige maten. Det har vi gjort i bindjen, vi ser lund ljøse, og grøveren stender i nokkron vetsjon. Vi får et prat med Magnus om sjølva verskattlandene og om fremtøyene, og så får han Øystein og Grøy og kom fra hvordan arbeidet i bindjene i Kongofyrelse. Øystein har vært videre av vidtjene av Velpastad, her øyne 30 år gamle Daniel Pauli i boende, nå sitter vi trimfesten, her han hever omlet 20 mjølk ned og 370 av seier. Det kommer vi atter til. Men vi begynner i Kvøyvøk. Da vi det siste vi går tås av om grønnmøttes framløslo, var talen om bønder og andre godt folk, som velta føres grønnmøttet og gav oss handgjøren i Høyma og Sande. I Kvøyvøk velter Magnus Fredrik Magnusson øsne grønnmøttet, men han gjør det først jo i gavar Sandegjør, etla og i vanligere føreskare målt. Han velte det og gjennom Bindjo, som en stender av en parkeringsplass i Oma for bygdene, her han kan genga kvittklatter og teka seg av veltene, om vi kunne kalla det så. Magnus Fredrik Magnusson, du hever fyrir en år siden kjøpt en bintjo til grønnmøte. Hva er det her for noe?
1: Ja, det er en fjørtefødt kølebintjo som er ombygd og brukt til at jeg vekser grønnmøte i. Salat og kryddorster vekser jeg. Man kan växa allt med himmeljör, gulrötter, rötter och kal och nästan det som fantasierna är till.
0: Kvejande kommer ett hosgott som heter till alla flesta som hos om grönmötet är så att det kommer upp ur hjörnet. Här kommer det många vinklar att ut ur vägen eller ur någon reol.
1: Spåren till detta är egentligen att jag kom hem ur Allborg, Lisa Marsnerföring, och var nog så av och i ett som heter Aquaponics, heter det Hydroponics. Aquaponics har brukat det så illt till att hela fisk till att göta vatten som så plantorna lever av. Och det är alla lågen tjock och någon som inte stränkar till att det är bärsligt till. Och så la jag var inte över att huska långsamt li, långsamt i hötten och så satt jag, ja, det är arbete som vinnerradio i Bank Nordic och så sa jag en reklam och fyra i sig i bänchen där. Jag ser reklamen också ofta, det är att jag tror inte att jag har reklamer, det är också konsekvent. Men jag prövade, det var i april, fyra, två månader sedan i all det. Och i maj tar jag hej lika som kan detta nå väl till att så säga upp. Så gavs det 18 juni för 2 månader sedan.
0: Det är att du färs från att sucha en lösning för en binge och så till hemma ner till en rymd längt låp.
1: Jag brukade ju ett år på att göra sin drammarsnarkandning. Tossar vi kockar och gör sådana spurnarkandningar nätten eller Facebook och så har vi jag brukt att arbeta på Gärna Vistsatlan och att få finna Ulla Gärna till detta. Det är cirka det.
0: Nu nämnde Ulla Gärna att du finns ju framtagsgrunden och några privata företag som Ulla Gärna.
1: Ja, alltså det är tjej och gärna. Framtagsgrunden är ögon och så är det näkra så är det. Ja, vad ska man kalla det? Vinnerkänningar och familjen. Som var ju rätt.
0: Och det är att du fart ett hoskott. Här är det så till att få folk att sätta pengar i. Det ska vara rymliga samförande att du lägger under servicesattland.
1: Ja, alltså det ser projektet ser gott ut. Alltså, det är, tar vi det här finns ju allt det rika som det ska.

0: Og produksjonen nærskast 100% av kapasiteten, og da ser det godt ut. Jeg er klar i det langt grann i alt for den, så det.
1: Som Kjell og Øysten, så atler du affæra vi vet du, til at hendene bingen, til å si nå, da vi da har hukt etter sånn her, at sammansettingen vi krydder oss og salati er kanskje ikke akkurat den beste for vøksteren. Det er så kanskje Øysten viser at du ferdig kjøper flere enn bingen.
0: Ja, altså, krydder oss til der tørva nek min, der tørva min ljøs, min CO2, min næringsevner, min vatt, en salat. Och framlagslan här är inte optimalt till kvartje att det är att man må möta sånt sen i mitt mittlän. Och så att han jag ner att vi skulle ha fyra bingar och trätt. Det skulle helst komma klarar och till nästa var. Och då kan man så specialisera kvarje bingar till man kan skriva tvär till att framlägga salat och flöjde till att framlägga när det kvar och kryddorstånd och mikrogrönt och ja, allt möjligt.
1: Här ska det ändå också när vi tjockar någon en av sådana fyrtök och till att det är inte en lydlöjlig va? I Kylja länder att tända den här bingen kostar släcka halva en miljon och ta hon var klar att framlägga salat.
0: Projektet la här om jag. Detta här hända bingen nu är i brukar hälterna till salat och hon framlägger 16 000 och 200 salat i lötene. Jag kan nog krossa det inte långt upp och jag framlägger en change alters kilo kryddorstånd om året. Jag kan nog göra center optimera lutsintrat rätt, det kan nog. Men hvis man har en bingen som bara framlägger salat så kan det framlägga mer än det dubbelta som hända ner sig.
1: Det är bara en liten parter av den förska marknaden som tog framlöjer här på en.
0: Ja, alltså det som är framlöjer tar fär till löten är färda till Fiskastitje, Tjovargar, Overstovo, Tarv, Panam och så här omkring smagon där just nu. Så det är inte snäck mer än det. Det är lövare öljan ägg, men visst man också har dem kan vi bruka. Eller vi brukar ägg mer än man också har dem.
1: Hvordan står det den første marknaden for salat og kryddorsten?
0: Det forbyr ikke, altså, det ikke en aktuell. Du har vår samlet, altså, hvis du først er en av hakstolene, så først du har et samlet til alt for frukt og grønt, og det er alt fra, i halde epler er kjent fra, men det er alt fra røtter til bananer og bær og alt sånt. Så heter det bara ett agit. Alltså, det kom kanske, som nu är kanske 0,2-3% av samlade törven. Det är inte mer det.
1: Så tar det först en terbindsnära trä, så kommer du gott och väl på 1%, kanske på 2?
0: Ja, hvis vi tänker att den samlade törven, vi råknar vi att det kan nökta. Hvis vi bare framløyde salat, så råkner vi at vi kunne nøkta tørven for nesten. Så pjøtes vi ikke hadde innflott nøkka salat, hvis vi tatt og ganske grønne. I år 6-20, kanskje 8 bingjer, så var det ikke nøyde innflytta nøkka salat, det råkner ikke vi.
1: Om vi taler fast akkurat det her, hvordan nøkva bingjer skal du heve for at kunne nøkta tørven sammenlagt, og er det røyld å gjøre det, blir det tidlig å gjøre det?
0: Ja, det betyder. Om det är rejligt, det tar för det så inte. Vi har alltid kunnat pröva i alla fall. Jag vet inte, jag tar inte säga ordentligt hur snäck vad vi inte gör. Att sälja då är att jag säljer till några helt få kunder. Det är förbi ringt att säga bara ut från att hur stor den samlade marknaden är. Alltså, jag har ett enskilt scenario kvar jag har 20 bingar i alla fall. Och då ska vi bygga en större byggning som samma enurliga som alla produktionerna och här vet östen framlöja borstrejor tog lilla spittl någon som vill ha till öjla lite men to be happy then I
1: struggle to feel just också att ta om att så kunde det här vara samling att samla allt samman patching och allt det separat från kvar binge så är det också.
0: Ja, alltså så är allt det som är patching och ghosting och sånt här. det var ikke gjort i hver arbeidje, så det var bare hestet arbeidjene, og så, eller plukket arbeidjene, og så, så var det alt, alt gasjeng arbeid, det var gjort sånn, sentralt og i bygningen. Men, men det er flere, altså det er flere år frem. Det er, og nå holder jeg dere til. Ja, det var så hentet min kjenn, og vennende 4-3 i var.
1: Vi standa bant nu om man fru Kvøyvuk, det som vi bare kjørte finne det om øyder oppi av Møyron, og vi sier jo om man at han ikke visker bygningen, det er visst nok. Men tid er ikke landet her?
0: Nei. Etter her er øyne er mer til Frøyde Eriksømme, og til Ottangars, og ta er, ja, loven er øyne, hun er knuskåren, og virksomme som er her, det skal samsvare vi bygdsamtøkken. Og som det ser ut nu så kommer vi nok att flytta till ja, vänner vi arbetar på att släppa att flytta till Sandavås. Så får det sucha om det börjar med allt.
1: Hur är Sandavås?
0: Ja, alltså jag ska vinna när täcka en öjlig av vintras. Sandavås är ett stort grovbrott som du har gjort att vinna. Och jag har kontat i Sandavås. Och ta läser oss upp för ett landa om inte allt för länge då så skulle vi helst kunna sälja en också stor ampars till privatkunder då just nu. Och ta i vagen hon är ganska upplagt som en sort pilotprojekt eller ganska kallat det. Om det för de handlarna är var ett nytt ett land. Om vi finner på en krass marsch alltså inte tänker jag tror jag.
1: Här är ju en annan fyrtöka som har ett stort slott som östen för att det är samma sten. Det är kanske något som man kan samma köra på en kramata.
0: Ja, absolut. Absolut. Det är, alltså vi sätter skall i Jöknan och Hölsel och i Jöknan Hantel och så till enda brukaren ta talle glöd i ett lockon och till er och till er ölla dorska för brukaren. Men ja, ta vi komma, alltså tar vi det här och knocka av bingen och man får ordentliga stora raxter så finner jag den goda lösen där och nu.
1: Det är akkurat detta här vid prusen. Hur ser vi till, är du kappingar för prusen vid det utländska som kommer?
0: Nej, det kan man inte säga. Alltså, hvis du täcker ett salat från här och ett inflott salat så är det släkt inte kappingar för det. Hvis du hittar rätt och hur ser av en salat från här som du köper från här för veck. Medvis du inflytta så alltså du tar inte blära väck att du slår något sånt jobb framme ja, vi vet att du stannar ner vid inflytta
1: kvart är det som gör det?
0: Ta ett här salat så kommer så vill jag råda vi till att säga att det är spredlivant salat är spredlivant ta det för underbindt det enaste som krävs är att ta för vatten och ta på sig inte när kan gödning eller när kan ta liv i av kökspåren och ge en glass av vatten så kan det leva i mana till ett problem. Och hvis man kan packa det och ge det är en clamshell så är plastikoilett som är ordentligt locka. Bara att den fuktigheten som fyller vid plantorna kan hålla plantorna i olivet och en av ikon till ett problem. Så det är inflyttat till vår egentliga drypa. Kanske tvärviker och har en talentor i handeln och kanske likt i handeln och tvärviker eller ena viker i allt förrän. Så det är ett annat större månader.
1: Så du har en av oss en fyrmån, du gör med sig en fyrmån att han har det tidigt ur realen här och till det är livet brukt.
0: Ja, alltså det som är säljer det är det här är hästa i hästa månader törst och mängda och eleverar samma det. Så det är det kan inte vara. Det kan inte vara något. Det blir still.
1: Och ofta tar man tar sig om grönmöte så tar man om landbundna. Landbundna är ju säkert det som man förbinder hetta vi, men det är det så kort när jag luggar väl, men bär på en annan mat. Är du i kapping vid förska bönder?
0: Nej, det vill jag inte. Jag har gått nog i lötning här, vi har grönkalle och svärskalle som jag vet att det är allt för man har framlevat det grönkalle sånt där, men det har vi så utfasat jag mer nu. Jag har lagt mig efter att framlägga det som, vad ska man säga, det som inte växer och gör det här röjnighet är framlöja. Det som är, jag vet inte, ett att hålla i snäga vind, det som röjnighet. Så det som bönderna är sant och alena vattnet och ärastande kunde framlöja till den grund till att det är framlöjt det. Så det som är framlöjt det är mera, det är kapping vi utländska framlöjer.
1: Om vi så spola åter till land här väl sikne april där för 2 månader sedan det så att Bank Nordic och hukte jag efter den här reklam och annetten. Kvart helt det så om det som har hänt så igen va?
0: Alltså också det och det som har hänt en year medlem och det inne. Ja, det är väldigt vad ska man säga ett hästarboy. Ja. Helt arboy. Jag är sure vi 3 år. ja. ja, kan man säga, jag är kvar i 2 år. Så nej. Men ja, alltså det har varit ett öjligt arbete. Det har varit det rävligaste av. Men vad ska man säga? Det som alltså det är, man kommer in där man ser det som är så inte det till det hur köttet växer. Det växer 100% om vikna, ett salat. Och det ja, det är öjligt spännande. Det är det.

0: just okay. Om vi hoxar nu om att du blev ju rörd där och du arbetade som du var i jocknen och det är att det var stressande och allt möjligt annat. Är du nöjd vid hur långt du har kommit?
1: Jag är ju Richard Atlanen, hon är Sean de Öljan, tacknämlig. Och hon säger att vi skulle helst ha en av bunch av trätt nu. Men alltså alla där vad ska man säga alla där barnen sjukna som var där vi jagt någon vi det nog stannar och kommer upp i kvart men två i halta det 2% av kapaciteten och det så tjänar ju att ta bed till så mycket är nöktur men ja där många bröstar Atlant eller ja.
0: Hvordan da? Er det ikke for sent?
1: Ja, man vil alltid at det skal gå kjøre der, men jo, det er jo ikke vel. Altså, hvis man ser bort fra Atlant om Batnesjøkene som har vært i bensjene, så er det ikke vel. Kondaner tar stand i kø, og ja, jeg fremleier nek, og det er superkvaliteter, så.
0: Nu nämnde du att det är att det är sånt här och i prisen om en handlande är då av det utländska. Kvärt kunde man mövliga just för att bötta om det?
1: Ja, alltså det utländska affär, alltså hvis man hänger efter rockskap någon och tja danska landbrus någon, så är iveskott tja där man är nästan uppe av kronorna är det svärda där till stolen som du får från staten. Vi får unga stål och det har vi tvärför så vårt funkt vi. Hvis man ska ha stål så är det inte gott nok. Men hvis vi slår på undan MVG någon så kunde vi lacka prisen en månad och stadig haft en akkurliga goda business cases.
0: Och en månad bättre var.
1: Ja. Jag har kunde. Alltså vi låter ni äta. Sean, hvis du ska köpa en salat för 500 kronor och det är tungt i farvägen, så det är inte här du först. Du också är om att du ganska varmt mörda för pengarna. Alltså hvis du ska köpa en salat för 16 kronor, två hjärsta salat eller vad det kostar 20 kronor eller något. Men ja, det har kommit ordentligt görs mån i prisen. Ja, så kom det ett sälj till alla föringar. Alltså, inte som man har luxusförare och kjölt om, men det är en luxusförare.
0: Men då ser man bara vid mjölkarna som här mjölkarvist släpper undan att rinda NVG.
1: Ja, alltså, och om det så, om handlarna i östen, alltså, om NVG i östen att inte är vid handeln, autoförs framlagda, det behövs över ötlån. Så är det en liten hjälp. Inte ändå att locka, men det hjälper oss att locka, men också till förbrukaren.

0: her dild.
1: Det dild? Ok.
2: Ja. Hon är det börjar bli så ljus med trä, men det tror jag att hon har blivit så mycket gammal. Och allt jag gitt där ner är ganska touch och veckor och ganska stäj och jag kvar jag klippt nyor och så klippt nyor kvar jag veck.
3: Det är en fjärde för spinja som ständer här och alltså han näkt han största partner hade vi brukt till Orstager kunde man nästan sagt, men testade ju upp på nyor.
2: Ja. Alltså det är alltså matchen som man kan flytta astro framme. Det är som en sort. Som en sort kan se man. Belga sounds ja. Och så T4 att det ska brukas lite plats som görligt. Det vill säga tåg. Vi ska täcka det här av va. Och lägga det ner. Så fyllt det så också alltså. Ta er slettisk plats för att det som är inne här som växer nu alltså. Det sværer til, i mine, det 20,000 kvadrat, det ordentlig gøyere gjør, da.
3: Det som hanger inne her nå?
2: Nei, det som jeg kan vekse i jøkken år, ja. Det er det som jeg kan fremnå i år. I mine, det 20,000 kvadrat, det ordentlig gøyere lampen år gjør.
3: Hvordan er det ikke gjør vi til? Altså, hvordan er det ikke gøy?
2: Ja, jeg har... Det är cirka 16,000 och 200 salat. Alltså jag brukar hälften till salat och hälften till vad heter det, och 16,200 salat om året och vad heter det, 20 kilo av kryddost. Så ja.
3: Och det är inte en trubbel att släppa av det?
2: Nej, det är trubbel att jag framlade om året. Det är så i alla fall.
3: Prata oss förklara mer sen mer alltså ta fungerar alltså ser ut som att det är en att det skumkommer alltså hur så fungerar det
2: alltså just då jag grep på en så här igen heter borr heter det så ja i brukar att lära ja och kanske att den stora funktionen det är det till Forsborg och häs tror jag backen var så att det frukade in och då sa att det här är långt om alltså det är 5 dagar och det är långt om att spyra ja. Och att den här är kanske en vecka. Ja, en vecka äldre. Och jag ser så tror jag vecka. Och i margin så flit i hessa plantorna. Iver och i. Jag ser panelen som hänger här. Och så hänger det här och i. Ja, mittlen. 4 och 5 veckor så börjar jag att hästa ut. Och så lät det över öll. Plocka i att han har 5 veckor i veckan. Och så tals jag att det är 8 veckor. För att jag har satt till förbrukaren i hånden ett tag, så ja, ta det där fullväxt.
3: Om vi samarbetar vid det som växer på vanliga maten, för att säga så. Det ska vara sagt att säga vad som man tog i hjörnen till att växa. Hur länge tog det att komma till färger att träd?
2: Tvärvigor. Det är det jag tror. Ja, det ska ju, alltså först ska det hästas och så ska det packas och det ska sorteras och det ska vaskas och det ska jöknarna så öjliga, länka kött och det ser ju allt att ta det så är det färgen så är kvaliteten inte bättre än den är.
3: Och det vill säga att om du kan framlägga dig på händamaten så spär du faktiskt här tvär till Trudja Vignar för att du där var tecknat till där var säljt där i handeln.
2: Ja, ja. Så jag häste månader att tusen mycket där och jag levererar samma det. Alltså det är fastigt friskare.
3: Nu har du så här i Ålnar som är välja kattla på, som du kanske kattla för något annat. Men attast, så kvar menar vi, har du så en ljuskipan som bygger a LED som är, ja. Du är så tja. Hur så fungerar det här?
2: Ja, alltså här är det rej och blå ljus. Och det är alltså det får ut i att reja och till blåa alltså när visuella skalan och sånt där till. Och det är tändrar till rejeljusen, det är tändrar klockan 4 för jag simulerar att nu kommer solen upp. Och så tändrar det blåa ljusen, det är tändrar 4:30 så nu är det dagsljus. Och så slocknar det blåa klockan 8 på morgonen. Det är nu för simulerar att nu för solen gör. Och så slaknade jag rej och hållgång torch.
3: Så om morgonen?
2: Ja, och ta berget eller vad som har där på. Det är dagen inne här vänder du över oss. Men det är förstås, det är akkurat lika mycket. Det är allt. Allt är är allt stort alltså.
3: Det alltså hette är så teljosa som det klarar sig vi.
2: Ja ja, det här är optimalt optimal ljusvishift.
3: Men så ser man alltså nu har det sjön valt att sätta upp så här att som du gör att testa den kurs här. Men hur så fungerar det här? Att den här skipan?
2: Her är det två vattenskipande, alltså både ta korrekt, det har sån egna vattentankar vi näringsämnen och allt. Och så är här nyaste bänken här en tränge forskliter tanke som bara förrar så en annan vatten är bort. Det då är att det har vuxna plantorna där ska ha näckmara näringsämnen, en tror jag vis näringsämnen som spyrarna skulle ha va. Och så vart det cirkulerar alla då in. Vattnet där som sjönde plantorna upptäcker när kan vara eller fuktigheten vertigen ur luften och över kordnir och tankan och som stanna här som det är ordliga hög luftfuktighet här måste man tömma och sen ur tankan och tror jag det är så effektivt att du kan stäcka mer luft eller fuktighet ur luften än plantorna binda
3: så du vill lucka fram självförsynande vid vatten
0: till
2: ja, jag kunde väl. Visst luftfuktigheten jag kan vara sen drackre så kom det ju faktiskt vara där. Ja. Det är otroligt, men akademiskt som är stant det här är ingen vattenlängd nere. Så cirka en för månaden så har vi en 1000 liter tanka och i andra stora vörbilen. Kör om man skogar, fettlig an och så går ner andra stora och så skiftar vattnet och ja.
3: Och det klarar du så vid nästa månad?
2: Ja.
3: Men förklara mig det som du har. Du ser att det är dilt som hänger här på en framme för att åka ner. Men kvätt är det som kommer långt in efter?
2: Ja, det här är, vad är det då? En sexpaneler vid dilt. Det här är klippt jag där här i morgon faktiskt. Och det här är då tvärviker. Inte särskilt. Det växer som avkrott. det här är så en basilikum eller en basilikumplant det här har vi faktiskt inne med men ja, jag har sett det flott allergi i det bara så där kan växa och se sin större här är det så två paneler vid järberplantor det är en rönt jag vet inte, jag måste för att räcka jag har tagit järber i morgon och det smakar jag inte men dessa plantor är så väldigt unga det är det första järber som är kommit som jag har tagit morgon och ja, det är för något av snöriga. Det är just det.
3: Allt som är huxet är att du tar om hjärper. Det är spittlast eller kött att du har det i handen till dem. Är det ganska något som heter som att jävla lagt dig att få gå i hjärper i följen?
2: Ja, det förändrar första dagen är att han har att det blockar men hos lunch som halta. Det är i hand.
3: Jag vet släck hos gammal hjärper är som kommer till följen men det var näkla det jag går med mig väck.
2: Och det är svårt när vi går till det här. GDBR.
3: Så att alltså du har att en firmon du har någonstans tog det där läpp på skedel tog det där läpp på.
2: Ja, det kan man se. Det här är morgonfröer och det här är grönkål. Och här inne har det här är svartkål eller palmkål eller vad det ska. Det här var ju det här var grönkål och sånt just nu. Ja, det ger ju alla möjliga att det växer så in i här som kan växas i hjörna. Så jag ser här kallplantorna där vi är utfasta här nu. Vi får trimma där nere och så vi har gjort lite kompost. Så.
3: Du har inte sälja där?
2: Jo, det som trimmer jag där, det har vi ju inte sällt. Hur
3: snackar vi er
2: här? Här är inte. Här är... kvart för multis planter och i här är det en trusch cirka trusch planter i kvar en panel och här är det sex panel men trunch och trusch planter
3: tisch lite
2: nej och det är så här stafettel på ranch det är fettler kvart sex fermeter eller något sådär.
0: Alltså,
2: är
0: det
2: där
0: som
2: är svarskal? Ja. Det är synd mer än minner om syr eller syro. Jag ska nog prova det. Jag brukar onion spray där nu. Jag har brukt en olja som heter nemolja för att fyra kvälla lärlösna.
0: Ja.
2: Men det är inte något gift eller något. Det är man funnit av att lärlös läggs det inte av ett bestämt trä som växer i Asien. Och så som man funnit av att det är den oljan som heter trä i en gällde.
3: Detta smakar... Alltså är det öliga rönt och smakar väl?
2: Ja, ja. Det är guldrönt. Det är rönare än viss röjligt. Det är prickande det är du särskilt. Det är det tog jag att vissa veckor, vissa känns det inte för vissa plantorna ligger i en ät per någon, så brännas det. Men visst där är det en millimeter från så brännas det inte. Så det är ja, att det här kan komma och tog jag bara bläckade ner det just det.
3: Det är mattligare än så, det här har inte bläckat ner.
2: Jag ser tre panelerna blev klippt ner sist veckan. Och det är långt att växa, kan det ta en 2-3 centimeter. Och jag ser det tvär veckan.
3: Så det växer öjliga kött?
2: Ja, ja. Det är... Ja, det växer fått lära för.
3: Men hur växer det? Hur växer sådana att det ut? Alltså, brukar det lyckas stort att du kommer upp?
2: Jag vet inte. Hans. Jag ser plantorna är ett halvt år kanske. Jag klippte här i Gåravik och i ett halvt år. Det har fortsatt bara. Fantastiskt plant. Och det har varit inte nämnare än akkurat allt. Långre in i Gåravik så... Jag ser alltid er och nog när det trutsar vi sen jag klippte. Och så att cirka härifrån och här till klippte är vikna fyra är klippte. Det är nerbart så att det är nektattare än bara bara inte här uppe. Ja. Så att det växer helt otroligt väl. Det här är ja, ett rätt basilikum. Det är där Rosy alltså. Ja. Och här är jag så grönt basilikum. Det är rätt sent mild där.
0: Man
2: håller man följde den också. Månen sprutar så lite blomster. Sprutar hata blomster och så blomster vi någon plantan. Det är ordentligt sött och det här är ordentliga, alltså ordentliga kraft och
0: kraft.
2: Ja, ordentliga kraft. Ja. Men den här plantan, alltså hon växer så rävligt tätt. Och tar jag nu steg här på inte i cirka. Tar jag klippt även i 15 veckor, Erkvara vik och i 15 veckor så. Ja, så må hon skifta sig ut, ta er en ordentlig utmatta. Ja, och så här, det där begynner att bli till ordentliga grönar, alltså. Så här det är det.
3: Och att det känns det att hon står långre.
2: Ja. Det här är innan stegpoint. Det är först då. Jag ser plantorna. Det är så här fyra veckor. Att det stäger. Och jag ser blöjen i dem. Det har helt andra texturer. Alltså. Ja. Det här är så älfotare med landa. Det
0: här vattnet hur ut?
2: Ja, vattnet här. Hon suger vatten ur luftene och så får den rända ner efter i tanken. Hon tar också luftfuktighet utifrån och kordar ner. Så
3: till kölven på andra matan?
2: Ja, närmast. Ja. Ja.
3: Och så har du ljuspanelen i mitten här, alla stannar?
2: Ja, alltså är det två sorry, växer vid plantan och så i mitten, eller av barnsöjen och bänken är det så att säga ljuspanelen. Och så är det en ljuspanel i mitten. I mitten ser bara växten här. Men det är salatväggen som är. Det här är gammaldags salatöd, mormorsalat kallad den skärda. Och så är det romaine till den nästan, det är rej och sånt där kraftiga här. Det är ett rättligt salatöd. Ja, det är inte någon större månader, det är farvan och
3: hur så gammalt rätta?
2: Det kraftiga. Så här är trutchar 4-5-6 veckor. Det är i princip någon sälthet i nästa vecka. Men ta er det. Alltså det växer cirka 100% om veckorna. Du säger att här är en vecka ammonia. Och det är cirka dubbelt störst. Så Det här är romaine salat. Romaine alain utan ett mini romaine. Rättligt smakar öliga väl och det hälter så här och i evighet. Alltså, ja, ja. Det kan... visst man är så helt gör att... Alltså tar man tar det shape där så bara kör det sättet jag glassar vatten till rötna vill jag vilja. Och så klarar det att
1: standa.
2: Ja, en månad det kan ha gått.
3: Allvar alltså tar sig att så istället för att ta det shape där i handen så är det långt att börja spittla processen. Så det som du vet fast vi här sånt är så vart det rötna vi och så kan du sätta det vatten och så ständigt och helt så här och live we are till det lir.
2: Ja. Och tar du över ett av förnyer så kan du sätta det hon fortsätter vi att växa där kommer så har pick a little blue och ja visst så häver en plantagassa som ständer i gång där så kan du gott prova att sätta där nyer och få nytt salat upp. Ja. Akkurat nu är det heter inte optimal att du att kryddorster och salat har fullständiga kursen behov eller kursen tarv. Så är det inte optimalt för kvartje salatene eller kryddorsene. Så om jag har flera bingar så kunde jag haft en hela bingar och bär till salat eller två bingar och bär till salat. Och så kunde jag producera morgon till dubbelt av en bingar och tog att ja, man kunde optimera några vidskifter.
3: Är det några bäveljus och vattnet gör att ta eller kvart?
2: Ja, det är gosnäck ljus affär och vatten och fästlövner, CO2 och allt möjligt. Jag har det första som man säger när man kommer in till den här CO2-flaskan ständer här. Handan hälter i kvart, två veckor, 20 dagar ganska. Och det är, inte alltid är det 20 kilo CO2 i allt. Så det är, ja, visst det bara är med kryddorstyr så är det, så är jag sån här behållt en ganska helt dubbelslunch. Så det är det som dör.

0: Vi takkar Magnus fyrir turen i bingene og færa så en tur til Velbastegjer, her vi da var hitt Daniel Paula i boende. Han hever tru feste som hever omlai 340 av seier, og vi spurte han hvordan gongor nå hest i tørna til og flettingen av Olvara i Birja.
1: Det gongor vel, vi tar rik tveir hier og ut av trimon, og flett lompene og vekrar. Så vet jag jag ska två tre inkar är att samla jag har flett och det är jag en 220 som har flett här till.
0: Ja, det är en rätt stor gård där det syns det är han 16 mäskor tillsammans. Det är två fester som lägger samman som skilje.
1: Jag faktiskt upprunnade jag tror ju fester som lägger samman väl på stan och 16 mäskor till jag helterna och markatellerna väl på stan. Och tillsammans tror jag tror jag säger. Så det är en rymdig rikva för om.
0: Hur ser vi efterspårningen efter köttet?
1: Det är en rymlig och stor efterspårning efter köttet alltid. Jag vill inte säga att det är kanske inte brått så öjliga nek i förhåll till alltså nu har vi haft sölerna själva har vi haft under några fara så det tar mindre nog så nek om det som hever värre ja. Men jo, jeg halte det til å gå her, og etter hånden gjør man det, så finnes jo nok sånn ikke for faste kunder som venter at det er noen større kunder som gjør at det er lett å slippe av vi en rikvig scene.
0: Hvordan er det her, er det livende som er flettet hit av selv?
1: Nei, vi flettet nesten alt selv til øyelige fag sier som færre. Livande av ratten ja, till ganska touchet tillsammans utav sin trojantra och all trojk. Så det är bara för det ganska en fjörd jag har en trojant. Ta för allt livande av ratten och sånt blir silt helt norr till klagsvukar. Så i så mat är det neckbrott.
0: Hur ser det så vid avron och sådana? Så, för fast kan stäva vi eller sälja det här separat?
1: Alltså nu säljer vi ett sommarbya om avro med ja som vi känner där för förra vi bäv vamp på blå och mörr och hött men det öliga fa som bya om tampackan kan man kan se det så där snarare att det är mera intresse som är klar för livrar onkel för görster och vi säljer det så ja stitcha voisa nu är vi kanske inte te som gera mest vid tandparten så kommer jag blivit ett biprodukt jag säger någon och så lyser jag vitt och så kommer folk efter det en efter vid det här flätt och så tar vi faktiskt en öde rikva ut och det gör vi gott att rädd men teker du alltså vomp och blå och så ta att här är inte till inte rätt spårningar alltså vi vaskat här som är bojlagt ja en är fjörde vemper vi ser är gott då är cirka så det är till inte rätt spårningar efter vomp så skalt om föringar har ätit några blåpulser för så viskat det kanske som man inte det är inte så spännande att se att sig själv att göra så blåpulser man vill helt tjejpa där ta där är klarare att köra i grytan eller pannan.
0: Så det här vill säga för rättligen ett blå borster?
1: Ja, öllan ett blå för borster. Det här är färdigt. Blå och tjant och tolk, det är det som för allra minst det. Så tjant och så vaskar vi gammurar och annat, men här för ägsten är borster av tog ut. Det blir så mycket nek, va? Og etterspårningen er avmarskavere, og det er nek varbeid ute hvis man skal ha folk til at stande og vaske alt det der.
0: Nå har vi over hese med en fjallet og kjøpt seier fra der oktari, og hvordan ganger du slipper av det?
1: Det er ganger vel å selge seier, altså vi selger det faktisk bolige forholdsvis, og det er tog at vi är inte utgjort till att svoja och annan något särskilt annat än bara till husbruk. Och akkurat har man bränt in faktiskt vid något som har hört om. Så har man en inte allt för vår provis, så släpper du av det. Och det är jag ödlar i hötterna som vi har flätt i här till allt färre.
0: Nu har du haft en gärn i gott väl ett år, Kilje. Och här är det en gammal gärn i alltså av Elbasta. Den upprunda gärn i familjen som är i boende. Hur känns det att skulle iva ta en sån gär vi tar med bonden och tar med till söven som är vid i Hesengärn och Hesengärn?
1: Det ligger ju så att jag är en avvisar stoltläge och men jag är så stoltläge och jag kunna föra några vujare som är i familjen och bytja vujare på det som man som förfäderande lyckas som här var byggt upp och här var rike och jag ser att det omgår inte vara lyckas som några press till att skulle ivitäka det av tarri årsök men jag kunde tro att det vujare det alltid är ordentligt stoltligt.
0: Gärden är så självna, alltså du nämnde det nu så att du pratade om Arne, vi började på samrunda, att upprunda gärden, alltså omstönder till döms att här var nejt i samband vid gärden här på en. Det här har inte varit det allra bästa där man huxar om det här hjörna som ska skapa straff för.
1: Nej, inte tar vi huxar om hur som man arbetar i början i det, vid traktorer och större maskiner och det. Det är nog bara så där snarare att ta ena för vårt då. Kanske tutje mjölkkur och 20 folk i bönorna och hevet och så 20 mjölkkur och ska vara ensamma allir men så ja vi det var så det nog så gå att hjälpa lycka väl men det hänger inte hänger lycka som inte ordentligt samman hvis du inte kan vara rimlig effektiv då alltså och tankgärden hever ja till bräckorna det då av välpasta och till lutja och du som kan köras vi tar en grej som är i det och så har vi det över behoven som är Norge vid Vambron i Hanadal. Så här tar vi över like andra gärna och här har vi är äckliga avmarskare till Notumans nejta allt vill säga.
0: Ta här en ligger så längt bort från eller en part av hjörnet ligger så längt bort från gärna som det som ligger i Hanadal. Hur ser tablet det rättligt och högligt att skulle arbeta vid?
1: Ja, helt sikkert. Og det er ikke sånn det beste at jeg behøver og fjås er bant for sånn av hverandre øren, og ikke fortanser ikke leisen i hei, tror jeg at hevet jo bøyen bant vi hjemme så kjøtt at akkurat græs i brunnen, og til leisen kjøtt å få tøyen ut, og hevet jo seg som er nær at gæren og jamen så fart og brukt til anbøyene som du høver av gæren og til at fara seg altså, og det gjør det så reellig enn effektivere ja. Ja, vel bare styrer det jo så løsner her er det et av våre skjei fjås og bygdene og så er det man har ju felaks hia men till så blev bort och vi tog ju nu i fjörden och nu har man så bort till det som är det och vid han här är inte också ända så vi att han som la långt bort det och här har vi inte varit man är så vält det som man vill komma här på och så har man annars haft böjen av välpast så mata var ju allir möjligheter trötter så här är inte möjligheter till att växa om näka i tandform och helt riktigt att göra det särta mer arbetsligt.
0: Hur ser det här brått vi tar med något på festen som är lagt att träffa?
1: Ja, så 2014 tar ivetåg vi så ja, det var två fester som var lagt samman till ett feste. Så lades när jag faktiskt är här inne det han är sammanhängande lycka när Johanna och Dalje och får hem till Välpastier. Hem till Lusen i Öppant. Och så är det talentet som är att ta i festen och som vi tar över tid till. Det är ger möjligheter för välting. Vi har vält näka och jag har en annan hektar vält vid för en 5 månader sedan. Och det skulle vi så fortsätta via Välta Centraträd. Och omfram här la en rikva av gamla böj och att vi fäste någon som bara trångte till några avböter som så vi görs att vi det är här var finns ju ganska, ja, det tottar en 20 hektarar av gamla böj som är tjotra köra.
0: Tid här var 300 och trusch har fjärs säger, men tid här var också nog nejt.
1: Ja, ja, vi tar mjölknöjt. Vi tar ett så faktiskt det sista fjås som är här i bygden vi mjölkar framläsle. Och det här har vi alltså byggt och i Trusjönån och det här vi 20 basen. Så att ni har man så byggt ungknöjda rum och träd, alltså byggt fjås ut och så har man byggt ta, först i 2000 byggde man större brunnar vi värsta i åren nyrjunter så som man har lyckats byggt sen tror jag i stigarna och så nu så gärna att är i uttag så har vi så brötta en parst av de gamla fjolsen så läsnar att det som förr var nått till sig av de här ena så längt bort det har vi brött så snar att nu är det blivit åtta. Ja, jag åtta faktiskt goda basar här man som är väl faktiskt större än tajr ut i gamla fjolsen och fjols är byggt ut rutschen och ta vår nejten ett minne och kutnar är den ett större idé så det är tajr väl bättre äcknar till dessa större kutnar så behöver man ta möjligheten att köra tajr ut han tandparsten.
0: Och i Kilja tid här var omlade 200 000 liter av mjölk.
1: Ja, det är vi tog som vid leja. Vi leja en parst av leja näga av kvote och så ägar vi själv 140 000. Så det är det är ett av de smarre fjolsen och en av de lyssna framlägarna och kör NBM.
0: Är Malie hackat den här framlägarna?
1: Ja, vi har vuxit syndrom och vi har leja själv och Malie är att att hacka den äka om det ska helt upp till jag säger 600 000 liter som vi så flyr det här mot så att jag att det här med att behöva och annat fylla via så det är inte måste för att se det så läsnar så vill jag helt hoppa man kunde kom ju upp på gärna. Ja, visst man kunde komma upp på 300-400 000 liter och så helt det kanske haft och annat tre att isna. Ja, nu hör man det kan säga ju görs mer av det isna och ja. Så det är väldigt ideellt.
0: Men vi tar fram det som det här var nu, alltså gå 200 000 liter och stämma med alltså, omkring 330 och säger som det säljer. Så är grundläggande för att jag får gärna hänga samman välvilja.
1: Ja, alltså grundtalet är det här skönt, det är väldigt skönt som kvar skuld man har. Vi har här var näka av skuld och ta en fest som är det här på ett. Så det är ju näka som ska betalas till reisen, ja. Men det är medel runt, det är kärta. Men det är en grund till att man vill hacka om framläsningarna. Det är att man ser det är att till och med om du har 100 000 liter eller om du har 200 000 liter, du ska mjölka tvär från dögnet, alltså till kvart morgon och kvart kvöld, så är det 25 000 mar, ja, och du har något att ha utgör till att korra tö och du har traktorer och korra gräs och hacka du framläsningarna, det betyder inte att du behöver inte att investera i fler grejer, na? Så tog sida sig själv att en större enton är effektivare, ja, och det var ju snätt att ta imon första tänken som vi snackar ju om ta in och vet alltid att fortsätta vi som fjolsen är att det måste effektiviseras och sen dra fram nästa måtten och knäcka upp vissa det skulle ge vara några mening att hålla fram.
0: Till om det är halt annars år sedan då fäste. Är du nöjd med gången som man är här till?
1: Ja, det är alltid alltså ta i huxi om kvart vi det var finns ju på sjur så att man ju vill ju pasta var såna allöp så det är Lucas som har sent det så snar i gång den från att man var bara en bönta sådär till att man så själv är fest där hon är också så snar flodande men men i allt det är att vi har lyckats som sett och kunna komma all och i har haft helt otroliga goda hjälp från alltså teket du vindfolk og familie til at få et gjørst denne rikva tingen og grannene som rundt han om til tar man hever et lite bruk og skal vekse om og så hever man bruk för jag syns att jag hjälpt bäg till att slå gräs och det som är. Och här har vi ett samstall och öliga valvet här som är runt om. Och här har vi öliga raskar att jag hjälpt på.
0: Här ändrar femta sändning i röjning om förska landbundna. Vi tar vid det av er jag vidkann i Kvivig. Här vidar tås av vi Magnus Fredrik Magnusson om grönmöte i Bincho. Och vi tar vid det av er jag välpasta. Här vidar tås av vi Daniel Paula i boende om gärren och om slakten och hästig av allvara i Birgian. Om det här var onkur huskott eller okkur som det halter att jag ska ha bo om, är det till välkommen att sätta det i samband vi med. Jag heter Sveinur Trendarsson och vi har som tack i er för idén.

0: eierhøtt, rastkjøtt, rastanfisk, kjolkar og alt så over som av sjøen.
1: Og holdt sånn det gav?
2: Ja, det ikke bare å skje løse, så jeg ikke skje.
1: Gåan der, og velkommen vi Nutjan Tour. At etta gåan før skal med, sier okkon tilkomne og eldre nekka kjærlighet. Og at etta han saman vi øron som ansfeien om han hoa litt. Det lukka som at prate ta gonger kjærlighet vel. Ein fuklur sang fyrir mer at nekrir personar Jónan skipa fyrir einum stórum døvra við føruskon rattun og bjóa svo eldri mannum sum við nekkum førum eru uppelagst til sjómenn at eta. Ta fer fram her í gamla Røykjavirkjunum á Vestaru Søyju og í Klaksvík uppi í Metarhöllene. Og nú eru komin norður at forvitnast. Jeg ringte og fikk at vite at jeg var velkommen. Skilte at høyre og komme at ete, og jeg ville glede for å hente målløkene, og at høyre som standa fire metene og bjøa til bors, øyne og glede for at bjøa. Så det gjør spennende. Dette vi tåre og tåre til døvra og i gamle Røykjavirkjunen og i Klaksvík.
0: Her er vaska. Så til livet er kåka?
3: Ja, ja, ja. Nå som er åpnet om 4 morgen. Ligger tid.
0: Så Louis tar seg telefonen, så... Paul Johansen, du hjelper kåker?
3: Ja, jeg er løsende, bare jobber med Louis, jeg synes du. Til Louis kjøper fire snert. Så jeg bare jobber til, jeg synes du, det. Og du rådde jeg, og du... Ja. Men tar ordnet alt. Han är väldigt klar för morgon och lycka till och sånt. Så vi havn i Örnden och... Så är det fantastiskt helt enkelt.
0: Louis Paulsen, vad är det för folk som kommer att äta från där idag?
4: Jag vet inte akkurat vad jag kommer där. Jag ringde till Jörlöf Paulsen idag. Och med han ordnar fyra att få tör från en av oss att komma. Och Christian Marsten säger att jag kommer ner från kontoren och nöjsnö. Och så det är forskjelliga äldre män och boende som kommer. Jag tyder vi vera, man ska vera en fjördel trotsmans här och knar vi.
0: Det är ett tilltag som är AOA, eller hva?
4: Det har vi det här tog. Det har vi haft att göra och det har vi inte annat att göra, så gör vi det övra. Ja, helt stiv fort. Då kan man få så gamla männer ut ur husen och få det att göra något annat än fyrs. Så kunde jag sitta här och rejpa och prata och hugga sig. Då vill göra bära förska med. Säger högt rastkött, rastanfisk, kjolkar och allt så har som är av sjön. Och det är det så grint, färskgrint.
0: Är det också vi har spelat nu så att du har ju grintat på mig. Tittar vi ju i Kjöflöv att dräppa grinta, eller tittar vi att stäcka grinta och dräppa fyrbild.
4: Jag vet att vi stoppar er i två år vid att dräppa grint på grund av hur som vi är, lövande som vi är. Og det er vi så litt når vi nå, og nå har vi så finnes ikke grint fra havnet, ja. Altså når vi vore, så finnes vi da kjøker havnet, og til det har vi kjøket det. Så jeg håper det var frier nå i sånne her grintadrapene og krutsj og balati, at nå er loven den som hun skal være, og vi slipper å drepe grint som vi gjør alltid.

0: fisk og i kapping vid den nødja hotellet som leter opp.
1: Ja, det ikke. Jeg råkker ikke av den kakene grint der, det ikke der, grint og spik, det råkker ikke vi. Så det halde av det, det råkker ikke.
0: Men du jo selv var silt en ekve i Midtlandet i Flemish Kapp, og det var lenge turer, det var mest prate som var, altså kjennes det etter.
1: Det er lukkende akkurat, men det er så balkar, sjåmenn og sjåmenn og sjåmenn og sjåmenn, så høyder gamle der, og så er det är pensionister som har byggt hus och så som tar och tar pratet här. Vem ska ha tur under tar vi bär arboj och tar vi arboj och soving. Det sociala var öjda lojt. Det var inte skjälmar, inte internet. Och skulle det inte ha hem så måste det bli en samtal i boja. Det var öjda lojt och socialt, det vill jag säga. Länka turar så var man inne och innan turen och det var just kött här så kom det inne och utan att räkna och dreja och det var lite socialt, men så det var bakt där och då och var det så så var spalkost. Ja.
0: Så med den andra vi har som tilltäckte de kunde men vinna den sociala parten i natur.
1: Ja, kanske det. Kanske det. Ja, ja. Det är man hör ofta om att hör tack upp gamla det är. Hur annan det vi ska.
0: Så det vill säga att alltså det som kommer vid bojen alltså. Det är inte allmänt som så.
1: Nei, det er ikke allmett, nei. Det er ikke oppe i hus. Det er alltid ikke man kan kalle det. Jeg vet vi bjøver. Og så ser vi kanskje vi akkurat som er bøyen, han kan takke en vin i vi. Men vi røyner å variere da. Sånn at man kommer rundt klagsøkene. Håper vi det. Ja, og vi pleier å begrense oss til opplått rusk. Här då, vi ska koka till oss rusmans. Det är det. Ångtid över mör, ångtid över rus. Då flör jag kamrater vi och så. Men det är också fint. Det är bara att det är inte uppe i hus. Det är inte sånt.
0: Så att vi har bojen ångtid. Alla människor ser.
1: Ja, nämligen. Vi lovar det att alla människor har bojen ångtid. Men vi tog som pensionister och också säljer om men som är anlägger. Det är också först och främst då.
0: Leivur Jakobsen, du är 8-forsare gammal. Och det är gott att komma samman och få en dörr om pentamattan.
2: Ja, det är det. Det är det hon har lite. Man träffar näckvar av tajman som man kände från. Inkri Aron av oss har. Ja, ja.
0: Kan prata lite om?
2: Det var mest om gamla dagar och mater och så. Om sjöluvet och det, ja.
0: Och du har silt negv?
2: Ja, jag har silt det. Jag har till och med tagit över halv fjärs år. Det var förr i land, ja. Det var det sorst och stöjna. Det var silt det vi var vid Godrum. Som Kristin Willemsen, 1840-talet, 80 och 40. Det var något gott här, ja.
0: Annars var det negv vid trådare?
2: Det var Magnus Heinason. Så jag trollar nu. Här var jag 8 år vi är. Han kom och havnade i en trus och en frutjade. Och vi får den första tur och en frutjade. Men vi alla bor till.
0: Det var inte vanligt att den första tur frutjade.
2: Det var inte vanligt att ta ut och in. Att för att halta var frutjade. Och vi tar våra bästa fiskeskip och trollar nu. Nej kvar, ja.
0: Vill du kippa en lucka som bussa att köra sig om man får fortsätta den?
2: Jag har alltid det, jag har alltid det. Ja. Jo, han var god av att säga vad vi. Då var det början, ja, ja. Han säger att man är att säga. Han kom till Spanäck. Och jag har alltid tagit om till åker något. Väl att. Jo, han var gott av er. Och får känna som hon var god. Och jag tar till er malstors, inte vet. Det var 14 år, Ta vill du pappna med affärliga havnar i egen skola. Då är Torvarfarner, han Tjakon Jonsson som blev bispor. Och han Tjakon Depes. Det var allt kylmänniskor. Men jag vill släppa till chips. Då är jag att lämna mig till jag finns en cykling. Så att lämna mig ut att cykla. Fyrstidlar mig av kiparen, en stor kip ut i världen. Jag begynte så av Stormanskolan. Och lyckades mig. Finns ju att hålla vägna i kylen på matematikerna. Och så spår den så att du sönsprå. Nej, det var inte alla som hade sönsprå.

0: Jeg var så en av dem som ikke er til Sundsfrån, og da klarer jeg ikke Sundsfrån. Og da var jeg vært lukket som farveblind. Da tok jeg ikke skilje midtelen blått og grønt. Så det var alltid varselig da. Det var planene som han hadde. Så jeg var til Osland, så selte vi Oslandskontrolleren. Noen år så kom vi hjem, og så fører vi. Fikk en chans ved Magnus Høynesen, så vi troller. Her var det så fløyde jeg hadde.
1: Så du fikk så et godt kjøløyv, selv om det ikke ble tatt planer som du heier?
0: Planer kjør, ja, ja. Det var jo. Og fortjennet som var i orden da. Som tog inn av året da, ja, ja.
1: Og mennesker som det kan særlig en tur?
0: Jo, han er 11 vårt natt. Vi var og hala. Han har plass alltid å legge skipet tvørst her. Men hvis det var kjøle vever, så løtte det alltid på i. Og da tar vi sånn og løgnet fra påsene og frem og i høvløgnet. Så var ofta kom til fyrre, jeg har løgnet datten i rom, så hørte hun noen kul og atten fyrre, for jeg holdt løgnen opp. Og jeg var her fremme, skulle løse påsen, så var det også tungt. Og jeg tråler og påsen sakk, og takk man stand av, jeg sa så med løgnen. Og jeg var øyne, så slepte jeg, og den kulen og punter, oljefrakken, jeg slongte seg i bord, og ildvekst, han hatt. Og så alle mennene tar at det nok vi sutt arbeid. Han kjenner jeg sanset da. Og den styrmøren, han er av brunnen om nottene. Og han røpte, sikkert det er for en oljefrats og hunkene i kjøpsynet. Og ta fort var det hitje, jo ta var det, jeg som fleit her. Og at han for brunnen her, jeg hørte en sånn lenkeke ved krosjøy. Og jeg ble så krakter inn hvis den lenge jeg kan. Da halet jeg inn, og så får den junter. Jeg skiftet, og så atret det ikke. Så var det ikke hent, ja, ja.
1: Så det var happy at det stod med åren sånn da?
0: Ja, ja. Hinner og slett ikke alls etter. Da jeg var 11 og kvar med åren, jeg er nok visst selv han.
1: Da du ikke er og gamle rådgjøvrisjonen til døvere, hva er det du tar om det ene?
0: Jeg er det takle, man gjør seg bæt og sånt. Og jeg har sli i plenen, og sånn fyrt, og sånt. Det har vi rundt av kjørst. Ja, det er ikke det kvann, og sånt. Jeg sitter og leser ved kvart, det er da man var alle siden. Vi har kjørt bøk.
1: Søren Danielsen, ur kone, tror jeg også kommer til å få der døver i det.
2: Ja, jeg vil her og nævne fyrt, til han døver, ja. Det er hun alt er det. Träffar jag syndra folk som man pratar om grann.
1: Nu är Lujan också väl. Hur finns det att prata där?
2: Ja, omkrar är vi fint. Näkra känner man då, omkrar känner man inte så där.
1: Du är 8 år gammal och du bor så ensam i huset i Kona?
2: Ja. Det har vi varit så i september månad i Aachen. Ja. Här är det med att vara så... Så långt som det blir till.
1: Kommer du ofta till klagsugar?
2: Ja, ja. Det är inte kvantligt att det är inte, men till handelsmaman och så. Och sen ska man häva vid hus och ja. Det är det. Här har jag mig så inte handel. Jag får ju förlå ute på sjur. Det är också smått här och ger man text vid hus. Nu är sommar och akkurat var någon hus nedla och sjål, så det är en gång tur kvart.
1: Annars är du väl sjömöver med en personal liv nu?
2: Ja, ja, ja, ja. Jag började som 16 år gammal och fyra år trus och jag gav stod i taj eva tjej i trus. Så det blev ju uppsagt så strandvärsten. Så var det som ger här så var det bara lus. Ja, jag var 12-13 år och sjål, det är så, ja. Det var så det sista. Jag var väl fiskare och vi kipen här i Klagsvik till och i 2 trus. Började vi på då. Här var det 3 år också året. Så blev hon lagt och så för faktiskt nio. Då cyklade vi för mig kipen. Jag sälte ner och i 20 år alltid. Det var länge turas. Det långsta jag var ute minst det var 12 månader. Ja. Det manglade ju en vecka och 12 månader.
1: Bachelor var så lunch på stranden.
2: Jo. Ta var trött, ta tomt i smör. Ta sig upp. Kom ni ett vej på ett alltså. Det knoppte jag med att känna kusser, det är ingredienserna. Ja. Så snart var det.
1: Men det är gott att komma samman så lös.
2: Oh, ja, absolut. Ja. Det är en äggfalt som man känner det. Men, och anker som man inte känner så.
1: Sommar går solargängor i kone.
2: Ja, det är det absolut det. Hon kommer inte så tullig än jag, men hon hällde lunch av kvalten. Längt ut av kvalten.
1: Kommer jag fyra folk till konier?
2: Först att man kvalten är nästa det. Det kan gå med alla runt med husen och bussar kommer och isen. Ta är det mer äggsligt, men så är det lojbilar och sådana här. Det kan gå här och med alla och löt och så är det väck. Och när folk hejar mig alltså av landen, de som kommer sådana nätter och sådana fjällen är nya nätter, det var som det kvalvar ny river och sen drar vi sig ner kvar det sådana fria landen där.
1: En av dem som har ett dörr där här är Marsten Heldarskär, 8-forsare gammal. Och Marsten, hur ser det här att komma här och det är att ett av grind och spik samman vid ödlen?
3: Det var annat inte. Det var helt gott. Helt gott. Och smakar så grevliga väl också. Jag är helt instantat.
1: Jag tittar också om en tur i 1904 och trus. Vi på Lärstöden. Vad särskilt var vi tog i turen om?
3: Det första turen jag var så ung. Jag var på 14 år. Men det gick. Vi följde Grönland och fick en näckvann fisk. Vi hade ett jobb av det. Jag lägger på bordet och släkar nu. Ja.
1: Var det strömme?
3: Ja, det var strömme.
1: Du bokade nyår?
3: Ja, det var strömme. Det var helt strömme. Det finns alltså grov nekva fisk. Saltfisk.
1: Och tog vi showmauer med en partner Luvna?
3: Ja. Jag har sett vi trollare över Luvnabaten och jag har sett ute. Ja. Då sälde jag norrman och nekva här, men det var gruvligt att se.
1: Var det strånare än vi förut kom på?
3: Inte lukna, säger man. Det var uppe i 20 timmar dagen i arbetet. Men vi vet patient väl, men ser vi väl.
1: Hur spär det till att det här är vid norska kipen?
3: Då vi var nekva farmans bor. Och så fick vi nekva purgat samman. Men jag var inte för att komma till, det var helt annorlunda. Jag kunde släppa sova 8 timmar, så det var inte rätt. Men det var så snedigt helt det här evigt. Norrmän brukade behandla maten. Vi tar några mäss. Ut. Ut i skolan och två banor. Och så tar vi igång gå. Först under kvart, då ska mäter brytas. Fänker. Og en golan ost, at det var lettje. Vi gjør rubbrei og en klokka sultøy. Det skal være fra sunnetøy til sunnetøy.
1: Så man skulle selv få det strettja?
3: Ja. Man var best og nærum. Og så jeg var med der. Jeg hadde ikke mange strettja da, så strettja en vike.
1: Så hadde du sånn gang kokk?
3: Jo. Men det var bare en så øyla pikkel messa. Og vi finnes jo bare bandlesk ut skjøren. Out of school. Ah, they skid you down. We don't have. We think it's over. Cock again a bit less. But if you want to play out, try to get the roll of it. Tell us about it.
1: First water?
3: No, it doesn't have me. I'll give you a chill point if we start back on chill point. So now there's a lack of lure, yeah. Jeg gjør Petter Sikla og aldri til å være halvfjers. Da sier de Kåpna Karifer. Og da gjør jeg Petter Sikla.
1: Det var Anna Løyven.
3: Ja, det var ikke lukkna sammen. Så skal jeg lov alle fyr. Opplevde nek. Nord-Amerika og den der, ja.
1: Til så og heimen?
3: Ja. Vi så og heimen. Jätta här är vi är just nu Saudiarabien. Ja. Det Det var finnes lært, det var hårdt. Og jeg var i som minst øyne av det, før jeg fremmede kare, så tok man malget blikk og gjorde alt klart. Så før jeg, at jeg får bare litt kaffe mot andre, da ser jeg en araber her og ber, reiver jeg opp. Det var et lært, og jeg ber forsker siste ben. Så jeg kom ut av det, stjål malget blikk og pestlet seg, og ber vekk. Så jeg var så gjør, man behøver få noen utblikk. Hvordan han er i byen, det var jo ikke, men...
1: Og hvordan fikk du togene gikk annars om det ene?
3: Som er ikke det jeg ser til. Ikke det jeg ser til. Nei. Jeg er i hus, og så er det ikke hva kona må sitte lærmen hjemme og hjelpe til. Så gjør alt det også. Allt i sving, rundt om huset og alt som mal. Han gjør alt i oks. Pøvd.
1: Og holdt han det gav?
3: Ja. Det er ikke bare øyne og skoja løse, så er det ikke skleja.
1: Hva er det nå av skrånne at han har hittet?
3: Nå fyrir ned svimhjøtlen. Svimhjøtlen er 20 langt der.
1: Jeg så ikke at du vil ringa tog.
3: Ja.
1: Skal du være oppi svimhjøtlen enn av seg tog?
3: Direkt da. Nå kan du veie opp.
1: Ja.
3: Kanskje.
1: Er det godt?
3: Ja, det er bra. Takk for det.

0: Så Dorius Fredriksberg tog ett enda år efter som kockadronkor, eller hur?
1: Kockadronkor, just
0: det. Från här var det kockor i många år.
2: Louis Tjajola, som vi kallar honom för. Han är mest drång till hon. Och uppvaskar vårt, man säger. Jo, jo.
0: Jag går sig den.
2: Och Jörn går av, men han tänker mig inte går av. Det är det jag vet. Jag säger, lort efter till fagmann, säger jag. Nej, nej, jag blir inte så, det säger jag. Inte vår, så det är. Jo, jo. Det är annars gånger fint. Alla tider. Jag vill ha gått tilltäckat här. Det är fantastiskt det här. Fri äldre folk, då var du. Ja, ja, ja.
0: Mörker du av mannen att det gör näka?
2: Ja, ja. Och män mötas och döjla sina erfaringar och minner och allt det här. Så han tar ju fram efter. Minns du ta och vart tog vi ta? Eller gå så minns den turen och så näka till. Allt kan det köra, men ja, ja. Däckare och kypare och maskiner och allt det här. Jag heter gott socialt tilltäck. Ja. Och det vill säga, han sitter här med en gott rosen. Det är faktiskt en tur med att göra det som han gör det här.
0: Och det här hjälper på truna in.
2: Ja, ja, och ja, det vill säga. Och ja, mittel äldre.
0: Mittel äldre.
2: Ja, till hållbar lull. Till hållbar lull, ja. Så samtalen kan jag säga, kan jag finkla dörren för Louis i dag? Och det är alltid också gott.
0: Vet du det mest populära?
2: Jag har sett det mest populära, inte det? Jo, ja. Jag vill inte ha botning om man har för först.
0: Det är det du säger det?
2: Jag säger det, ja, botning. Ja. Annars är det fast jag kommer för att säga det så har du pannekäkar.
0: Louis, är säger det det mest populära?
3: Jag säger det rävligt populärt och det är en ordentlig gott vid du säger det någon.
0: Är det röst?
3: Det är röst. Det är allt hangt upp några verröjen. Vi har en gammal kamrat när vi är som heter Billy Pedersen. Han är kocken och bor i Borkarna. Och han är steg för Svöjingen. Och i fjörs väg är han 500 och fjörde särat. Så det var en ekvitoj. Och han har det största rås uppe på vår fyrt här på han har gjort. Det ska han ha nöja. Och tar vi då just det här så kommer Doris om han och kör boting upp på den gamla matan. Och ger en stora skuffra av botingen. Ta halda männer är ordentligt stortligvis i höjt i rejshausen i att vi. Saften.
0: Jag minns några gamla DR.
3: Jag minns några gamla DR, Flemish Cup, säger du. Detta var akkurat att vara Flemish Cup för tiden. Det är ordentligt stort. Det är jävla dåligt att män kommer och vill göra vi och vill hjälpa. Och det är så att alla är ordentligt, ordentligt villiga till att hjälpa. Det är ungdomar till stöd att få hjälp närmast.

0: Og så det skrajen tjåkon i kvöld, vi teva tygjende nu. Og så gjerne sender vi en sammandrott ur sommarmåtene i morgon og kjønnarspesenter Føbolt i løtene. Og klokkan tjei det tygjende i deg og viko, så gjerne kommer ut av sendingen 3-2 og etter henne vekkere.
1: Neste 20 vent 80. I tunnen utvarspe, nike dier, klokkan 16.05, tjøkken sommer.
2: Ja, Miki, det en gode spurninger. Du nu du ikke nekve dier etter til vi dreier om en den deilige eikavendingen til Disneyland Paris.
3: Ja, fråga. Alla hesa vikna säljer vi 20 liter av grå rens från Kemelux för 188 kronor. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 168 kronor. Spär heilar 400 kronor. Ja, fråga och håll sig i hand.
0: Och nu är klockan 6.
4: Förja Tele har vi gjort av att sätta 100 miljoner kronor i pastafilla nät. Det har vi gjort för att trycka gott brejpant till förrus kuske och fyrtökar. Nu är det att det helst inte lagt fiber in i kvart hus, men luftborren tökna är nytt.
5: Vi tog sig inte till att ha fiber i kvart hus ska vara ett ändamål i sig själv, men att man trycker att gott brejpant är i kvart hus och i takt vid att det tar vi att ut.
4: Målførleggen av Taimon som byrja i fyrsta flottje ikkje no goer, og han vestnar. Det sier forkvinnan og ser lærere felanon.
6: Hvis jeg nå sier tomat, gularøtter og agursk, hva kallar man til? Så sier det vegetables i stedet for grømmet.
4: Kvørst husarhald i førjun skal heva tøkne som sverar til ein skott breiband som fibernet kan djeva, men det ikkje vust at fiber skal grevas inn til kvørst hus i framtøyene. Nå vær det helst luftboren tøkne, og om 4 år heva öll hus i førjun helst hesa tøknena.
7: Førja Tele hef gjørst av at seta 100 millioner kroner i PF-net. Det hef gjørst vi 25 millioner kroner om året, nasto 4 årene. Hette fyrir að tryggja gott brøyband. Kristian R. Davidsen er stjóri í Føroya Tele.
5: Vi synes jo hos pata at Føroya Tele eir að teka ábyrgna fyrir at öll húsarhald í Føroyun hafa gott brøyband þetta er að törfa að þú. Og vi tók sig ikkje til at hafa fibur í kvart hús skal vera endamál í sig sjálfun, men at man tryggjar at gott brøyband er í kvarjum húsi og í takt við at þú törfur að þú. Og þetta er Måle som vi har sett noen skal nåast.
7: Hvordan er det så brøyting ut i måltet som vi gjør her til?
5: Jo, altså det er sånn at alt som det har sagt av oss, og alt det som blir grivet til, vil jeg vil gjøre livet, og vi vil gjøre sette det til, de husene som er, og så vil jeg vil finne ut av det som er etter, altså skal det greves, eller fiber, eller skal det være luftbord, eller hvordan skal det se ut, så det er kundene få godt breiband, at det løser i følgen.
7: Nu tås det om luftbord. Är det något tackne som är möjliga som du vill kanna ösne?
5: Det som är tydligen mycket är att all husar alltid färger om få gott brejband. Gott brejband kan fåast i fiber. Så fiber vill nog gräva vidare. Men så är det ösne som är färger om att gott brejband kan fåast i luften. Det är det samma som 5G-tackne som vill utveckla i öliga stora tempo just nu. Så det här är en kombination av berge, fiber och luftbord som vi kommer att sitta fram till.
7: Värskattlanen fiber till hemma så skulle du få fibernet till öll huske i färgen är vår näkt dyrare än mätt. Och prona lever råkna vi att det får kosta minne än 20 000 kronor att få fiber ut i kvart huske i landen. Men nu tar kostnaden i 32 000 kronor. Her til auksjon 240 millioner kroner brukt her oppe av verskattlandene, og omløy 20 900 fiberkejler lagt ut til husarhald og fyrtøkker, og ta manglet nekk fyrstje av bonden og kjipanene. Her til hevde av vusje at det vil koste 50 millioner kroner mer enn vanta. Men atlanen er for godt brøyband ut til husarhald skal hatta fram, sier Christian R. Davidsen.
5: Vi er nødt til at jeg tror at, at vi kommer med alt så at det er bare noe som kan, kan bære seg fortsatt så nät och för tele och att kunden lukar som fär ett nöktande brevband. Så kostnaden kommer till att betyda öjna näck och utöj som vi gör framöver. Och så var det just nu att gaskan är den som kunden har tarvat.
7: Så du väntar att det är snäget att vi möjra pengarna än till 100 miljoner som nu har sett här i?
5: Det är svårt att säga. Alltså fyrbils så tycker vi att det är nok. Och vi tycker att vi kommer att se läckt 400 miljoner.
7: Hur ser det så vi tojar Atlan när vi heter Värskattan Leo?
5: Den Atlan som vi arbetar nu, vi är en fyra år Atlan. Och vi tycker att vi har kommit helt längt när vi tar fyra år ner i Leo.
7: Så att säga, jag kom helt längt mest till att ja, det är flest av husarhalten i färgen här finns ja, annars kvar fyrbor ner till en ätla luftbore.
5: Ja, det är Atlan ut.
4: Det här säger Christian R. Davidsen, Stjore och i förra tele. Frans Jensen leger till Rattes. Böten som börjar i första flottet är det så ytla fyra målsliga att tillfället till skolabörjan inte långt svärar till nämligen. Det här säger Fridrika Kjeld som har varit lärare i mer än 20 år.
8: Ett som är färg av fytla möjra och i arbeten och av förlöggastånen och i skolan kring landet är det nämningar som inte är måttliga altårsvärande, det säger Fredrika Kjell, ser lärare.
6: Det som vi mest känner till är att flöjer och flöjer nämningar tar så ängst så i namnet och flöjer och flöjer nämningar har vanliga mål, har färdig år. Vi vet inte hur år i era förskolan, jag vet ofta bättre kvart år i öjdra ängst.
8: Årfånd ikke bøtt noen til just aktivere så ærmarska er at de velger ensk år i stegen.
6: Da jeg gjør kamninger av bøtt noen, og man skal finne vite hva for årfånd det her var, så spyr man, da er det da sier man at høyte, hvis jeg nå sier tomat, gula røtter og agurk, hva kattler man til, så sier det vegetables i stegen for grømmet.
8: Talen er om førisk bøtten, vi førsk om foreldre som ikke har særlig en tørv. Og just dette er særlig av Ørstjømlandet, helder Fredrika Kjell.
6: Avløringen kan være at jeg doer for få år. Disse bøttene kunne få særlig en tørv, selv om det ikke har særlig en tørv. Så tørv er det bare målførløringen som mangler.
8: Hun har ikke noe grøy på og på en av løsjen, men sier at første fet er å få evne av bredden.
6: Jeg halte at vi må takke til her kjære olvere og kanskje få alle stående, vattnegjører, bøkestover, skoler, foreldre og at samfunnet er av ta oss om kvartera vi, för jag bröjde hessa gångterna så att vi får åkara vanliga förskubbar att lära sig att ta oss gott föresmål.
4: Det här säger Fridrika Kjell som är serlärare, förkvinna och serlärare Fällanon, årblinda lärare och lärare av förlagastovne och i Foklafjärarskola. Om du har lagt til mestes brøytingar og i einum fyri etla sunte etla einari vuk etla vå, så har du møllaika a vera vi og i eini omfattande granskingarverskatlan som omkvarvestovan, fyrum, tjóshavne og fróskaparsetur fyrja standa fyri. Katrin Høydal, løyfrøyngor og omkvarvestovne er verskatlanar leiare.
9: Det är en verskatlan som rönner att samla in alla ta vitanna vi täva om fyrirna i fyrjun. Och kostar bröttur i djögn tojna och sälja senast i öltna. Och det är, ja, det är väldigt vidan om hur som liv är i fyrna, men det är också hur som är överskan som är i fyrna.
8: Hur kan man det detta?
9: Det är för att få att överordna, som man vet, mer överordna hur som fyrna är fyra och hur som stövande är fyrna. Men det är så att man kan bruka det som är grundarliga till vår väge alltså ganska extra ansing att göra så grundarle under hur man kan mäta om hur fyren är här då och hur stövan är.
8: Och så ser det att tid vill jag gärna ha folk vi och gissa granskningar värskattlanda vanlig folk kvita.
9: Tui at nekva at vi vitan som er om fyrirna ligger eisen utja fölkje, altså det er nek folk som brukar fyrirna arbeid, altså beie som privatfolk, men eisen er vinnerligt, og nek som har brukt ulla nek tui av fyrirna, eller fram vid fyrirna, og tan vitan er eisen nokså tutninga mig, så man skal ta oss om hos gongten er, eller hos fyrirna er heva da, eller hos støvan er av fyrirna. Så vi vill gärna ha folk skulle kunna komma vid sina rötta för att fortälla om vad det är vid om fyrorna.
8: Talan är om folk som här var via fyrorna och som känner fyrorna och som möjligen har sett några bröjting.
9: Ja, alltså det är om fyror är att alltså det är inte egentligen bara fyror men det är alltså det är över fram vi sjön och i fjörn och det kan alltså vara fram vid strand vik en ja det är inte så öliga fast definierat ska vara en fjörer men folk som har brukt fjörna och annars fyrnar eller och sjön och nästan.
8: Och kunde komma jag kunde dö men kan det är man kanske kunde ha sett som i brott.
9: Vi spyrja om nekve djåraslø og tæra og forskjellt anna, og fokl og djår annars, men det kan være folk har lagt mer til nekra brøytingar, altså det kan være hent akkurat utbyggingar, eller vinnervirksomme som er veri omkast stedene som er brøtt akkurat. Men jeg som bare folk som vita nekka om fyrnar at bestemt togjerskai til eisne avverst.
8: Og de som ikke har vært vi, hva skulle de gjøre?
9: De kom fær inn av heimasynene til omkvarstående. Her er et langt til spornakanningene, og til eisenkvarst ut av æra midler, men og eisen til heimasynene til hinn og stående som er vi. Heimasynene til omkvarstående er os.fo.
4: Det sier Katrin Høydal, versk atlanerleiere og løyfrøyngår av omkvarstående vi Hanse Hansen. Ta fer ein sonn hitabilja yvir Europa og lötene, og í fleiri europeisk kombujon hava dei molt upp í fjørði hitasti og rokna ver við enn meira hita næstu dianor. Og í Fraklandi ver sjósta nótt han heitast at dei hava molt í sjei år. Vestara helten av Fraklandi er á hægsta avværingarstigi og 800 skúlar hava verið stongtur í dag. Ta hevur verið so heitt at fleiri folk er dei av hitanon. Og i Fraklandi voru tvei smábørn funnin dei og einum bíli og í bøinum Carpentra her sjóri og i Fraklandi og í dag. Børnene voru 2 og 4 ára gomul. Franskir Mílar skriva at børnene voru færin og í bílun sum stóð parkeraður og í bílhúsnum heima við hús utan er foreldrene vistu av nøkrun. Enn er ongjun endali nýi stóva komin í malnun, men mett verur at børnene er dei av hita. Det er ikke bare i Fraklandet at det er så heit. Eisen i Spania, Stora Bretlandet og i Torslandet er heitere enn vanligt. Og i 13 av 16 sponskon landspørston råkna det vi hita oppe i 44 sti nasto dianor. Og i Stora Bretlandet oppe i 37 sti og i Torslandet heva det eisen i avværa om øljan hita. Pålendingeren som i førre rette var dømtor og i triktar var halt og fikk løvslanka utvysing for neitøko, skal nå sammen vi verja sønnen røyne at samføre et nevningating i landsretten om så med søve.
10: Og i morgen begynner jeg et mål i landsretten her et nevningating skal takke støv til dømen, som en 62-årig gammel pålendinger 25. mars fikk i førre rette for en særlig vantamiklet neitøko, framt av annan hot enn med samløve, og for en særlig rått, herrent og vantamiklet likhansalopp. Et likhansalopp som setter kvinnerne i løsvanta. Og i førre rette var med avrund dømt og uttrykter værehalt etter forværing som løsning ble røpt, og utvisning og følgjom med alle. Her etter et dømte følge rattor han har rinta kvinnene støvlet 200 000 kroner i endertjalte for torst og miste arbeidsinntøkken. Og i følge rattet tog jeg pålendingeren om at han var osikker, altså han har gjørst i øtlom politi av høyringen og han kallet jo stedet noen dømen til landsretten. Estere landsretter i følgen hese vikene, og trutter det det setter jeg av til malet. Altså i følge rattet det et nevninga ting som skal takke støv i landsretten nå. Rattarfonteren begynner jo i morgen vi at danske velgen leser opp domen i førre rattet, som kartor, og så gjør han grøtte først og akkæren Sara Ann Bjartnadøtter Vinter, fra at han må vidskiftet og omsløven som prekva at han sjekker. Hun grøtte nevnken om fra at det akkærevalget, altså hun som skal prekva at Pauladinkren har gjort til han akkæret fire. Rattarvitsjeren i det var jo sin i høyt en samadrottor av domen i førre rattet. Ta avloppna og nedtikna kvinnan ber avhård, ber tannparsteren fyrir etterlatten horon. Tann akkarte ber øysne vurster ur rattarhølen og til løtna, men kunne fylgja vi i hennara frakrøying ur øynen høle vi søyene av. Vergen tyktes hefta seg vid DNA-røyntene som var tiktner av klavon og bæg til akkarte og kvinnene. Han spurte nærri om imisk vyrskift i hesom vi vujkjante, og okkur bender av at han fyrir a vysa av onkra veikløkar vi hesen røyntunum, ta parstanir hefa sånnevnta prosedyru i morgin. Øysni røynti han a vysa av sannlutjentni fyrir at det er slutta tøyen som pålendingrin hefur verju i fyrjun, som var orsuk til, at han ser af fragrøyng om hvordan han hefur fyrras i øysnum vi sant og hitta kvölde, den 28. april 2024, var eugrøy og i nøkrum fyrun sjálmjálsigjandi. Prosedyran byrja klokka 90 i morgensar.
4: Ingolf S. Olsen var i landsrattnån og greit det fra. Vevor vanenar, lute låt sunnan minni en 5 meter om sekunde, skiftande skuiloft og iver høver torst, men som fraløyr alla vevor. Og i kvöld lute låt sunnan og i nått lakkar han nyur i landsinning minni en 5 meter om sekunde. Samtrie og i støvun mjørstje og alla vevor etla regn. Fyra parsen i morgon som fraløyr låt til frukslåt av usseninje trutjar til 8 meter om sekunde. Samtrie, men som fraløyr sluter ui og best okkurst ele. Hiten og i det og i morgon 8-13 sti og i natt 6-20 sti. Og åker her med en annen hørst at førja tele har vi gjort av å sette 100 millioner kroner i pastafella ned. Det har vi gjort for å trykke godt breiband til førsk hus og firetøker. Nå er det at hun helst ikke lagt fiber inn i hvert hus, men luftbåren tøkne vil hun nødt, sier Kristian R. Davidsen, Stjore og i førja tele. Mål for Leitjon Chataimon som byrja i fyrsta flottje ikkje no goer, og han vestnar, det sier Fridrika Kjell, forkvinna og særlærarafellanon. Og nå vera for 24 kanneier fyrir at heva grunntale at meta om hvordan støvan og om fyrirner heva det godt. Det sier Katrin Høydal, som verskatlanarleiare og løyfrøyngor av omkvarverstøvene. Redaktører Frans Jensen, teknikare Alvin Elleby, og i utvarstøvene var Annika Bolton Morsensen.
11: Anlat Alta Jönstötter, atta ur Uslande, bosittande i Hove, antaist Asuria sjukruse, migedein 16. juni, 44 Aragomel. Gjerarferen ved Lusjettene. Enkelbest Alfons Sigursson, vanliga nevnder Alfons, antaist sundedein 21. juni, Aklaksugar sjukruse, 34 Aragomel. Gjerarferen ved Lusjettene. Ketti Andreasen, født Stenberg, atta ur Sumpa, bosittande at forrøyre, andeist ui heimenon, sunnedein 21. juni, 34 Aragomel. Gjerarferen vir Lusjøtne. Og gjerarfer, Potl Hennos Selbjørk, atta ur Klaksvik, bosittande ui Nottotten ui Norge, fyrtel grevar ur Nottotten kapell, frutjadein 26. juni klokkan 11. Tei vilja minnas Potl, kom leta en peningagave av konto og i Norges bærekassa. Og Marsten Nilsen, bosittende i Vatsøyron, fyrtelgrever i Ketron i Sørveie, frutjadein klokkan 13. Til å vilja minnes Marsten, kom hun leta seg repta og en gave, konto og i peningastånden. Og kundkjører fra landsverset. Butjarveveren vestan fyrir grøvbrotet i Sørveie ved stongter fyrir atlare ferslo i kvöld fra klokkan 22 til 23. Landsversk. Og fra Tøvsjannar kommune. Sommar sjølstøver ved Bale, Felagsantje og Røvo ved Sandagjeri i kvöld klokkan 21. Røvare ved Jensia Brodersen. Tøvsjannar kommune. Og fra Fiskevøy etterlittnån. Vi heimeld i løgtingslov nummer 152 fra 23. desember 2019, paragraf 19, avsetter Fiskevøy etterlite Brafondjes vøyeban for trål av Øtje og utnering ur Mykinese. 2326 nord, 0824 vester, 2316 nord, 0843 vest, 2309 nord, 0843 vester, 2309 nord, 0835 vester, 2312 nord, 0835 vester, 2326 nord, 0816 vester, og 2326 nord, 0824 vester. Vøyebane galdande fra idé hin 22. juni 2026 klokkan 23 til 20. juli 2026 klokkan 23. Fiskevøy etterlite. Og vekna annan virksomme vil ønsken egen vending i Venum virka 23. og 25. juni, når jeg bor og hjemme tenneste. Og nå sender vi den sammenrott av sommermorgon.
12: Sommermorgon.
13: Ja, underfærdene vikan har vi nok så skiftende til vever, og i morgon torst av Venon, så det blir spennende å høre hvordan hendene vikan for at hatt seg. Vi har nå ringt til Knut Simonsen fra Veverstå Følge, og god morgon, Knut.
14: Ja, god morgon.
13: Ja, hva kan du si om vekker i morgon?
14: Jo, det som du sier, ganske selja Estanfyrre, men det er Estanfyrre enn skutja, og skutjen enka, det er skuloft i den. Det er nok slengt om man i fjøttene. Okkur stel i her kring landet framvis i morgon. Vi tar en løyt lott av Østninge, og det er matanget bare tjokken og landsverk vi er en løsøyene, og nesten alle visste mindre enn 6 meter om sekundet, okkur opp mot den 8, og tror ofte tar standa sin drøkt. Utta fyrre parten så vantar vi at det er fra Latna løsenter, det var skiftet han skulle i loft, og vant han til solen undan i støvun i løtten. Men framvis så er onke dråpe som kommer kring land. Hittin i høv tutsi til tøvsti, fyrir man i en fjöttel heldig kalda enn i en åtta. Men fyrir man utan løgn som venta undan nattene, estrettene, så kan det støvun være oppi enn i fyrstansti.
13: Så jeg tar det en dag, for at mann og morgen plever det ikke jeg synder frem etter. Hvordan ser det ut den neste dagen her?
14: Du, ja. Sist, det den, man sier, langs 17. parten.
13: Oh, ja.
14: Så norsk har sett større regnøkje, og langs 17. parten slutt inn at det er luftene. Og fra i kveld og faktisk lykke til 17. parten morgen, så er det helt rått i veksjonen. Og derfor, i kveld og natt før det er over tatt her med lærlen, for ikke å si regn i løten. Og vinteren, han vinker ned i et løyde låt, og snarere løt fra Østning og Østru i landsning. Og tar den ikke vett i luften og løyde vinter, så reiser mjørst i vant. Dette virker seg ut til sannet parten i morgen, og tar snarere natt til Østru i Østning, og vekst vinteren synder opp til frukstlåt. Sannet parten i morgen fremme i skutja, men som fralig så slutter vi, og det blir ivre av torst. Og Østningur, frukslåt, skutja, vi blir i røv til vekk for ræva helt fram til høstkvalt. Mikkedegn og høstdegn held til flere sjøvklotter enn vi kommer til å skutja 17. vart mors. Da så kommer norska svigskiften, så ser frukja der under løtene att jag går ut, lite låt norran och helt till att svöra en gåta över. Men vi tar en första lars med att det är rätt jag högt sådana för jag kom. Det är tatrus som ligger i Norskjönen. Och samtidigt så är det latrus som gör när regnen nu som norskast. Det är samma gör ett störst regnöke som hösten fortsatt är en kym norr vid Västanfyr Brettlandet. Vi regnar och torrslottet. Og frutjagen, det er en kjemra litt på en sånne for jokken. Så er det spennende jokken om å ta vekk til kjemra til jokken, et eller annet få en selvbrukant til frutjagen. Så det er rettelig å vite.
13: Takk for å bo av vei.
14: Takk for å bo av vei, da, ja.
13: Vi er ikke vågnet til det beste i Øtlandføren. Så hva skal du si? Vi skulle takke sammen om vikene, så la oss

0: som är värsk Atlanta Leier. Välkommen till Bayern.
1: Tack för det.
0: Ja, Katrine Birgit, lyckas jag tack. Kvärt är Ekofar värsk Atlan och kvärt att tydliga mycket kanna för skofyrerna just nu.
2: Ja, det är en verskattland som är samstarv mellan flera stånar, alltså omkvarsstånar, fråskaparsedje, hälsstånar och fyrum och tjåsane. Och enda mål vi är att samla alla ta vidarna vid häva om förskar fyrer och tjåvande, ässen, vujer och sånt och vad annars är. Och det är mer att jag vill veta, eller det är inte att få ett ordentligt EU-blick över ta vidarna vid häva till att hon är sin spjatt, ta ligger nekv tja i minsk stånån och är några andra tillfällen som är ständigt som inte så att komligt och till att land visar er verkligen jag samlar allt det som vi behöver kunna få för tror jag. Ja.
0: Ta det se att det kan brötingar skina så 100 år när det också lande kvar är brötingar vant att finna.
2: Alltså vi vet ju så att när vi brötta för någon så 100 år när och vi vet att det finns också tillfällen helt efter. Så vi vant att söka onkra brödingar, de ser utbyggingar och vinnerlöj vi har brått sig och folk har del i vaxe och folk byggvar ju fram vid, eller rundan om fyrna i förrjön. Så vi vant att söka onkra avvarskanare gudstjär.
0: Ja, det är nekvar utbyggingar händer i hundra år. Trajen, nånklätt, tid här var, eller kommer vi en spornarblä i det. Hvordan kan en vanlig borgare hjälpa dig om vi granskningarna?
1: Ja, jag kan så lycka lite att säga att folk... Och med det här myndigheter från hundrarna så gärna. Så det här liksom utgångsstöd vi tackar. Vi tänker, kunde vi se en äka hur en fjörer bröter det som hundrar? Kunde vi finna fram till hur det är för vär? Men i mån till spornar blev så akkurat som Katrin säger så lade vi tjänst ett tusen tillfällen som är att komma lite. Men så vill jag också gärna få vidan från följt. Vi vet att det är näkva färgen som är äkliga gåvernotterna och till näkva som vita nek om nattorna. Och det är liksom jag har akkurst släga tillknut. Och då vi tar som är tillknut så kan det vara att man har spalt i åsan och som balten. Det kan vara med en vi utrör med en långt ut tujarskaja. Ett långt luknande. Och vi vill gärna få att jag vita nek framförallt. Och tujar har vi en parstare som är värskattland är att vi har gjort en spurnabla som från idé av er tökta följt av svära. Det kunde mitt landa gera av hemmasinne tja. Ungförstående, os.fo. Och den kanningen, här spyrir jag vid hvordan folk kan nytta en fjör och östum till att jag har lagt mest till bröjtingar och i synar tog.
0: Och Katrin, så att jag lägger stora om detta och heter året lokala vistvitan. Alltså, hva mest till det här i grunden?
2: Ja, det är mest till den vidan som är ut i tjafölkje. Alltså, det är inte nytt att man börjar mer och mer och man säger vi visar linkanningarna, alltså jag brukar dessa vidarna, lokala vidarna. Och till några som säger, från ska förstås någon känna nästa tid, så ta som tryn och ta gera visar här kanningarna.
0: Så ta tid till kanske som lövfröingar för att du kan skulle säga att det är objektiva matbärare, så vill jag att ni höra upplevingarna till följt.
2: Ja, det är faktiskt fätan till följt är hur dessa brödingarna är händer och hur de upplever det och hur de märker det. Ja.
1: Det är som hvis du har arbetat att lämna en utdrag med över som har fiskat några särskilt större parter av livet. Han har kanske en ära vidan än det här granskiga värskattlandet som vanlig är. Och den vidan kan också vara öliga avhållet och en sörja kanning.
0: Du nämnde utdragmannen, men kvar jag söver eller äcklängar för fattig kunde vara virusmiklare för det här arbetet?
1: Jag hade väl sådär att det är... Jaunan passa allmänna tjänsten om att folk har lagt mest till att det kan dolching eller att det kan utbyggingar eller brötingar och omkrosliga. Vi vill gärna röna samla till det här samman. Och vi väntar sig att, folk har lagt mest till dessa brötingar. Det vill sådja så att vi gasar in rent objektivt att så att det är när det hänt och brötter senast hundra åren. Utbyggingar, fiskeskapor, fyrner är brukt som klockering för och sådana ärling till senaste hållstorskärna. Det här är allt större avvarskande av fyrner. Vi vill gärna få så nek som gör lite svärare så vi kunde få en större vitan omheter.
0: Och hade spårna kan ingen, Katrin, kan du säga, alltså, här har du döm om fyrer eller vujer som är negvbröttar orsaka av människans liv avvarskan?
2: alltså vi tar så vi tar va alltså det vill jag göra där så finns det kanigar i samband vi älven anger kanigar i samband vi tar det

0: virksomhet og tre sin krøv til virker til at de skulle ha utlåd og sånne data kunne vi skaffa på era matar. Men så hör man att säga ullan är kvar utbyggingar, alltså fjöran försvinner ganska när kvar ständes och det kan också bara vara positivt och negativt. Alltså det kan vara att man säger Myra Jora Louis eller Minna Jora Louis eller Tärren försvinner eller det är alla brödingar som vi faktiskt är av i. Så det är inte egentligen bara ja, alltså det man säger en avskan av en adolching eller också bara i hela tiden hur ser du uppleva det här brödingarna som är yes. här som du känner till.
1: Ja, det är inte bara adolchingen.
0: Nej, inte egentligen bara det här, men så finns det där en ekve, alltså vinner lov har ju brått sin ekve till senaste hundraren kan man säga. Och jag syns det här folk att alla växer, det är ju jag syns det här press av fyrnar.
1: Det här blir ett marknader för oss som tar avspelt och tar regna om kvar vi är till helt rätt.
0: Det vet inte om man kan säga, men ändå mal visar verskan att jag syns inte att hitta efter, som Trajan säger, att få hur ser det sig ut för och hur skulle vi hålla eia vi brötning som hända eller och kanske sätta in vi kan en gång och vad manglar vi där kan, så det är faktiskt att finna vidarna glopp. Och det gör vi, så vill vi finna allt det som är görst av bandet om kan en gång, men så är det att det kan gärna vi har spridat folk som man kanske inte finner vid öron. Alltså ja. Så mycket sast är det sen, utan att du först ut och spridar folk.
1: Jag tror att en kurs kan du bruka upplysningar för folk som har vid Vysendalion, Madingon och Sövlion, Kjelton.
2: Så att Vysendal filosofiskt så hävdar det hemma ofta tås om att det är två bort, du har något av Vysendalna och så är det ganska samtidigt som man Vysendalna. Och det är för en långre bort från öron, och här bor Vysendal. Grönan är. Men till dem så är det hotet inte lokal vistvidan som vi tar som materiet. Ett större hotet. Vi vill gärna omkursvängna klara samman att finna nottervisande och sövervisande och samfagsvisande. Och det är som vi tar i ändamalen att formar vi damer och värja våra fyrer framöver.
1: Ja, jag vill spela kvossa vana dit att ursliten av Värskattlandet kunde komma följande till gangs i framtiden.
0: Ja, alltså vi har fått ju mera vidan eller data, eller kan man kalla det som du först, ju bättre kan du ja, kan du bruka henne till alltså till att regulera eller sätta krav till omkran eller bara att ja, politiker kan bestämma hur det ska vara eller alltså vidan är hon är alltid negvärd att få tar man inte vet så det går så troligt att ta kan några stöver i samband med fyren här.
2: Men hur ska det till negv att det är folk som gärna vilja bli hört och som har en mening och det kan också vara ett rum för att skapa plus för att få fätande och hoxande att köra följt sig.
1: Ansar vi bättre efter det här vi gör det över? Vi har ju nu en dag en toss om att vi blaggar och rustar av Västfattel som också säger att vi kör det i havet så vantar man så kvar vi det bara för en tjock och så är det allt gott. Men så är det också väldigt långt. Är det bröjting och hur vi hoxar om något hörna?
2: Jag har också ändå att till ändå en par vi tog sig en sådär i avsamån. Att det är att man blaggar borstakastar kägg för det gör man ganska fram till kvosser av fjärsen med kipa och stjärtan ek långt fram och tog. Och det är man jävst via blacka kägg för det är att ruskmånkna blir så stora och plastik blir så nek. Så det är bara att nu börjar du pratliga surtja heter att du blackar kägg. Och sånt att du är dolkingen som vi kanske har i det sånt att du är surtja av det inte. Så det kan väl vara vi dolkar och grafirer på ensam matar men det är inte allt som vi är vanliga för att surtja. Och så är det något av oss när det kan jag kunna mäta om och mata hur ser er bottnen en fyra brötter. Men så är det också andra folk som till dem som har fiskemän eller utramän fram. Man hör jaunan att här är brötningar händer. Och så kan det vara ämsa också om hur så är. Så känns det som det är brötter i åkara nottorfätan. Det är så ena stå. Jag tror att hon drar det. Men så är som vi avvarska åkara fyra det är i öde stora mån framvis.
1: Jag kan inte berätta till att det här var ett framkomst samfulla utan att dolka sin dröm.
0: Raktisk vi får stäcka att det händer när vi ser mig och det är helt inte attlanden men man kan ju gå så att göra det som man kan för att föra för att man dolkar och att man bröjde mig nejut och gå så vidare vad det är som händer. Det är gå så tydningar mig.
1: Och detta som vi det tar som till att tycker att Värskatland kom här till att det sända spårna blev till folk och så också om en lustar sig vi minnon eller vitan om en av som fjör vilket det var. Hur så kan vi komma så lottäcka och ge sån arbete?
2: Ja, kan ju ner allmän hon vill allmän där för past. Man kan för ända hemma syna tja Clems Ungkvarstone us.fo och så är den tyndast upp här som fast kommer trust ändå och så blir det till att svära och ta tekor tucho upp till 20 minuter man kan svära ölja neft och drytt man kan svära något så kött.
1: Så det är ju så att det sändat ut vi skulle själv för ända us.fo och finna.
2: Fast skulle själv. Ja. För ända finna.
1: Og Katrin, du jo versk atlan og leier fyrir snir, Katrin Høydal. Nær kom vi vante at vi færa suttjankur urslit fra SR Ganningsen?
0: Ja, så versk atlan hun settla enda sommar i 2020, så til om eit år, og så spurningin om alt, at urslin li jo akkurat ta, men det er vana vid, det er vi gusra finnje. Og jeg vet ikke om jeg kommer noen parst utslutt ut av den, men det er så god sett han endelig. Hver skal man ta, tenker man sammen om alt, bare til lokale vidan og det som vi finner fra. Vi har leidt etter litteraturer og ærer vidan som ligger.
1: Og til det her var jo langt i Kanada, jeg heldte til 70 at det var en 15 folk vi i Værskatland. Er det nega, den store spørningen, er det nega som er kommet over at jeg kunne arbeide noen her til?
0: Jeg vet ikke.
2: Altså, det som er rart, det er av som måneder at arbeidet sammen vi något av vissa fält. Nu är det surfing och shower. Och det är det där man huxar sånt rimligt. Och det kan skapa en klar stöver när man inte skildrar kvar annan. Allt det, men det kan nästan vara öliga gevant. Att man vill bjöva av.
1: Ja.
0: Och det är det som är synder med en som vi säger här kanske är att synder är samma tvinna. Det är inte som man inte kör kvar sig någon bana som du nämnde. Det är att man huxar kvar sina vägar. Att man kan få avgående och kvar en öron. Eller ja, att ta en imisk och vidda någon som är det.
1: Ja, det är väl att det är spännande att det är att lycka som en lufring och mödra en sovfring och en sovfring och mödra en lufring i sin arbeten.
2: Ja, det är ordentligt spännande.
0: Och vi är ordentligt spännande på urslutningen och hur man kan ja, hur man kan sucha, hur man kan se man ber urslutningen för jag ser det så läs alltså att hur kan ser man vid de andra länder kan ingen kan se man vid hinon och hur passar där ser man. Det är aldrig rörlig överst.
1: Ja, här får jag säga att tack för Trajan Pettersson Nånklätt och Katrin Höjdal för att jag vill komma att ta som med här brötingar i förskon 4.
2: Kjell tack.
0: Kjell tack.
3: Sommarmorgon.
4: Och vi kan köpte var Johan Sökan Hilden Suri och i Vaje, Magnus Paule West, trivna var löjar i Vox kommun. God morgon.
5: God morgon, Vaje.
4: Ja, se mig, hur ser Hilden i Johan Sökan och jag?
5: Jo, og vi sier det er en kjensle at dette er en god Johansøk, ja. Vekser er vi jo vann, og nok folk, og stemninger og gåver, så jeg har alltid det. Det er akkurat oppskrift også.
4: Ja, og hvordan vil du tenke sammen om Johansøk når du er?
5: Det var en kort i frutja det er, hvor jeg frutja det er en sættende part, og kort til lykke til, ja, unått faktisk, til å ta enda det sørste tiltaket. Og, altså, vi har fortsatt å si for Jokken at det ble ganske kjølgjende stått til vever. Men det er heldigvis vi spørt oss og til det bedre. Og det er heldig rett av at det er Johansøkene vi tar forstand til at hvis det er vært regn og kjøl vever, så har vi ikke finnes noen folk ute, og folk har ikke vært litt lunge ute. Men folk går ute fra fortsatt nå, og at man leier regn, og kjører det over eisene, og medlemmer vel, vi kjører våre folk, så vi har ikke klia. Og det fikk bare fjellet fløtt, så det var det godt.
4: Og Smyril, han kom av å ha på en leiermorgen og leierkvöld. Hvordan var det sørte Smyril atler av Vox 4?
5: Han høyre hjemme av Vox 4 og Johan sitt veie, og det var jeg veldig glad for at Strandførsla fikk det at jeg rykket, så det sier at han kom om morgenen og vi Johan sitt gjest noen den seneste. Og så flyttet han seg så jeg sier at han ikke overrøkket i kapprøveren. Og så kom han etter om kvalitet etter Jans og Jessen og dem som måtte jeg stedet til dem som kapprøver folk og sånne. Så det er så det jeg råd for at jeg har sånn at jeg har vært til det.
4: Du nevnte jo i samrådene vi inga frutja morgenen at du og familien at lave tikkun og i føres glede. Hvordan er det hverdene ikke folk som var jo kjøpende noen?
5: Det är och ta plejade som så vara och ta rätt isny vi har. Och min familj var isny från Sverige. Så ta ett nice så jag har alltid tagit veckor så gott som det är isny så får nog vi kläder.
4: Her våre nek forskon og tiltøk i år, og etterværen den her boka framløven til Ola Holm, må du nek folk være til henne?
5: Her har vi hørt at det var fullt i oss. Det måtte lukke lukere som vi bor og sånne, så det finnes det sørste i næsene. Så hun var vel mot ikke. Best til Ola til seta meg, og jeg heldte han var øyne glede for det at det kom noen folk.
4: Og mittle mange forvittneslige tiltøkene annars, så var mynda framsøgningen fra Krøynon. Hva sier folk om just hessa framsøgningene?
5: Vi har møtt flere folk som har tålet seg øyne og påstått om det. Hesne Tuya Lomo, som vi nevnte for deg, at han var åpnet av året, og at folk som ikke hessa mynda her, det ordentlig folk og nått. Og jeg halte det som var kommet være pippen i det var det som sånne, han sa, ja, det stående der krigsmannen som var tidsmynd, men han var eisende, til stier eisende, så jeg sa, han lykka. Så jeg sette anledd da, personen.
4: Sunne kvöld i hever sjövlig æsne veri og størst Johansøke kvöld. Var det nekvalg å begynne i kjørskvöld i Ujjar?
5: Ja, der en jar begynner jeg ta om alt tøyna, cirka, og ta begynte beina at folk har kommet ut. Og ta vær vel av folket til Batman, til alle som vær av Stora Patlon, og kreis ord, etter tvei tiltak, eisne her, og brandbilar og politibilar i etter bøttene. Det var noen Batman-familier som sov ut her. Og hei, vi fant oss eisne fyrirvanskip inni i Jara eisne, og til at de folkene som la av jakten eisne, de sette eisne eisne da, at her vi da og dame av det her, og så lagde vi norske til større tiltak som var patten vid lokal og røtten eisne, så tonverkere og røvai som kanskje ikke er kanskje stande oftast av patten, men til at dra øyne av folkelsen, og så kort vi utemøtten, og vi, ja, til verslige fettene at vi kvalgte.
4: Ja, Magnus, hvem tøytning hever Johansøkan 4, Sorøtna?
5: Johansøkan har alltid til at hun så god som hun er. Jeg viser til akkurat med ting som også stemmer sammen om og vil gjerne arbeide. Og så er det hun eisende, at dette her er en støvna i mån til Mettene Nætor og Tånlaka-festivaler, så hun er sikkert mer fatøyelig i tannforstand eisende. Det er sånn. Det er til akkurat alle søker.
4: Ja, og Magnus Paule, Johansøkan og Støvnar Iverhøver, det ser ut som til å få en renaissance.
5: Jeg halte det. Heban er man klar på at prioriteret er at hun skal ikke dette mye fyrre. Og til å legge man opp orsk ut der, og det blir frukt. Så har man en plass til musikk og altså tonlager for salene og mefnene at man tror i. Så jeg har heban en stil ikke fra på nødvendig.
4: Ja, det er godt å høre, Magnus Paule Vest, til Navar Løyer i Vox kommune. Tusen takk for samrøvene.
5: Gjør det.
3: Sommermorgon.
4: Frutja det er en samtidig norska størstingje er fer under hømsens fyrsta kipa edla siklingartunnel, samstundet som der fyrste 130 millioner og i norskon kronon var sett der el til Verskatlanda. Og tala ned om stad skipstunnelprosjektet og i norre edla stad skipstunnel som allmenna navnet er. Sjølver siklingar edla kipa tunnelen var 1600 meter lenger, og ved tunnelsmånen om på med vi var langt enn 2,2 kilometer. Kipa tunnelen var 76 meter brøyer og 30 meter høver, og sambart heimasøyene til stat skipstunnelet kunne de fleste krosskipene sikla i døgnen. Og visende til kustverket var sagt at 41% av dagsens kipaferslet for å kunne bruke tunnelen. Og i 2021 fikk kustverket avlagt en standardfyr i arbeidene ved tunnelen. Sjølt bygge arbeidet skal gjøres av noen høvesarbeidstekere som stender for i ødelen arbeidet noen. Tror i samtøk har vært givet til på oppe høvesatmålene og gang som atle kan føres til holdt ved tunnelen ved årsbyggen kommende år. Heldig være at arbeidet for å teke 5 år. Nødja Kostlavar atlanen for statsskipstunnel til kustverket i Norge er oppe 8,6 milliarder norske kroner. Og en som reglerlig sikler i hessen økjennom Potl Nilsen, skibare av farmakibene Silver Pearl. Og i fjør tås av vidt vi Potl om hessa verskattlandene, og ta spurte vidt mittelen anna om hver og i Norge hessen tunnelen skal gjerast. Potl Nilsen.
6: Ja, hessen tunnelen her som stendte 600 meter til langt der, og så kommer inngangsportaler og anna atriater på med Navi, som ganske gjerne samler langt som blir nekker i 2000 meter, og så tunnelen han skal ha en dypt av 12 meter, og han skal ha 30 meter høver, og det er mest så til at hett av kipen som kunne sikle hvis tunnelen til, må det ikke ganske om en 1,6 meter høy, og mest løyta brett for kipen at bruke tunnelen til 26 en halva meter og ja, så til å si at det er som tunnelen har stått, som er foran av store avvarskan og skipafærslene og i norra, og den store parten av de skipene som sykler fram i norske kusten i det, kunne komme og bruke seg tunnelene og sånne ørtsene som er kallet for stått, som er et vindharskt område. Så det vil nok snakke om disse tunnelene, og det vil nok være tøtter, kanskje så gjerne det første skrittene kommer fram. Han reiser nu nødt til å være utsett i nærkere ferien her, men i 2021 da finnes det så grønt ljøs fra Stortingsen, og det er ferdig holdt vi etter prosjektet, og det er jo undangåkjenning og utbå. Og i løtene, og man venter at dette kan ferdig gongt i 2026. Så det er veldig spennende hos vi selv.
4: Ja, nå nevnte du at det er stadt og ørke. Hver og i norra vil det som kjipa tunnelen gjør det?
6: Ja, det er ørke stadt. Det ligger alene her som det plasset som heter Måløy ligger. Det er ikke sånn for Ålesund. Det kunne ganske føringer sette seg mer inn og eller kjenne ganske bedre til det som han nevner Ålesund. Men stadt er et ørke her som folk bor. Og her området rundt om er så kallet for stadt heve. Og det er nok ørke fremme i norske kustene som er i avbjørende å sykle. Og hestene og vedrene og det er ganske ymske meninger fra heimen som sykler her i Ulrik, hva er det ringast da og ikke, men fakta er til at det øke som hever flesta dier om året, stormdier ved nokvar alltid, det er dette her øke. Statt, norrlig av landen her som hvis ni bor og måler ligger, her stender en kjente fyrer eller hvite som heter Kroknes, og av Kroknes her er en vevestasjon. Og vevestasjonen av Kroknes, det er den vevestasjonen som maler flesta stormdier av norske kustene per år. Det er alle de vevestasjonene som er det. Så tog er det ser det aktuelt å gjøre en tunnel her. Eisen tror jeg at landskapet løver det, og en tunnel oppe av 600 meter, ganske 2200 ved inngangsportalen Anna, er ikke så selv om ser en lang tunnel. Hun er ganske så lang som Tannetjak Vannasons tunnelen når om fjall. Men vi hatt kjemene ble veldig stor. 30 meter høy, men så forholdsvis vil vi mette at rymlene er enkelt prosjekt, men så kommer få en sera stor tøytning for kjipafærslene her i Ivre.
4: Ja, du nevner at hun får få sera stor tøytning for kjipafærslene. Du sikler jo reglerlig ui hessen øyne, og du kjenner dette øyne. Hvem tøytning fer hessen tunnelen å få for kjipafærslene?
6: Vi sjokker hittir atur i gamla tøy, så heim man ganske en helt annan tropeleika og tøy at hvis jeg tenker norrene måle, så mest det stopp. Stopp. Altså, det vil si at det kom jeg her til, og så kom det ikke vågjere, og søvnene vil være i at det kom med vutsingene, og det drog i kjipen i båtene og kjøsser. I vi fjallet vi hjelp av hest og nøren, for jeg omganger sett det dessvindet som det er kattelig det. Og når man har skrøsett, så er jeg 600-tallet at det er en 600 folk selv at den har starten, og så er jeg satt med heimskurt, så er det noen 30 folk som har lett løyve til ferien av starten, og det er nok som er bjerke eisende. Men hvis vi kommer opp til tøyen i det, så har vi god skip, og man er ikke akkurat i her som trobeleggen i det, men han kommer å få stor antydning for regularitet av farme og lakse. At han oljene, så er lakse rundt den største inntøkkelkjelten som nordmenn har, og det er sørre stort laksavisjon med det er sommeren for Norra for stat. Norra for stat er slakta røyene, og det sier seg ikke ofte at vi 100 døven om året her til stormer, og brumbadene er ved Norretter, og laksene ligger ombord, så vi har sanktinger, her fra Bytje ligger ganske ofte en fisk, laksene ligger ombord, og langere ned ombord, verre og verre kvaliteter. Sam er vi frist og fisk som skal flytas og farme ørenslige. Så stadtunnelen kommer først og fremst å skape et nok støvere samband til at heimene som flyter begge levende fisk, farm og annet. Og ja, stadtunnelen er det som farlig koster norske samfunnet nok for penger, og det er særlig at han årsfyrten som gjør at det er for å holde dette prosjektet.
4: Hva kommer hessen Kiba-tunnelen av Mersja og i stedet siklingstøy?
6: Ja, en vanlig gåelsteg, da du får syklande når om stat, så tekt ikke så eller langt at sykla rundt om staten. Da du passerer Måløy og ser du kaos ut av staten, og inntil du kommer rundt og du er innan kjærsatter, så høyger en avstand opp en 22-24-åringer. Så tvær tøymar, halv annan til tvær tøymar. Men sjålande tar du hever ringt vevår, så vi nok var alltid, og du ikke forhylde kaos, og du har rett å sykle etter omstøvnen, så kan du bruke nok for tøymar at komme rundt om staten. Så at det er for å stitte tøyene vanlige vekk, jeg er sikker at tid er så veldig nok, men hvis jeg ser 100 dn her til avbjørende å sykle, så kommer det avgjørst at det er stitte tøyene, det er en bedre komfort, og det kommer eisen i at det er en nok større, bedre avgjørskan og med til andre brombader og andre før som sykler vi tar med fisk.
4: Ja, tunneln är 1600 meter plus, och vad ska man säga, portalarna är det som är utanför utemöte. Hur så länge tog för att täcka cykeljöknen?
6: Ja, man säger att det här förra folk har badat om cykeljöntunnelerna, att här kunde jag ha en affärhaldialism fram till på en 8 knopp. Och vi tog så kände att täcka en 8-20 minuter att cykla ur jöknen. Og det er jo stort av trafikkcentralen, eller VTS, som man kan kalle det, så det er ikke man får en av tog, tar i tog, så får mulighetene passere, og tar styrer der, og en sentral, så tar vi kjøpt til en 5 minutter av sykkeljøgnen, en sånn tunnel.
4: Og Horstiruten og cruise ship annars, det er for å sykle i jøgnen her. Hvordan vant du at han visuelle opplevelsen for å være at du sykler i jøgnen og sånn tunnel?
6: Ja, det är sånt rådligt speciellt, men så han det är sådant god ljusföring inne i tunneln och annars så är det mest. Och det är så mycket service i ämnet att navigera och i något av mörskri. Och som man är vän vid, tar man cyklar så normen är vän vid att göra att ingen gör det gott och kräver åtta niva. En spännande visuell, stort upplevning.
4: Patel, nu nevnte vi cruise shipene og Horstiruten. Det her et øke som vel vidtje av ferrafølge og kanskje kjæla vørende av tog kvann tøytningene som tunnelen får fire ferravennene just her?
6: Ja, start et øke som tiltrekker ferrafolk og det er så sikkert spørninger om ødelig ruga glede for det, men start her med navidla og roa nåttjordet så du kan oppleve disse hestadene som ferrafolk og vedradene og det er noe som nok for gera isen här som flera stått i norra, det är det här är huttor och här är underspännande områden att vitja och du har isen stränder här till möjlighet att surfa och till det är krita kvittar och kräter man en äter i Hottevika och i Ervika, så tunnelen för helt säkert att gera att flera folk har tal i områden för att växa ännu mera, här möter man och det är så gärna isen att du som tar skriva
4: och det är väl en särlig upplevning av flera cyklande i utjöknen.
6: Ja, halvsikker. Horstiruten er vel vidtja om cykler mellom Bergen og Kirkenes, og en fra for Kvøndia, så det er nok bare horstiruter. Det er tve fjeler som cykler, og det er en vel omtøkt rute, særlig ikke utlendingen, som cykler varer rundt, som cykler Kvøndia og varer noen. Så det opplever noen norra av ødelmøljens le, og dette er så en opplevning av treet som bøyer dem under fremtiden.
4: Det er jo en særlig tunnel å sikla ut jøgnen på, og det er du sørst tekningene til dem som søgner til kustverket og ærestene, så er det veldig flott å søtte bare til at du er inne i tunnelen, men også nye innsiklingene er bare med i vi.
6: Ja, det er det avgjørt. Det ser ut av de grafiske myndene som er vist der, at det er stort dente lagt og at det er arkitektoniske, og disse portalene tar være veldig store, tar være en skjefene større enn en vanlig portal og en V-tunnel, så hette det en kjempe konstruksjon i landslænen, men ser ut til at for å rikke øyne godt og være øyne flott. Så ja, det ser flott og spennende ut.
4: Ja, er du spent på at jeg sikler ut jøkken tunnelen til jeg vil leve, om dere er?
6: Ja, absolutt. Det er alltid spennende at prøve å legge noe ut, og særlig når man kjenner til det her, at man er ved Norges eller Soretter, og hvordan ser alt annet det, og ska man färra eller ska man inte färra, helt du att
2: man skulle inte sälja så eller skulle man sälja så. Här måste man möjliga att släppa och jungna en tunnel. Så det är spännande att se själv om det att
6: det hjälper dig gott att lägga att släppa från att huxa om. Det är tingen som du säljer med att huxa om i det. Vi skip, manning och eisen vi färger med. Så det är slåbrådande, 100%.
4: Kvärt för hessen tunnelen är mest för omkvarva?
6: Ja, det är inte löjna till att kipaförslan har nog minne utlåt än att du fyller farmbo i en lastbil eller en trailare. Så det kommer självande att vi förra minne utlåt, hvis du kan få noen farmer som er der ute av veven og norra, hvis du kan få han ombord av kipene og føre han til en tunnel. Men utlitterne, det er veldig heldig å bruke veien her ofte, midtlandet på grunn av at vekst er så avstøvått, og at du skal heve tingene frem til togene, så fer farmen ut av veien her, og veien i norra er det, i vi belastet jo langt i løtene, men seilere teker forholdsvis løyte og utleter vel mer energi, så dette kommer helt sikkert eisen i at her var en stor tøytning, og til konten som Sjønne setter treten her, så dette kommer her var en tøytning for til at du kan avlaste via nede, få farmen ganske mer ut av sjokkvånd, og dette kommer eisen i at minket utlatt. Så her er eisen en vinn-vinn-støve, og tilbake så da som samfunnet er skruet sammen i det her, dette er noe som blir hukt nok vett.
4: Påtel, du nevnte at Stadthavet til her er ofte stormer og tung alta og kvart av synen, og du nevnte også en ekva kipsbandlokker her var veri her. Du nevnte meg unna søvi om presten Peter Dass som skriver i Solmen Herra god, du dyra navn og æra.
6: Ja, ta jeg begynte her i vi av sikla kustene, ta fortalte jeg kjipar med disse søvnene at norske prester og Peter Dass var en vannlokke av staten og i 1692. Ta for 16 åttende båter som gikk jo bofter ta, men båten til hånden eisende, men han kom fra vannlokkene vi løy noen, og så han sier til at dagbøkene og notatbøkene til hånden skulle ha litt av botten her også, det er for alle debatt, og han kom vi løven og kjølver. Så det er en av søvnene etter dette, henne kjente norske presten, og noen av ære søvn i eisene som han kunne tidsje fram, men det er særlig en trakske søvn fra ta i togene, og ja, kanskje opp i undergjønner og fjersene, men så gjør han ta, eller tog bedre. Ginge godt.
4: Ja, nu är det färg hållt vi ända ner tunneln kommande år och han övervärde några år avvägs. Är det normen spänkt då på att få sig här cyklingarlöjna?
6: Ja, det har alltid det här är det, men det är ganska ett projekt som vi vill ta oss om så öla långt och vi vill utsätt flera fänar, så kanske inte vi vill ta oss så öla nog om det. Tror jag att kanske man bara bo efter att det här fyra gångt har man trodde i Örklandet. Så det är inte så några skrivning ut i Tema Bosken och här som show folk och andra är det, men jag var ju absolut, men det är särskilt av vissa vinnergrejerna här som är öliga späntar och bara att jag får oss att välna och jag vill säga att det är särskilt det här som marerar vi laxen och som är spänt ut. Några av musikla ganska läggar från det här runt om ett av ökje, det är lika stoft slaktar och upp i Ekebösnäsen som är tätt i Fosnavåk som så tar er jo veldig spent og nok vann vi.
4: Ja, spennende verer, Paul Nilsen. Tusen takk for samrøvene og Blujan Bir.
6: Ja, selv takk, Gunnar.
3: Sommermorgon.

0: Så får vi det säga god morgon. Välkommen till en timme vid Fotbollsprat. Det är den här fulla månaden, 22 juni. Just som senast omfär och i mästerdeltene, 14 omfär är lagt. Och jag hör nog att tro vi i morgon och Björn, god morgon. Välkommen till dig.
1: Tack för det. God morgon.
0: Och vi... Okej.
1: Det är rumligt att stå till morgon.
0: Okej, tre på en chim lackande in så spärkligt.
1: Du har gått plus lack om morgon.
0: Gått plus morgon. God morgon då. Och ja, är fräschtest att se gåvan som höll dra fram via Jeva, mästaredelen i fotboll och är blev vi att ha vår hår räck vart då att det här chatchet som stänger sig upp vid först åtta ledeltne tölle ledeltne. Vi har nu en del som ser jag tror jag står kaffe trots nu. Visst det hade vi just det. Ja, men det affär. Tyst att det ska snickra som morgon. Vi hava ett vad ska man säga? Det stån och stån från touch till ett. Så att all kapas är ju vik från annan utan förstand, men vi det var spänning i alla linjerna. Och Björn är det snö man ska slå kallt vatten och blåa och hålla av fram. Vi har som last någon som är?
2: Jo. Här ser vi att bröta och allt det där själva. Jo, till funta bröta vi först, men
0: man ska lägga nej åt väl mest.
2: Ja, och det är alltid rätt bara bröta för bröta. Det är det. Jag alltid kapis sjön. Nu ska det snö man säger väldigt ordentligt. Vi det här var onkeln checkas då och snacka om här att det får en sånt i onkel runda stäv och mästerskap nästa vån nu och kvar. Akut som ni lagt såret, men
0: men det hade vi plass om alla hinna nudge kamp om alla hinna nudge plass
2: kamp nekva ärastan, ja, och kampen är särskilt spännande, alltså tälte vi det var trolig som borsar 60 kanske något detta sen borsar ur kanske där han ringer på gott ut här fri över då tar komma tror jag att det kan ju fra så har den så tror ju mastra vet du och vi tar tror ju om ropa på plats och vi tar tror ju att harst tror ju i botten och hur ska ungen gasa flytta ner så det är fin och spännande kapping och till östen så snar är att du först till så dystnar att du ja nästan ung för en ständer sig och huxar vad ska det är dystern Ivstein att du när kan chamber så to spänning ro ju och ungen dyster är vunnen som så på förhand alltså det är det goda vis nu jag tror för att dyster man varit analy ja så skulle vinna 5-0 eller 6-0 också till ont sånt för att hela så rätt spännande gott för kapitän gott för Jakob
0: Trondheim man in the middle kan man säga
2: in the mirror vad säger du
0: nummer 28 shade till trusty så skilt här passande Abia satt upp loss Sejan Stion det kan nästan inte få oss bättre
3: nej absolut det är den bästa landskapen vi har haft och i jag vet inte om jag får säga nägrant det är aldrig inte och i mina är tusen kvar jag fyllt vi som journalister aldrig inte men det är omlaj
2: så länge efter
3: ja det är omlaj det bästa vi har haft två ting som blev vi hända det är antingen att det är ett liv som stänger av det är så dystren som tar liv i spelar för en omkantutning och så är det ett liv som blir häktat av och till två det är så att det är akkurat omfärd att ha haft trodde dyster som är simpelthen ruddeliga avgörder åren omfärd fyra gång och det är det vi inte inser alltså det är tydligt att spänningar om urslit i en öle står parter av för att ha fotboll och den spänningen är vi öllum dystum. Ég haldi en dag ta api og skala som upplýtarnir færa og utvöldum móti NSUI og KUI og HAPE som trúta í bestu frá fjör hafa við en fótbolstist. Ta hafa við ikkje haft þessu stóarn og tjætje og mæstaradælt og anna uikomi av en rö av vanaljum dystum í august, september og utmóti oktober her dysten är mellan topp och botten 5 är fullkomliga tydningsläser alltså där har inte spänningsmoment då. Och det har vi nu vi manglar framvis att komma i rum halvorna alltså är väl sagt att om du förstillar mästarspelet inte så är det hetta statvek värde förra halva men till reella näck som bänder av att hetta förstanda vi i sätten i halva en stor parstra tog er
0: rent tekniskt är du fan för att bo i halvorna vid att spalt fjörsandist
3: ja men du har ju spalt fram till sommarfjörna så färg i rumma och tog ihop jag att det här ständer vi och till ånche som bänder att inte förstander vi alltså vi suttar framvis te lagst och linje ut eldene spelar vi och i nästan ötlund dysten så det är otroligt gott och grund filosofin beige och mer och jag hade inte allt men jag älskar att när vi är öll inskja Premier League tillstanden. Du spelar tvärför mot kvarion, du spelar ena kapping färdigt, och inte teknikaliteter, och inte näga, och kapping inte ju mining. Det gör ni här, och det är fantastiskt.
0: Och så kommer vi att lugga och lägga trätt att det är tre linjer som här var vid åtta fiskar, där vi ser kajen 7-6, Nu blir sex ut lugga längt ner i fjärde plossen som det här upp till andra plossen. Det här säger att det tättes faktiskt alla sen.
3: Ja, det gör det.
0: Och också inte bara botten.
3: Nej, slett inte. Men att betäda det är tror jag i mitt liv för att det är lagst. Och det här märker ju att ett omfär kan man snabbt vänta ödlarna högt. Så flott är det kjöltan i toppen och att här får Linus nix dit. Det kräver ofta sin demajer. Og på 60 har vi nå tapt 2, og Bayer mot Lyon som ujo og rundt om omgångs den her. Så det blir reisende verre kjøp 60, til det på 2 det styrer toppen. Ja, men så du gjerne fôret til 60 vekk fra timen som du kappast vi, det det ikke bortstryk noen, og det det som har hentet på 60 det kan nå. Enn så er det fannes det, og jeg som fører nært så hape som vinner så indist og henter det sin drenater. Lidslig var kanskje at Kai ikke vandest den og gøte, i Sarsbjerg, og tog blod 1-1 her, og tals jeg først til vursingur fer fullt etla etla kva, og jo, til han passa kanska på 6-5, sånn for å ta det nå, rækka han ringa stima.
0: Vi fredja nærri at fyrstanda omfære, disna vår heser vursingur kva i 2-2, ebestreimur skala 1-1, enne så i by 8-3-1-0, B6-3-3, HP 0-3, 0-7-vester, AP 2-0, kanska det største i Ressels het omfære her, etter munn tidsje, men vi byrja sås kronologisk, vi fyrir en tur til Sarsbjerg, Vuchinger teker imotur KOI, og kan eina, for ordens skyld, vi merste at i mammas venner tja, Vuchinger, men ikke du her snakk å komme etter, og i tannforstand til alt malverjan i Bayer spalte vel, og avgjørende bjergjengar, så kom vi så diskutere om mal nummer 1 tja, tja Vuchinger kunne være bedre avrika tja Marsk Fabricius Jensen, men lukka mykje tui, så er mammas venner på plås, man tänker inte något. Och Björn, klost är min och tycker bästa dyster som över lagt det är. Det min hållning i ödeln för en.
2: Ja, stora pass.
0: Stora pass är dyster.
2: Allt var inte ordentligt gott. Det är där skjultan och gönnen förbås det att man ser 5-5, 8-5 noter som är perfekt.
0: Ja, det är samtidigt.
2: Det blir snöstags lite stil. Men stora pass är dyster. Och bulder och bräk, alltså särskilda fyrlag vi är som förra malen. Men sådana lagar levde ju ösning upp till en stora pass. Flera malchanser, båda vägar. Och gott fotbollsspel och en nerv i dysten och alla somna tyna bulder och bräk, nekv, gränj attra fram flera väldigt stora domar och attra fram
0: till,
2: ja, oj så nekv väldigt,
0: men kan det lukka vi mer sen igår, Björn?
2: Ja.
0: Ta och to sig på Jakob Andreasen och Arne Frisberg, men jag huxar Theo Pasha gameplanet här en mer minne. Tar hava törv att ta tempo i dysten.
2: Ja,
0: ta. Ja, tar spärr testa skolan.
2: Jo, ta kan gå så där, men tar jag ösen där man där med andra rätt.
0: Ja, ta ska jag göra rätt.
2: Ja. Är för inte att ta saker om att men är alltid för att nämna åt ju vi finns någon att ju sån sammanhang det är att klaxingar få oj så näck kost 4. Ja.
0: Kraftaslid,
2: vi har sett akkurat som det er. Det kan blødost. Altså, jeg har også, åttende har haft andre karantene, gott når man møtter skala og vonde. Men det er ikke alltid sikkert at det slipper så latt. Jakob har kost ofte fire at bruke seg. Altså, nekva av kosten kommer fire at bruke seg. Og fire etter 17 kan skal være kaj, avhøpe og så snart at det reker. Tror ju likla lagar kanske får karantän i samma distri och en troplund distri i toppen av Lötlanda så då. Så tog skulle det vara som det var när vi har brukats. Och jag får inte att man slett inte för att det är bedömigt. Jag hade inte, jag tror inte Jan Henrik för att myntliga ringa kredit för sådana döming. Men det är nästan bara för klackskingon. Och jag helt inte att det var så. Jo, det är onker döming som möjligt borde vi handla vid och hända vid. Onker andra borde finna guldkort och onker andra inte och allt det försäljligt. Så är det i förbostadstånd. Jag helt inte att han var så vanlig. Och jag skiljer väl östen Jan Henrik från... Första sekunden jag visste någon, han brukslar. Lugga mycket om det kvann parstare till så kommer 34 klaxingar rännande mot honom och pojkar hända vid handen och han får källt och dittat. Det här blodet som människa östning.
0: Det lugga mycket om det fick en frysbark.
2: Ja, han säger nästan, som det sa utförmär, så rundrar att någon och vill till att hända han skulle döma handen vid och hälsan skulle ha kost, hinn skulle inte ha kost, avurska alla samtidna och som människa blodet tröttare åt. Alltså,
0: ja, men uppgörden är hävda möjlighet att refsa så. Du kan angra det lasta spelaren.
2: Jo, du kan gott
0: att spela.
2: Ja, det är kanske gott. Hur ränner kvar den som spelar efter domarna?
0: Ja, det är helt klart.
2: Nej, koncentrera dig om att spela fotboll.
0: Jo, är samtidigt hur jag
2: börjar. Kämmer och döming som är gräll så kan du ränna till någon. Men inte, han dömer att inkast andra parten. Fem kajer ränna till domaren. Han dömer inkast.
0: Jo, men att han viskar att lever orkestrera. Att han viskar att lever parstrarna och strategi.
2: Jag känner inte det. Jag vet inte det. Jag tror mig helst innan.
0: Det ser så ut.
2: Det kommer inte gott trött på. Men säger bara att at ja, det sier seg selv hvor jeg omgår det blir dømere, til jeg ikke har tålt det der. Altså, hvis jeg dømte jo Sarsbjerg, så råkner vi til flere enn Ein mer vuster
0: vann Gaston. Det har fisk vi chaftas lit.
2: Nei, men det er stort. Altså jeg er slett i hovels klar at her. At for jeg dømte en dømming en eller annen vei så kom fyra man så renner det et mer pojkar vi handa vi hin vi skelta meg ut for alt som gjorde den vatten. Det er i hovels fund jo. Så jeg skulle jo også vel Jan Hendrik han irriterer over. Og kaska jever mølevus er annars kva ta snakka om når vatten kva ta skia og gå svara vel er og alt det der. Men og jeg som Oscar irriterer stast. Altså jeg trøtt det var hit just när. Hade rätt irriterat. Vad fick nu att spela fotboll då? La domaren döma, ja. Han dömer fejler, han dömer fejler. Fri vi över tog. Jag är inte personligt att han dömde så illa att Kai skulle runda att han har någon. Rock vi sa värre ångstan nu runda om Götes runda resten och nej. Och runda i avskas.
0: Det blev så grejt.
2: Han är rätt irriterat.
0: Jag tar sig och Jakob B. att han då. Jag spurgade honom om jag kunde fortälla om det. Och jag kunde nämna det här och det. Att det var en affär när han fri över till Jan Henrik och Karrison och nej till att sen det vattnar man här upp näga från Askra plus nu till det här ute vid där. Då har du svilt här.
2: Skjoltan fast du vi halt att gänga rända att han dömar. Alltså, jag känner inte till det alltså. Men jag hade nog så strävat, men och tack han gott för att Kajan säger, vad ska jag, hade varit väl berättiga vid rända så snart. Möjligtvis, jag är färdig kynna allt det var det så jag inte alla detaljer
0: om Askra. Men det är inte pent, är det samtidigt?
2: Rattlirterant, som Askra är rattlirterant.
0: Färdar vi så till Disney Shelvon Center. Här var det två av sur amerikanska blå, hatt blå kan man säga. Och bajer två var det av gränserna. Gaston Färsjö rätt kort. Och så var det brassaren Jokin Jean Carlos som eisen Lena 21. Det här blev simpelthen runt barberare från första minuten av. Och det här tyckte som om att Aaron Benjaminsen skulle ha varit gråfullningen av Disney.
3: Ja, det är alltid gott
0: för dem att säga. Det är
3: ja, alltså jag vill säga att han börjar på den här vägen via Jean Carlos, vänsterbacken, Tjötamund och Aaron tar få skumpast eller nätta sig någon annan. Det är alltid inte den här grejen om. Jag håller faktiskt att Jean Carlos är inte åhäppna för att få godkort. Att han fär fram i en tvåtest. Och Aaron är bara sin lagriga vuxen han och han tog hävra armarna utifrån och han ändå så vid räkande sin trihötte och jag hux inte, jag hade inte ända malet honom var arena Albon i hötte honom. Problemet var att han är upparbetat sig till ett godkort.
2: Jo, men hvis han andra bär stå så fick han Albon i attepassen också då.
3: Ja.
2: Är han Benjamins lydla, må få Albon i hötte. Men kanske fick han gav i armen upp i loft och inte räkande som helst.
3: Nej. Jag huxar bara mig om att vi suttar och det tweetaste har haft inte givet gult. För det första så var han lösen att kanske skulle han huxa om att det var Aaron efter. Men det var mer att han brukte tar första 20 minuter och på att lägga slanchen nära för värld och på att komma att irritera Aaron och det var helt tydligt att han måtte geva det gula kort. Alltså, ja. Han var liksom, han var prisgiven och jag sa stöven här. Du tog upp arbetet en sån här stämning. Och till Gaston var jag precis att det är jeg helt sjølver i fjør at Gaston var anleg om ikke best så næst best vergespillere i fargen og ta kaj langt over igjen og ta seg om å selge en vujer så hun sier det er helt fantastisk at det er en utrolig god spillere men begge de gode korsene særspågjere og mye nærvær er det sånne som du ikke behøves at først at de gav mening ta fyrre vei for å irritere Aron helt det Aron var vi ute etter her vær ikke og så sparsker man lukkes mot et sånn som bare vet man klarer å få en ny obalanse jeg kan godt kjøpe at det er tar vi kjera, vi låter seg alt fattig av og i fotboll til sår, så hatt av sår som hensyn av vattnet, sår som vi ikke alltid slipper tås om, og så vidare. Du prøver at irritere at han beste spiller ikke inn, og du vil kjenne i obalanse, ja, men så kanskje han for å gjøre andre ting enn å spille fotboll. Men til å så hevde gula kortet, så først utsnyer en gløyende takling vi sylinjene. 5 meter enn i alle, 20 meter enn i halvene, tjata sjolvun, her de der tvær mot en, mot en agenare kom drønge. Och tvätte det ner på honom då.
0: Saxar ni.
3: Ja, men jag hade bara Aaron är nästan smarter till han lite bollen på man. Och jag husar bara ta då lika ner ju glue på honom så att han kan chansa stäcka. A gen bara iver tack fair in Aaron. Det haver nog.
0: Ja, men det var kända mål. Ända mål var att han skulle hackas ner och jag hade
3: Er och i min nerver av er i obalanse. Ta huxa Gaston inte under bästa och även kan finna vi mer chink. Det var också sig att han hade hej simpelt inte hänt vis Michael Thomas var ner. Att du har inte tåra att just att det är på några som helst mata. Alltså hade er här tänder du inte den egna livet att du just att det är. Och du undrar dig med att han gjort.
2: Jag får säga 8-30 i samband med det här. Nu snackar vi bara om några kajar som var ytterligare. han sjølv Aron kan grøsen brokere at han samlet
3: det. Oh, ja, ja.
2: Han ikke feilfru i så støvende. Nei,
3: jeg sier at han tar illnært, altså. Tidlig nok for
2: han. Nå etter mer ting, han lytte og lytte. Og i nekken forhånd slipper han øsene for latt, tog at i nekken forhånd han lytelig og latter og alt det her, og i nekken forhånd legger hans.
0: Han lytelig, skal si han ikke latt.
2: Ja, men i nekken forhånd spiller han gos og latter, men. Altså, i nekken forhånd fjerder han frem av for latt. Han kan godt stand, han kan godt renne, han kan godt huske. Det skal øsene høre til støvende. Kajan brokerar han brokerar ösen då. Och nu sätter så snart fyra
0: att han klaucher snöjde där minne klocka kommer att starta.
2: Det är så snart. Att det är så snart det. Men man ska helst inte bära så att det som att det bära kaj som gör att
0: han. Nej. Men uppen tävel sagt han passade och spelade men det gick hårt men det gick hacka kan annan är alltid han finns ju mot arbeta sig am Aaron. Är alltid domaren skulle vara näck bättre att välja bollsnittlingar.
2: Ja, så ska han ösen välja hinar för i modeballsnittning.
0: Tack han stuge.
2: Tack han.
3: Kvärt är det då och Sandro eller kvärt är det du inte accepterar.
2: Jag accepterar inte mer än ligger nästan konsekvent till nästa vecka. Vi sänder ju obalans så blackar. Så slungar sig av att någon och fair varje spelare när det förna så jag inte får gott ut. Det är inte alltid så snar, men hata kem fyr.
3: Ja, nej, pura Sandro. Här är det någon Frusberg distans här man hur hur ser att hata sig själva Frusberg lite ut.
2: Nej, akkurat då.
3: Och apropå
2: för att ska vänta på över, man kan inte bära pojke så öjnen öjan sån som att här. Kajan var brokerar, Shelia ser bara så afrikaner, nej
3: amerikaner
2: där. Och tar skulle släta sig provokera att ha i men hade han passat då, men Aaron provokerade ofta.
0: Ja, ja. Men det är nu måste vi lucka differentiera mitten att kan gå hacka folk sånt där och så filma.
2: Samtidigt
0: det är en väsentlig moner.
3: Ja, men jag hade den största moner som händer det nu blir det sent det här. Nu får vi in det stund och vi snackar om kvar och vi snackar om watching och kvar över sen det skilt nu och kvar över hett och kvar över hatta. Vi ska bara hålla allt veck. Hej, du är en vänstra backa golden korset och du har en vänstra miver golden korset. Det spelar ju för kanska formstärkaste, topp 3 formstärkaste spelaren i förrjun. Det är halva minuter till halvlek och spelaren är vi ut in i vänjera bordet. Det är han är inte vän när det
0: kan elga sena, ja. Han chippar han på mig, han är en mot en. Vi ska inte ta henne. Det skulle lugga helt sen att säga. Jo, det är
3: Gaston kan bara renna att vi.
0: Han har inga chanser att vinna.
2: Jo, han har chans
0: arma fär.
2: Gaston ska i släcka för ett rum. Han ska stanna in i sin plats. Ja, han ska stanna in i sin plats och bara boja.
3: Arrive and delay är 100% rätt av alla.
2: Att det var otroligt bortgjort. Alltså tar man så och Aaron är grolig som master. Han var ut vad kommer. Han ser vad kommer och han lyfter bollen och lösnar det fra och hin vill tabbar.
3: Och här är det du ska rockna ut från kvarn är det du spelar mot i Hasfurn. Vi ska ta vara en mera vad känns som tung rennare i Ankros Läsum. Du varst hever en chans att renna bara fram efter. Du varst och if I bulten vi ska bara komma först. Det varst du vi är hon. Han har gjort att flyer till flyer spelare som stanta. Att man nät med till banden nästan till att han fär tunneller i stövn som han körde här och när vet han klarar för källsorta.
0: Vi ska ska svära Gaston så är det hans problem i Hasfurn är att han har guldkort.
3: Ja.
0: Annars är det purrat. Yes. Att enas möjlighet never det. Visst är han släpper snär in. Allt har ökat nu. Han är sett. Han är sett.
3: Säker på det?
0: Ja, det är säker på det.
3: Visst är Gaston bara ränner hem?
0: Han har inga chanser för att göra
3: hon. Nej, han ska bara släppa den här lödden. Så Kai kan komma hem. Alltså han sparskar Aaron i kvar för han kan komma hem mot Reynon.
0: Han vill sparska Aaron i kvar för han kan komma hem mot Reynon.
3: Ja.
0: Det är så det.
2: Men ett annat som också är som förhållande. Är det inte Aysen som tog sig här. Kai har haft att det är uppe och vänt och i klax. Eller taktikfondet eller ett eller annat. Här som Märon ska bara nio nacka.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är en halvdima ganska.
2: Det är inte tjej i Aysen. Varskad och ja. Och det är ett annat steg, ja, taktiskt och allt det försäljer, det är säkert rätt att man gör så. Och åknar jag vid Kjolversteg i stövnen och man har säkert haft sådana tankar och sånt. Men du täper ofta när du har sådana saker. Alltså, och ta plöver för, när du lyckas som tar sig om tingsen på handamaten eller så är det ofri mer. Och ta plöver för upp, alltså, att sådana saker, vad det är. Alltså, jag ser som Oskar tänkte, va, okej, han ska ha nackan och det, okej. Så snart hugg sig, ja. Och så har han provokerat en natt och frivillig tog, så har han kämmat det. Han ska inte renna undan över bänken eller något sånt. Så han ska han svara efter Aaron, alltså. Och provokerat och argat det här syntet. Vi onketunar att, ja, kanske är tacklingen inte så hör. Och han letar när kanske vill lyssna till herrar. Så har han skämmat det, frivillig tog, alltså. Täpar den här till kajar.
3: Ja, men det var ästen maten det blev just uppåt. Det blev ju inte till... Du har ju alltid ofta haft dyster här. Du sagt väl, här är den två dyster som måste livet vinna. Eller annan livet vinna och att du stärskar bollspelaren. Men så brukar du aggressivitet efter bollen. Och så kommer sig luttel och prits ett eller annat kvart och åräkva. Men det blev så könligt.
2: Det ska jag säga, ja.
3: Att det var aktien bara... Ja, men alltså tidigare två vuxna män. Och här är det en gammal drång som spelar hund för tycken. Det var en tantanchen effekt. Ja. Men alltså, hur är det till obalansen? Kvar är alltså kvar är kvar är stövan akkurat här.
0: Är det 2-1? Nej. Då får det kost.
2: 2-2.
0: Är det 2-2?
2: Ja, ja, att mål
0: kommer. Det bytte han av flyttar då.
2: Att mål kommer på den vägen.
0: Ja.
3: Nej, nej, ja, jag menar Huxmara.
2: Står han 2-2?
3: Ja, ja, men Huxmara kvärt är kvärt är idén alltså och just ner alltså.
0: Är det bara filter som man finns beskärpa. Gaston, ja. Det måste bästa
2: på. Och jag intryck också när jag var snur brasilianaren snur i vinsterbakgrunden.
0: Han var öjlig over.
2: Jag viskar som han är slags fokus på förspel. Alltså han var, ja. Jag viskar han har gjort det när Vötland.
0: Men det var rikka, alltså en viss ramon hur det halvdigt det var rikka i sin tid att det var kanske inte den bästa sin jarn alls.
2: Nej, nej.
0: Så det var sett sig hatt och jarn.
2: Jag var helst glömt. Han var gaur. Han var gaur.
3: Om helst glömma, hur skott Kylie är. Och jag vill säga att ta en vit byta mest och i Akajan i Illnäta så är det att tyda gånger att de spelar sig dem. Och i åttnasta tillfället har det kostat honom ett likeband. Jag vet inte om han har finnit 5 gul kors nu. Jag vet inte hur snäggat han är för välig för utspråk och hur snäggt han är för motmäler till domaren. Och ta också bara att det är ju något du kan välja för att lättare än kanske för utspråk som du omkring måste göra en distis. Så ser det ändå en affär att är helt tydligt och sett när hålla jag. Och så vad är höjd i Eisen så sövna ångsten är norrfra om att det var öde till att låta att det var ytterligare sett när för få stäcka ro ju så är det. Jag hade kommer helt särlig stöva här Jan Hendrik kommer faktiskt att lutsen till skuppa Jean Carlos han ska luta vad någon. Och inte så i halvt hans stövan är så farlig, men till bara att domarna var just så farligt hinvägen att man är skiljer ordet väl att kajarna säger ho-ho, alltså att vi skulle ansa så och så väl efter.
0: Är det faktiskt en stöva att ta mål nummer ett kämmer tja kaj? Inlägg, fantastiskt, en torspedo, en inlägg till Otmar Frensberg. Otmar, jag vill inte säga skallar, han får så bänta gråna och sedan om alla bara för sig ivet Leon Hendrik. Och tänker lukas med en hej, och en Hendrik skumpar han till Vix och pekar ett sånt där. Du nämner fram mig med.
3: Ja.
0: Man ter att det är sånt där.
3: Jag vill så säga att det är allt det är gjort att man inte kan nämna domaren. Jag hade tablo för torr först att skulle hantera, men själv inte är imska stöver. Men det var att han att det här stövna, det som är upplevt var att nu för K

0: Ja.
1: Alltså jag kunde
2: jag försökte ja. Ja.
1: Försökte väl. Han var så klart den bästa mannen av att han satt någon och tuska runt. Han var alltid vart han var framme. Han kunde ju outjust distance och lösa det helt så outjust on distance och så.
0: Ja, det här är capping vi mask mål. Ja, det är helt det sen står han.
1: Mask står så. Men alltså
3: mask kostar mål första.
0: Han kostar det första mål.
1: Men insatsen så Jakob B lägger för dig när var en frack för dig alltså jag kunde knäppa en strut så ser vad för skjut Leo som Leo farmer kan gå undan och alltså ja, alltså han var fantastisk helt. Att det är en av de bästa dyster jag ser av honom i länge tog. Han var framgjord.
3: Och jag vill säga att jag var slett inte troligare av typen här Jakob och Otne och kanske Hattler och sånt. Att han brukar, alltså det här sorts vi vet att du brukar dessa ögonen som du har.
0: Även tidligare.
3: Ja, och du skruar att du själv var upp och du vill bli vittligare. Och det är ju pura vanligt att ta som att det är så att man kan se det, kan man se den här skänting och kringkvarts någon, det vet jag inte. Men och du, och det har du flera fotbollsspelare, och du, så kommer en tackling som kostar guldkort. Och det är simpelt för att alla hinner vi på det. Men du ska inte köra tackling som gör guldkort, men det har en effekt.
0: Var det hatt at du ikke kunne si kringkast nå?
3: Nei.
0: Jeg trodde for å banne.
3: Nei, slett ikke. Det som jeg mener vi at det ofte parster av fotbollet som du anker til å bare måtte takke vi.
0: Det blir dirty.
3: Ja, det er gjerne. Absolutt. Og klipa, og du skal kunne takke mot deg ildbønn og alle stedene fra. Hvordan trener du til? Ja, men så ser vi det. Ja, men venner en skje i hatta vi henter av spilleren, så får han urfele noen. Ja, men hvis du ikke tåler det fra din egne venner, kvet nå hvis det stannet tog til manns og brøler til henne i høttet der, og den stedbafnallet, misser du så høttet ta. Alltså till det det är kvart är det då Bruno spelarna till kvart är det inte. Och är pura vi på att Karin brukar det. Det som är helt vad månader vi är att ta där börja vår att motmäla så kraftigt att han konkurrerar till dömes 28 att han inte kan spela mot skala. Det är väl kanske att kosta omkring spelare omkring liknande till sättning. Då spyr jag mig själv. Hur gör det där? På att ta mat så det kostar till en självån. Alltså det blir vi en bomerang på omkring mat och kvart. Men det som är så är han sätter den parten och sätter den hållet inte. Ta också, han, alltså, kör öjna och jag tar här. Alltså, kör öjna och jag får just en frysparsk eller lagt trusch då, som Jakob kanske gör i 8-24 här, vuxingarna spelar en ball, och så från ner en trusch som gör vuxingarna må välja en defensiv älvring eller en väldigt känd älvring, stäng för en älvring fram i mittlarna. Och så är han lyckad. Han hällde själv att han skulle ha spalt i rum till är det samma allige som rennar det här till alla sjukt. Jag helt inte och samma var så fri.
0: Jag helt när mig känner så fri.
3: Nej, det helt han själv och fair play att han vill reflektera om tappen av vägarna. Men eftersom han skjuter han där bollen i mål.
0: Så är matchvinnare.
3: Ja, och så är det att säga till Kaui. Tar man er fyra för den här förarmästaren de senaste 5 åren. Tar man över i toppen i förskolan fotboll sedan 2019 och är en evil ledger i förskolan fotboll så måste du rockna vi att vi lägger mest till det lilla tingen. Tvis är det att vara den stor. Ta lägger vi märkligt det lilla tingen. Ta gärna vi det ägstnångt i Nygundadal. Tja hape.
0: Är det inte lilla ting?
3: Nej, det är så det. Men ta över 2 år här. Wuchinger var förarmästare här. Sexy var förarmästare och så vidare. Ta lägger märkligt till det lilla tingen. Tja ta med fällun. Vi får snacka om AP om man har löt det. Pura vanligt. Öll under Kappingar hade vi inte snackat om att snacka om en distmedel Norsjö Väster och AP. Men nu får vi kanske snacka om en rättgård. Här är en outgear som en spelare som man också är som hade ju inte överskrifter men ta blivit då ta du börjar att bliva större och i kvar fall till hill någon som tog stod nu är det ganska stor hill och ni flyttar kanske någon och i här som för någon kaos ja och tror på att vi märker att Otne är hems är skischen hems center det är ju näst sagt men han alltså servern om Otne hur färdes kring alla hem alltså Otne är landslagsläkare han är alltså han är den stora servern själva inte vill jag vi vet han spelar fyrta goa för allt det där och så kommer
0: så finns det en gavies
3: ja men självande visst det standa 500 fast till som är unge där som skulle växa upp vi sociala medel någon alltså det tar sig för att dansa gav vet vi sitter alla fylja vi säger ho och glömma kanske hur vi själva dansar har vi varit och känner nästan har se ja
0: tackar vi den runda för alla gav vi alla för en 2-2 fest för vår skaroy satt ni hålla kul blöver sen det Europa Cup center la Champions League center cha ka och men och vi såg att Kajern kunde sälja det bollen kom i fulla perspektiv det här uppe i hatten så är vi så där konsekvent allt som är avvisa. Men ta Wojcinker så han får att halda sig till cutbacks, fläta bultarna fyra så skapte det faktiskt också nekvar stora, kämpestora chanser.
1: Ja,
0: så är också sälja Jakob och Jörgen främre stånk här där en skydde bara inte på mig, en för bara inte mamma.
1: Så hvis du tar större chanser så har Wojcinker flöjt. Så har han trutja, alltså jag minns Jörgen tar ju åt mig fumla i bastan, tar öjra Jomal. Minnest Sölva vattna man fär ögonen i fälten och östning fyra ålder som man smäckar innan så jag gav bjärgjeng av Malmannen och
0: Sölva lägger ner till Jakob.
1: Ja, Jakob för östning fumlar vid Bostan och blev tacklad av Sjöslöte han ska skåra faktiskt så här var en trutsch för guss för fyra Kaj hever östning ankrar men jag halte juggängan hej Wuchinger flöjr alltså ögonen ett av två flöjr större chanser till att skåra.

0: men ta blöver så såna blöver att ta kaj och sen väl att spela ta spelar och spelar såna as kaj så ofre mer som att ta var rätt intresserad och för ett en cykel så alltid touch man alltså jag mun hade sagt issue som där för att värja som där anknar har just neck von urn det så alltså jag går ber jag fram i 6 meter och jag watching ju run runt och tuska i bollen och jag gaj alla sån runt av bollen för jag fänga det var signa bollen och kanske få en mala träd och så så det var rätt överställt helt jag såg ja och också nog tog att ta vidare till att en så är större chans för jag vinner Björtrusten efter alltså så Stine skulle komma ju ja men som man omtyckte att det som var fynner fotboll så spännande hit efter lovely rockalier och allt det här och 2-2 jag har ju vi touch man och Ivan Holle har funnit ursäkt faktiskt gott
1: men det är ju jag vill ju vi Edelman
0: nej så spelar jag Edelman touch även så nästan så
1: och tar ju fram vis offer för du ser man kanske man
0: behöver tar ja precis tar have inte han mal så där som ger som är ju just för Doris tar have chansen till det men det händer bäst
2: men det blir sällan mycket fair chanser till Snatcher Jakob Johansson ta Sölve skallar i rum att det är så som alla bara ska skåra på ja. Att han ska få outgena ratta det som för någon är men hit han har helt stor det är ta samma Ali brukar tvärnästigar in i brosten för rodda veck och Jonasson kommer med ta du inte skårar på hatta och en sån dystas med det så blir det ringt att vinna
0: det är en chans han är av 16 meter någon.
2: Ja, han ska bo kvar för att lägga mal.
0: Han lägger den bara.
2: Men ta också, det här malet är nog inte outgjort distan till här, så det är inte bättre att spela. Hvis inte Jonnarsson skårar, så är om inte Liot så ska det kvar för att lägga helt särskilt till för att kaja för mal. Ta också att malen är, så vet inte om att komma omkrastande från och en är i halta. Då var inte malen i mina. Sölve skjuter inte mal, åttna skjuter inte mal, Arnor skjuter inte mal, Aron skjuter inte mal. Alltså, det blir nog snäckor som inte skjuter mal. Josef, så finns det är det ett mal till två. Men det är inte han så när vi skårar. Inte kommer fram till något snäck, men det är inte ofta helt han skårar. Så är det Ampjöten och inte. Det här skallar rätt, alltså Mivergen, inte är med sådana, på Hottnadspark. Och här får det så är det mal, men det är som till öliga få stöd här malen kommer från. Det har haft bara en spelare som rakt i malform. Bara en. Sådana tillfälltiga. Jag brukar alltid ha dömjum som i Johansson. Jag vet inte om man blir glad över det chattet och snarsen. Men det här tar på 6 under förra matchen. Oj, är det 11? Och han skjuter 8 mål också. Då.
1: Vinsterback.
2: Ja, vinsterback. Alltså, onker det är då bruk för att onker bara blöver hissen här målskjutten och onkra matla. Och till det som jag hade vuxen kvar lite här, öljan jag vet.
1: Så det är samtidigt på allt FO. Så har vuxen kvar nuttjur under mål. Kaj 4. Och vuxen kvar har 6 stora målagar och kaj 2. Så är snart här grejen. Och så är det lustigt att se från fan kommer vi över omkring det stäm. Nej, vi bestämmer. Två bättre kjolver kan vi prata om. Och det är det som vi halda. Det är största AHA. Ödelförn för norra personer. Förrjön och det är reisande. Bruk för huvudkvart. Jag har brukt nog snäga tog på Gundadalslin. Ja,
0: ödelförn samman. Visst man kan tacka sådant. Så allt är att det är bräk av en förbostad. Alltså att det är
2: underhållt.
0: Ja, fantastiskt. Ja, gott.
1: Och så lockar vi tantan distan här och så färrar vi kanske först och kommer till nej. Nej, oländighet. Jag vet inte vad jag ska säga det så. Men vi färrar och ja, ska färra Gundadal. Ska ta kan först i Huxetal. På 6 är det Habe. 0-3.
0: Ja.
1: Och vi släpper inte undan rumpeln som är över rundan om Habe. Vännerna kort som var det senast. Och det är ganska fler som hade vantat det. Jag ska säga helt ärligt, inte vantat akkurat nu. Det är det inte. Men André är så inte vänner mer.
0: Nej.
1: Mentorn kommer in för mentorn.
0: Ja, det fick jag rätt i sista vikskiftet. Ja.
2: Du finns inte gavit märkningar om det?
0: Ja, omkring flänt i rattlan, jag vet. Ja.
1: Men du rakt det blätt?
0: Ja, men alltså, man fjärgas runt vid omkring så blir det så snart som det är. Ja? Så blir det en stått och söva på sjur. Men nu är det inte människor som så hjälpt till att vinna den för oss ner. Så det är fantastiskt nu.
1: Det är heldigt att det är. Heldigt att det är med att kämmer.
0: Nej, jag tycker inte på det. Nej. Jag känner väl André. Jag är vi på det. Och jag säger det också en tag. Och jag tar en fyra människor som kom in. Att vi stäver er så är jag färdigt hos han dig. Tack för mig. Alltså, inte är vänjare eller inte vänjare. Och det är vi kan ha här var fyra mans sittande i ångstaden i akraplasten och kommer vi med mig och om allt med klimat gör.
1: Men nu satt han av bunch nu ändå.
0: Ja, jag sa en främmande med oss av bunch där. Men ja, och är vi på det här som andra ger. Alltså, ja. Alltså, jag hade att fel att hoppa spela för lite gänga sådana som att det är. Det är min, ja, mot båda där alltså. Visst nu Svislovic tappar en kommande, ska det så en av träd kommer här stora tusen styr i hånden eller gussi, alltså, han förfjakat allt.
1: Det var det ikke. Tror du det vinner så 3-0. Men, og hver eier heierne er du litt takk.
0: Det är ju bara som Maren inte hade bunchen så jag hoppas att hon tror att det ligger av det här.
1: Ja, jag vill säga att det är ganska det lägaste average jag ser en nödjär tog från en besexuell. Alltså, helt skandalöst. Ja,
2: tackar vi distan ett land stövna, kvar är vi?
1: Du kan stäcka allt. Börja här som du har hodat börja.
2: Så börjar vi vänjer här stövna. Alltså, jag vet som ötler vi här, men alltså André har vi själv skrivit ut. Jag vet inte om att sådär det är, men...
0: Jag har sett det,
2: ja. Ja, alltså, och vi sa att han tänker väl emot oss när han kör en krok som kommer in i första jättelöv. Jag hjälper sig att han tänker väl, alltså, han tänker av till hjälpen. Och jag får ju så
1: vidare... Han en kamel, det skulle ske det,
2: ja. Jo, och så händer det här att nu ska Søren Krok vara, och nu kommer som åtminstone så fantastiska väl... Gitte förutså, jag vet inte vad jag ska kalla en kolla i dag, det var att nu kommer mentoren till mentoren. Och uppenbart är det Klaus Rasmussen som kommer in nu och är mentor till just Tlala. Välja er,
1: kan det inte. Så har han ordentligt varit mentor
2: till.
0: Det säger jag därför, ja. Det säger jag. Och det säger Klaus, eller utan Klaus?
2: Ja, Klaus Rasmussen.
0: Han har varit ring mentor för hin, till hin bara för att göra allt värre jobb,
2: alltså. Ja. Ja, det är så det. Jag klarar att köra fyra i halvdagen till akkurat handparsten, men det som jag kan fyra i halvdagen till är att André säger att jag stäcker här. Jag blir inte via att jag kommer åt det. Och jag skiljer öjliga väl, André. Yeah. Det enaste som jag kan huxa en sån följer är att det är var det Kenny Rogers som sagt så väl, att man ska veta när man ska
1: folta
2: och när man ska bära halta fast. André är en öjliga ringagångt ta sig ner Klaus-kymren. Öjliga ringagångt. Alltså han häver inte kost att spela hardball vi. Och tog ändar han vid att vissa André vill stanta vid sust och säger heter mina virer, är stäckig här eller är färdigt långt ner här så kommer han nog att täpa ta att det kommer här till. Ta det som är med och sitter i flickvaren och era vi och allt det där. Så är vi, jag har känt runt att prova att finna bo så innan av så sjöven i här och jag halter man för en här så innan jag syns inte vi känner kanske att det är väldigt klossigt kanske akkurat då, men tanken var omgång till att André inte skulle hälla fram. Så det
1: är... Nej, det har vi att finna upp på reisen, ja.
2: Det vill säga att HP har kost André men inte orsaka av urslutnån och inte orsaka av hur han är som vänjare. Men tog han inte vill acceptera en stöve som man så kan diskutera. Jag kunde funnit på att ha sagt som man har krossat och manövrat till han under ångån omstånd. Inget detta. Men i öronföron så kan man se att Larsland i Hapes säger vi inte hållit att det är nejut. Det här kommer ångån över hyggor på det. Och här kan du så dela det två. Är ordentligt skilj ordentligt väl uppgjort och jag har alltid sett en mentor visst jag var lastlig när jag en fel av allt med mig vänjer jag vet inte om det är sagt ja men jag har alltid sett en mentor hamna men kan du göra det och ha på mig vänjer som inte vill höra vänjer för och mästare allting kan du ha ett argument i tog och kan du hitta ett urslut och se hur det gott och hur det riktigt så jag hade det en avhållet stöva men man kan i hvert fall se att så är som ha på huvudet helvete det sista viknar så där spalsar jag vid vänjer inte till där Schalt mörslet inte var god, så det är inte inte var god.
1: Nej, jag hade sett det okarakteristiskt för HP. Inte jag kvar vänjaren. Att man så ringa gångt.
2: Ja.
1: Så det är som känner att jag hade en kredit för det.
2: Ja, faktiskt.
1: Och man röjner att lösa.
2: Nej, så blev det.
0: Inte jag hade en kredit för det. Hvis allt var normalt, så är André vid uppsagt det här. Och jag antar på den tror jag dyster är på hur det är klart. Hvis det var pura normalt för HP som det alltid var.
1: Ja, och det är det så inte.
0: Nej. Så det är för ett kredit så för ner.
1: Nej, och det är alltid
0: vi har kommit tvattland vi. Det är akkurat som vi svits land här och argumenterar och ständer här nu. Och jag ständer med och vi syr när någon en, jag vet inte, vi kunde gå upp på kattan för Søren Krok och täska i öra. Sy hattar, gör så, gör hattar. Helt och argumenterar är accepterat, ja? Eller är det
1: inte to? Det är samt, jo, är samt att tog, men kan, jag också bara, fela är nog så länkt för att vi halta att André
2: det är det som vi halta så avvärst ja
1: och kanske vi vill ju inte köra det vi vill ju vänta skjuta
0: ja till jag fel är här och ett annat av oss dikter i mannen ja och nu rycker ju för och men Mauren är gone lock på så mat han är bara
1: så kanske maten man ger det på som inte är akkurat optimalt
2: är halta då tellvar André och ett hjörn
0: ja du tellvar han och han tror på stöv han färs ju kom på skjort
2: ja alltså för shit är ju just bland de glunt och samra vi en vänjer alltså så han det man lastlen och fela ver om för vänjaren och kunna säga att du är som fel annan gör vi så eller vi har hessa vision, hessa mission och hessa strategin och så vi gör vi ett arbete utifrån så och så har vänjaren glömt att tillpassa sig till men att för in och se när han ska börja skifta ut och så vi gör till ta tjätan ordet eller bra men då så kommer vi ner mentorna och jag planerar att säga det du kunde prøve spørst, det som ganske tidligere er avgjennom, har du tid ville haft en mentor som stod oppi uddikken, og hei samme leiklod? Altså, hver jo en førig hei du aksepterer det, og jeg som fører noen her. Og det har kostet så venner ikke å ha på starven. Jeg minnes øyelig vel ta André ble sett der. Sormani fikk øyelig nek om han i seg. Och det var ganska särskilt i ätbord så i fällan och här han hever en öle i talsbrasilskan fasong av synen. Men det var alla tunna samförd om att HP har bruk för en sån här typ. HP har bruk för en man som kommer utifrån som är jävla stärsker och är 100% samförd om det som han ger. Det ska bara nöglunda alliera vid det som fälla i vil för att det ska göra mening. Det gör det att jag är en spärställ. Problemet är att Sormani blev spelstullren. Det kan han skilta upp på parstvis på att han inte färdar spelarna in Thomas och Aga Samuelsen till dömes. Men han fick en möjlighet att köpa spelare men valde sommar för oss som man i HP vet i helt vår gåver. Och i öron för hon så, ja, jag vet inte. Han färd inte nästbästa lirika till dömes. Alltså han fullständigt noktar kvar spelarna i nästbästa lirika. Spelare gevast och så vidare. Det var inte gott. Men jag säger alla dina, ta Sormani förfrån, nu får spelarna spela väl. Till så är det fungerar i HP. Nu du kort vänjer, nu kommer en nutjeren och så fär André ordna gross och det är pura rätt och det är finaste ordan. Men
1: är fusion to this
2: nej, men är stande fast vid att det som hände ta är att allt är att spelaren var väl skolar under Sormani och allt det här. Tampassen, det är så kvar det är. Jag har alltid André då väl att skola och spelar allt det där. Men att han har ett år, jag säger att han har värliga runden till André kommer och som låter spelaren är inte sådja han som ett frukst postmär. Akkurat som tar kvar efter att man inte vänjer in. Och ta färd in i en helt annan troblek. Till nu ändrar HP som är fel som har kvar vänjer en kvarstår. Till spelarna blir tröstra vänjer någon och så levererar det. Och till tydligt, det är bara tjej, allt de har ens oj här nere. Och så kommer André igen och så vinner där Runavik. Att det är ju, det är inte vi har vänjer att göra. Det är galet vi spelar någon tag. Och nu har hänt det samma här. Heter att Habeli, hvis jag har spaltat lika ytla som det spaltat i Arjun så tappade det där ästning mot det här som vanliga på sexutlin. Att det är ganska vanliga på sexutlin att säga, we are. Men det är det inte. Nu vinner det knappt alla tvåtisnar. Nu klarar det knappt allt. Kvitt jag, kanske ska Habe bara göra 6 månader eller 6 månader kontrakt vid. Alla vänjer säger, vi skiftar vänjer 8 månader. Kanske är det en lust.
0: Eller spela det tror jag det står kvar någon Klaus Leos och ta en annan mentor in.
2: Ja, som är mentor ja.
0: Klaus,
2: ja
0: Klaus.
2: Ja,
0: det är väl till oss.
2: Men i mind då visst jag kanske ska ha beslutet att sätta vänner i 3 år. Till vi sätta vänner i 6 år och hade det här vi gör. Vi spelar alltså och så vita spelarna och vi skulle bara behålla den vänner nu då 6 månader så släpper jag till att. Till det helt tydligt att det är också gale och i långtene vi har att du har den att du ständigt vita att du samma vänner. Till det är gäsch. Och så var man inne och spelade kvitt här era. Och jag hade bara André en Luka som jag bär ett urslit av en karusell som bara körde runt. Och här är en Luka och hon öppnar sig innanför 15 månader. Så, eller 20. Så öppnar hon och tog vi tvättar till Luka mycket om du vinner grejerna ett litet.
1: Hej, jag säger distansion. Vi kommer samtidigt om att handfärgningen är smal och nere sin Ivarsson. Men fasen det är att jag vunnit trunummer på sexet. Ja. Grann uppkör på sexet för mer vid att det kan inte. Jag hade inte fått äckelskort just nu. Det gör det inte.
2: Nej. Emma bojt också i mig.
1: Det gör något till fruspark, ja.
2: Voss.
1: Ja, fortell.
2: Nej, nu får han upp av vunchen som tid vill det ha.
1: Okej, ja. Och gus check.
2: Nej, det är check. Rävliga väl.
1: Okej.
2: Jag har allt extremt primitivt där på sexet, va? Jag ger honom plåsar ännu. Men det här är grej. Det är sånt typ av resten, så.
0: Men som jag, som Voss, vi så nekvån kvaliteten, ja. En del som att Kaj och Kaskis rikar, men Jögnen gängande GT, vi som spelar, alltså andra kanten, så kjem det rikko nekvån dist. Det är med en hög kvalitet av nekvån dist. Han är tjoter och han kan nekvån basti och sätter männen av och allt det är forskjelliga. Så det är bäst till att han spelar av vunchen om ångar du nekvån rikar. Det tycker vi bara. Han är så mycket kvalitet.
1: Men jag har också en rikar på sexet och sörste trudja dist. Det är 4-4 mot att bli 8-3-0 NSOI 3-0 HP. Det är 20 mål för en Jögnen. Vi tar två som mål för en kjöp sexet. Det är slunch man ständer väl så för allt nok att rikar och häva sig dist. Det är inte gjort. Det är inte på den NSOI och det är en helst mot att bli
0: 8-3-0. Han har ju
1: ja, jag hugger som aldrig främst om
0: Malmark. Är det han ju presterar kaska? Point nu presterar han tills man öra presterar.
1: Han har skjutit för att gå Bjarke Geisen
2: till att ska bli. Ja, det är inte ett känsligt av oss Silas. Inte kan ha varit.
0: Han har engagerat sig snabbt.
1: Men på en gång kommer det snart. Han har spalt i evner. Så Malmark inte kom in och Malmark tror jag helst kom in. 100%. Tills längre än det.
0: Men han ikke skilt nøyde.
1: Han er ikke skilt nøyde.
0: Nei.
1: Det skjer jeg. Men det er vanlig oppdekning. Men jeg har da sin så jeg snarere til å være en grann oppkjør Gundadelle. Jeg har vært sin hodlig fra hvor jeg er. Tror jeg at hun var så lydig på oss. Har bevinner greit. Etter lækker sted. Jeg har sett jeg på sexet. Jeg husker der har vi bestreim og vujing. Sannsynlig at vi på sexet er tre plass om tve omfør. Som det ser ut løtene. Hon är rätt lydig.
0: Ja, munda svär rösa så. Alltså fast att det ringa på
1: hon skulle rösa så.
0: Ja, ja, men alltså generellt halt ju jar att här man allvar skulle räkna till. Det hugger ju mest för spelarna alltså. Näkla som spelarna leverar i kvörst ju ett land när jag vet någonstans. Här var vi ska som det var totalt geistlöst alltså i över alltså. Som spelare kunde nästan sitta bara vid hus och hukta till en HM dist i Lockshort. Alltså det där var släckligt stegar uppe på nekommande. Det som jag sa, vi sa inte att landet sen ska sägas. Så han större parst. Men alltså, nekromän, alltså jag har inte sett så vanliga vanliga inställning. Och det är att du tar på en kardist och så, men du måste kunna strujas och tackla och bergas för sätten. Alltså, och gång inte omkring det så väl som man vill. Ja, så må insatsen omkring det vill att du tar på 3-0. Alltså, inte förrän det är nästan 3-0. Ta samman en liten löte att det kommer sånt där och svacklighet och sånt där geist.
1: Ta
0: väl livet. Ja, det är som är ivstegn. Och det är, ja, alltså... Det var en avmyndelig av vanlig innsatser av 6-3, og ta få benke på 3-0. Og tve benke i trekke på 3-0, det ser ikke godt ut.
1: Måte kappinger ned?
0: Måte kappinger ned, nei. Og det gjør jeg der langt nå er 6-3 fra Mosterøyden.
1: Ja, og 4-3 fra 4.
0: Ja, og jeg er der ute av Mosterøyden. Som vi har sånn her, så er det vekk, altså. Så må vi komme til å skinne til å mestre oss hvis du leverer det her, altså. Men frivillig tog, du skal også kunne anker perioder til å spille sånne kva fotballstister, spille anker ringadister og så, altså. Det er bare å heppe.
1: Nå er det trutcher.
0: Nå er det trutcher som fettler til, og tvær av dem er med topplinjer, altså, altså. Og til å heppe, ja. Og børven er ferdig. Men jag var inte kvui, anker i personligt hett och att det är frivilligt hög. Men han checkade vötlen och man sa inte alls när till han tittat in. Men allika var en maver här inne i vötlen som man sa efter. Som dora för inne i fältet och gör något mål. Och ta maverna veckor på sexet nu. Peter är en annan typa, han är inte handaltypan. Han har haft en annan typa. Och jag har alltid på sexet hem och mist. Och för jag som dessutom bara gör en tøyande alles lot, altså. Og man brøyta spillestøyl i munntil, at man spiller et annarslega fotballt hvis Peter skal ligge som noe gjør. Så man skal spille et annarslega fotballt.
1: Ja, takk om det er forskjellig vel fra Ujjar.
2: Ujjar er en problem, jeg snitt da på å prøve å tøtje for en dribble herre.
1: Jeg kan lukke takk herre mor, Hjaltmor spalte fram ordet.
2: Men det som misset et næst senest, han har bekort av oss oppe av vondje, var at herre Hjaltmor spalte ikke vel. Men nå har han haft en tvær måneder til at jeg er vending.
1: Du vinner ikke nærdes mot dem.
2: Nej, och hade det här. Hade det tog jag att minns väl att allt det där tjärtjuk om här Hjaltmor och landslid eller några annars och era. Hade det här som egentligen hade det för ett landslid åkte ju bruk för det och hade det här som han kan vara gåor till ta. Och till akkurat det här, en till en till äldnar och en rändest vi tar på. Och tar på färsja på en till hjörna, tar flytan innan mig in i Alubia. Så det lukkar mykje om Petterspel i Alton eller Børven. Altså, du kjems litt fram til chansene.
1: I halvt vidt legendandisten, han var simpelt, jeg får ikke ha 5 minutter etter.
0: Nei, og fantastisk for håper jeg, at vi tror noe å få oss indre kjossalite og få oss indre positive.
1: Arne Holfenalda måtte vujtje.
0: Ja, til dømme så er det. Og jeg snur kappisene nå kanskje for å berges om Robocop-plås og alt det forskjellige. Jeg synes syren til håper kan få rettelig og større tøtning for kjossalite og spilleren til håper jeg. Det er fra Littas.
2: En lutt vimmer som Gita, vad så länge ut ölen är kritiker veri av Moses i Alpen Chapel. Efter Gita han för att finna Lutzender Steve.
1: Ja, men hade han skuld en score på.
2: Det är snurda, men efter passan där han efter Gita han att han för att finna Steve.
1: Ja, vi fortsätter. Är det inte men låt affären. En annan dyster som fick bottenstruje. Grytnar om bottenstruje kog efter han var spaltad dunga sant. Nolsje Väster AP och här är kanske elefanten rummet där. Ett rekord som ja. Brøyder alt, eller hva?
0: Ja, så...
1: Søren for rekord.
0: Ja. Arjen Søren for rekord syter opp i sås i alt. Jeg halte, vet ikke om Norsa Vester i Røver er hinne med den milen. Det går ikke ofte, og det var... Jag var så där näkad var inne i Brostaden till Köhinnon alltså jag har bestått
1: det långt att 20 minuter tror jag. Det är roligt att
0: hålla. Ja, men lugg allt. Att alla 20 minuter skyddar jag bara bara och spelar och spelar och provar
1: det på. Nej, också till till lunch spelar.
0: Lunch spelar ja ja. Och så är det jag har inte sett om att det är så att Ivar som där var rekord.
2: Jo, nej det är rätt.
0: Ja ja.
2: Jag har sett om att det och jag har ju samma tankar som du.
0: Du är 30 just man är väck från Malmö, va?
2: Men tar ju fight där pura laser att det är
0: okej, ja.
2: Sören var bättre nåt.
0: Ja, och Sören hade jag tagit då såna som
2: just. Och jag heter en och kvar två som AP har så stövne teach 1-0 Sylvester och haft 40 minuter extra spela.
0: Ja.
2: Vi så 40 minuter var farne. Och då var 1-0 lappe. Så är det så kommer vi diskutera då.
0: Jag tycker vi ska Sören Oj Jerren huxar. Nej, vad ska att nu är det 40 minuter.
2: Han hickar upp när för inte Fredrik kan huxar och man kan ju söka
0: som på vid tackling.
2: Han hickar åt rum och ser det här är en av Sylvester spelar pura fröjd hinnerna. Och han är alltså 2 meter framför. Är helt har i hukt jätte om att en liten löt i hukt sig upp när man också skjuter åter. Och trädnar för att få rätt kort är det rättliga herrar. Alltså en av för när har vi haft har vi haft Lassan och domare igen åt lum. Så tar vi en diskussion om och det är ju inte fler ting som spelar in. Men det här vi att nästa kan hon ge var mala. Och det är ju nästa nästingen som ju mala. Men vi såg en rätt kort i Belgien mot Iran och Jordan lum. Så det är en väldigt läcker som rattast som knappligare sparkar bollen sitt egna ben och så för ena stället så går han hånden ut och hälter hon. Det händer längt upp fram i ett linje stort in i halven i Belgien. Men till rätt kort på den här vägen och det här var inte till chatter. Ja. Så jag måste säga som jag är en liten löt i helt faktiskt helt att Abbe var sina härstömter. Jag ätlar faktiskt att säga att när Abbe tappt av skala på den här dömingen på brottspark och tar tappa här på den här dömingen. Jag har inte känt att dömingen är här.
1: Nej, jag har inte en klockan
0: klar. Jag sa en omman när jag vaknade med Vosterbladna. Det är inte nivå om rekord.
2: Nej,
0: slett inte.
2: Och det som jag vill säga så för
0: den här. Men återförn tappar för avkännande 400 dessiner. Och i samma sekvenser skorade de löjtna. Så faktiskt bodde dubbelstraff för så vidare. Det var ena sfär i halvtid. Att visst vi är när namn det är 16 meter någon som väster.
1: Alltså han skulle nästan bojen till att komma in i brostaden i fältan. Finns ju guldkort i brottspark.
2: Men det som är också är att chansen för att någon som väster skorar här är inte 100%. Han är också där om Trussel, Fjärs eller ett land.
1: Men det är ett färgmått.
2: Ja, det är pura vi på det.
1: Släppar för bojen här
2: så är det ett färgmått.
0: Vi ser med honom inte detta. Så han läser man malman. Och malman kommer ut och han kan spela på första linjen. Alltså en 100% malchans. Så är det bra mal.
2: Men nu menar jag rätt faktuellt. Visst du var inne och säger det att det var inte skåret 100% när det första steg om han och malman.
1: Nej, samtidigt.
2: Och ta er vid Ivry och kanske snart. Du snackar om gastan helt fri. Vi ser Sören bär den där hem. Arrive and delay så nekv som görligt. Det här är och APR som kommer att rädda hjärtat. Men ta då teket då älderna så tullar jag här uppe. Så ser stövande ut som en ut. Så det är just en stittlement här. Ånkniv. Att du först inte ta så bort
0: och
2: fram.
0: Hade vi hört den. Men tack för avskan av dysten. Och ja. Någon som väster fär så allmäntliga hars tilltrångt han säger. Och
2: för kappen.
0: Ja. Och är det släts inte längre väckna. Alltså nu är det bara duslet att säga. Alltså det är kanske om man för bossrygna. Eller nyfittiga strygna.
1: Ja. Det här potentiellt kan komma upp på kända plås.
0: Ja. Och tar hade stäi nok voyager us near to for the last distance we should for hot skyvers on the Sylvester you call you hope ja. Och här kommer då Östen Steven Olsen till att säga att vi har sen förn och distan är man nästan tvingad nej och att vinna det distan och det gör det så. Och för kapitalet är otroligt spännande blod alltså nu. Och men Abian är stadigt vilket är 60 för nyflytting och är då ju ordentligt sucha till att hinna fänga 60 i Madrid. Abian för nog stiger så att ja, jag vant inte skala och nu Sylvester få 60 mer än AB och de sista 13. Det
2: var inte. Ta i hugg sig AB.
1: Det blir inte AB nästa för en. Så här kan.
2: Ja, och AB är inte trobult utvärdliga. Men hvis AB vinner heimadistnär. Nu täbar där utvärdest mot 0. Det täbar utvärdest mot skala. Det här var halvdär av tvärdistra skala. Men hvis det vinner heimadistna skala. Hvis det vinner heimadistna mot 0. Så bröjt det här. Så blir det rejäl längta mal. Och i sommar. Men det här är halvdär själv. Att 0. Västerhuvud klart ringast av lije. Ui, mestradeltene, ui år. Jeg har vært tøttest i og 2 opp til bjergjensene hvor du kom i helt. Da du har gjort venner i skiftet, du har funnet det av hver veikleggere, hvordan alt ligger det til altså, ta vi hos jeg. Da skal man nesten takke Hakre Makten for det at det er stand til to støvende. Det heter en gilt støve, ikke da. Der skulle sitte positiv i at det har vært kanskje lagt det ringest at romset. Och det var tuggist i. Och ett annat kappingar där är också ett lums distan som där vinner mot skala. Det här är ju inte att vinna att han distan. Alltså här är en tvär tuggist distan här. Visst nu ser väster fär som där nästan av uppe på det. Så ett mån och tittar. Nu ska jag köra den året allgal. Så är det av en 6-6 i. Bär sig en fuckla perspektivs upp tittar. Allt är att här är en 6-6 i världen och linn. Men det är ju bara här och det är ju gott tecken. Det är ju något som man kan överleva på. Du tar djävet av någon styrst till affärer och isa sommarfärerna. Jag vet att nu kommer att vara svärdister. Okej, kanske är det 4 eller 5 steg upp nästa färg. Då tar det släppa spela.
1: Det tar vi. Men det här brukar väl mot Virginia.
2: Ja.
1: Och det här vinner så mot AP. Och här kommer unge män efter att spela bort.
2: Det
1: här är 6 utskiftare som är slagbrott han till Lundsjö Väster. Så vi skulle spela tacka jag hatt en och
0: ja, ja, ja. Absolut, absolut. Och på sätt som säger, syren är ångstande högsta om det. Han har tvingat nejur alltså då är såna fyra shots alla för trunna alltså nu är där vi alltså stod där stad vi schejste ju och två om för att rätt här där eventuellt få noll steg. Ja men så är det inte så pent ut kanske i sommar station att ta ferien kommer.
1: Och kanske vi nu ska bara aktiv rushes till två noll steg. Få där en avant han säger mot Ankron alltså
0: tack då gott.
1: Tack ber väl till mot Hoppet. Tack ber väl till mot
0: Ötland.
1: Whatever it is.
0: Låt mig fasta Ötland. Men för kappingen är otroligt spännande och så men på förstena lagt han vi till Sören för rekord och tar missa tämmal det dessutom av det samma och ja så snurrar fotboll tror jag så
2: nu är det ju och han har för en smal då akkurat om och att stöven här men tar Jimmy Abdullah vi jag hade rastor månad att han vi och han inte vi men det synkte att det okej så just den där det hade ett all upp och hade är den ultimativa refsingen rätt kort och malchen bänt att han var
1: Strabe, vi får packa hina båda disner och en luttlang gavpacka i halvdista vår så öjlen ekva Sigfrier, Clemensen och Lien i 8 miljoner Sambarsson och Kjallvo möttes, samma sköva jag plata fräst så jag säger ett lösn, jag kan bara stäffa sig att ena mål inte skala så Jörgensen, herr Jörgensen, vi är bara konga lite han så kan nuffla han
2: kanske Jag hade ett Lien i färgen lite och
1: Ja, det här skiljer rätt väl, men ett lösn här vi är inte kälkare till just lite
0: Nej, men målet kommer akkar som det kommer och i alla sista löte och allt det där så är det synder
1: ja det är bitterst
0: otroliga bitter alltså det kunde ju stäga vid 2 minuter sedan och man säger väl vill jag läsa ordentligt eller så sådana botten skulle nägg till så får jag detta nyra tror jag så på tammatan men annars är Malia som inte så sådana han kastar ju en inkast ur ritchen Thomas Björn och får bort natter och beluften
2: och jag kan lova det
0: Ombars, du dömer dem, Jönsson. Det är ingen tjuv från det jag tycker.
2: Jag hade ju så tilltecknat din Sondersmal.
1: Han kastar inte gånger rikts nu. Jag hade kastat han bara.
0: Han kastar bara.
1: Det var inte skatt.
0: Ja, men och Thomas Björn för så fötna basen. Bas för himmelögt. Och han inte vet hon. Och han ränder från sylen i kjolvren i 6 meter. Och han knufflar han ner. Mest att han inte reagerar på det. Men gott av honom. Och skåter vi är så boldrande i härstas. Och så boj är han så.
1: Och så sa han det som Marskos helst ställt i kjolvmal. Det är ganska beklädligt.
0: Men här är basen nog för innan luga.
1: Möjliga.
0: Och annars så vinner så en plixir 8-0 där.
1: Ja, och senast har mötts där ända 11-0 allt, ja? Kan det passa?
2: Inte senast.
1: Är det? Nej.
0: Det var fjol,
2: ja.
1: Ja, men det är inte första heimadistjänst som vi såg antar.
0: Ja, tack för det.
1: Tack för sju, du.
0: Det har vi tjockt som.
1: Men lycka till.
0: Vi tar vinnas 8-0, men vi åter sig väl. Alltså, tar jag ett skott i ivläggaren och 1 eller 2 stänkarna och så tar jag väl vi. Alltså, sen dessutom livet i att han vinner jökten, ja.
1: Men, så, och Björn ser sin antal eller, är det inte det? Alltså antal fast och antal packan.
0: Ja.
1: Eller bara där som andra.
0: Ja, ja. Jag syns inte så snart. Jag syns inte pingpong och så snart.
1: Ja.
0: Men det står till i hitchhidroftan. Men en så vinner Plixir 8-0. Det kan mamma säga och i sin förny.
1: Och farliga som är en ny luttla fält. Någon han heter Mihau. Ja. Mika Probilski. Ja, vi har sagt det för. Men han helt fenomenalt malt över. Han är över det kämt läsa stövna.
0: Ja, otroligt att hon har lite att finna det rätta. Standa det rätta och komma och rätt stövra.
1: Men det är sin sörs en så helt stant.
0: Det är inte plänkande men tar vinna förbostöster. Det är inte fantastiskt fotbollsspel. Det är sprängande. Alltså inte några wow som i fjör. Nekvån distan säljer jag. Först i 8 distan i fjör. Man står yes, hette det alltså. Det brukar för att såg ju allt det där. Men det är så lätt att ta vinna.
1: Och man har kväll du skuld där till Sarsbridger.
2: Ja.
1: Kan det hejla vara iverst där ett tag? I hävda så att ta KF fram och lägga framför. Så vill
2: jag
1: inte.
2: Jag vill säga att det är en grund till att jag inte snackar om en SOI som favorittlar vinna FM. Schott eller genom rätt och det är ju där vinna 1-0 av Björtrus och inte 2-0 av Björtrus för ongan chans så att det har manglat att sista för Bluva ordentligt FM kandidater och tar vi till Chicago så huxar vi ett akkurat det självande alltså här är ju snägt det sträcker en nej inte vi out just 15 omfärd att det är så tatt med Lina det är nästa extra spel om och det är så näck för faktorer som kom in i sommar Kai för helt säkert att ger ankra Rokatius när hoppar någon vi vet inte om tar skulle spela 2-4-6-8 tror ju kusna kastrana det skulle spela alla kusna ändar kapin ju blir crushed samma också den fairness och kanske knappt ja för att här knappt jag kommer vad gör jag just nu alltså jag hade så jävla några faktorer som spelar in
0: ja en liten dyster vinnare nästa vikskifte alltså vinner ändå så jag kör till dömes nästa omfär.
2: Alltså stäppkapitsen.
0: Nej nej, landskapitsen nästa omfär.
1: Vi vill ju gärna så.
0: Ja, nästa.
2: Oh, ja,
0: nummer 10 fisk. Ja, nästa. Han spelar kojen så.
2: Ja.
0: Vi ska stöva en uppbrott som det nu och annars så vi vinner tandisten.
2: Ja.
0: Och kojen ska ut i allt det där Roger men så spelar öst nu Europa.
2: Men
0: så spelar öst nu Europa. Det ska lösa minnas illa. Så det tar kan gott för att och så ställer vi kojen just nu igen så för vi gör ett lätt annat så det kan gott bryta för sig när jag
2: bara. Det ser vi ställer näck vi är som ska jucka den alltså alla scenarier som hooks om det Janex scenarier som blåa blå. Alltså det är bara som här är bara för näck vi spelar som har jag vet att det är fotbolls aldrig gamla men alltså det har så runt där och
1: jag också jag lägger en sharpshooter visar akkurat motstånd för Chicago.
2: Ja, det syns samt det ja. Eisne voister at det ikke kaj.
1: Vi har tver halvfinaler, vi har 20 sekunder, så det tver halvfinaler, en vil myke kvöld, en vil høst kvöld, og til NSU i kaj, 24. og 18.30, og Vujinger HP, 25. og 18.30.
2: Er til
1: Televarspe, er du her?
2: Yes, jeg er
1: kvöld. Det er bare vise til Televarspe, noen som folk kommer til å ta lysner.
2: Jeg tipper simpelthen kaj HP i finalen, og det gjør jeg til Vujinger og Srinkt, vi kjører mal, og HP er rett opplobbe, og jeg tror ikke så kjenner så vi vinner med mer enn 5 måneder mot kaj.
1: Og vi leder bare at her blir det sørste årene,
0: ikke det? Ja, det gjør jeg grå og
1: kjeler godt, for jeg nærmest skilt.
0: For jeg nærmest skilt, ja.
1: Henda Sendingen, hun vil at høyre kaj FF, og med lydebil som leser av Bølt FO. Vi får takke for det, og vi høyre oss etter neste måned. Bye bye.

0: Nu är det sändningen praktikanteren Otmar Olsen ur skolan vid Streimen i Värster Hesafär.
1: Hallå, jag är Otmar Olsen och du lortar efter praktikanteren. Hända gav att vi man färra vid att lortar ett mördla minne rocktonlöjtje från cirka Forsenon och nollne och kanske sönder långer upp i nutvinna, men kvar var ett. Jeg får jeg lett ut ved Øyne Sanje som flere nok kjenner fra filmen om Transformers. Og han parster av utgavene Minutes to Midnight, som var utgiven i 2006. Her har jeg vidt What I've Done til Linkin Park.

Hatta var sangren Two Princess, Tja Spin Doctors. Nu får vi vågare att lorsta ett ur Twisted Sisters vid Lennon The Price. Som är en helt eloxalig gau sangor, rävliga fresh sangor, halvdja en rävla gauor. Och han var utgivin i Stay Hungry och i 1944. Och Twisted Sisters tar av oss nu verger av sommarfestivalen och i 2014 halvdja iväg till några konserter av dem. Nu får vi ta lorsta ett ur The Price, Tja Twisted Sisters.

Ja, Ashes to Ashes, tja, Faith No More. Nu är det så kommit till Sursa Sangas Energy Name. Och hette er Omator och en Linkin Park Sangor och jag heter Faint. Han är av utgavne Meteora som var utgiven i 2003. Stolta fakta om Sanchin är det att Brian och Sanchin är faktiskt ett sample, man kan säga det så, ur en James Bond-film. Så då har jag reversat det och bröjt av sin tur som att det var så här som det gör. Ah ja, vunnade av det hon hade kunnat ända ner skönast tojman. Och jag heter Oddmar Olsen och ett hash för mig. Jag hör av ett fint Linkin Park.

Sær kvinner stakk av arme, man ta vera satt.